0: činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek postupci, pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
1: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitnu isporuku više milijuna tona dizela na globalno tržište. Uvjeren je da će tako cijene goriva brzo pasti. Od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti imali Trump kongresnu potporu za ostatak mandata ostalo je 25 dana.
2: Između naše potpune kontrole nad hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijena dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
1: Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: tri su sata.
1: Vijesti.
0: Pet je osoba uhićena na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Među njima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnja se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Poslušajmo izjavu odvjetnika Željka Teufela Nikolu Mandića.
2: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja. Uvijek pokrenuti postupci utječu na poslovanje društva, tako da sigurno da su zbog toga zabrinuti, sigurno im zbog toga nije drago, ali ne odlučuju oni hoće li biti postupka, na njima je sad da se dokaže da oni nisu počinili kazneno djelo.
0: Lokaliziran je požar koji je predvečer buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
3: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje. Nikako nije zdravo, znači uslijed tih produkata gorenja gori otpad koji sadrži i plastiku i razne materijale. Nije to neka velika količina koja je opasna na kratkoročno, ali bolje je držati se u zatvorenim prostorima i ne boraviti na otvorenom u dimu dok to ne bude riješeno.
1: Vijesti.
0: Agencija Moody's potvrdila je rating Hrvatske A3 uz stabilne izglede, istaknuši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 signalizira ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Snažne institucije i sustav upravljanja ključan su pozitivan faktor za kreditnu sposobnost Hrvatske, napominju, a najnoviji je dokaz, kako navode, djelotvorna provedba nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Javni dug trebao bi se stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja 2027. i potom postupno porasti prema 60%, dok bi se proračunski manjak trebao zadržati blizu 3%, izračunali su u Moody'su. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija složila odmah isporučiti 300.000 tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište nakon onoga što je opisao vrlo uspješnim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još 3 milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama, zatim dodatnih 500.000 tona u studenom i milijun tona odmah nakon toga. Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti. Dvojica čelnika također su razgovarala o okončanju sukoba u Ukrajini i situaciji u Iranu, dodaje se u priopćenju. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor između SAD-a i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen. Darovi Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu, napisao je Zelenski na X-u. Rusija će uzvratiti dizel daljnim terorom i perfidnošću. Dopustiti Rusiji da prodaje naftne proizvode, investicija je u rat koji se mora završiti, a ne produžiti. Ono što je potrebno je deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima, istaknuo je Zelenski.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
1: Glazbena noć. valovima Hrvatskog radija.

0: Potres magnitude 7,7 pogodio je Južnu Panamu, oštetio zgrade i potaknuo tisuće ljudi da izađu na ulice, no za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima, izvijestila je agencija Reuters. Potres se dogodio na dubini od 12,6 km, a epicenter je bio u slabo naseljenom području oko 200 km od glavnog grada Paname. U satima nakon potresa zabilježeno je više od 40 naknadnih podrhtavanja. Panamski kanal i rudnik bakra Kobre Panama nastavili su normalno raditi, dok je međunarodna zračna luka Tocumen ponovno uspostavila letove nakon privremene obustave. Potres je oštetio zgrade u više dijelova zemlje, a elektroenergetska tvrtka Naturgy prijavila je prekide opskrbe električnom energijom u 6 pokrajina. Lokaliziran je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Uzrok požara utvrdit će se očevidom. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je u 21.45 lokaliziran. Gasit će se tijekom noći do samog kraja. Nadamo se da ćemo do jutra uspjeti ugasiti. S time ono dalje ostaje na snazi i upozorenje radi dima koji se širi. Gori otpad koji je trebao ići u obradu, znači u tvrtki Metis koji je trebao biti mljeven i baliran. To je veliki kup otpada, zato to i toliko traje.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija složila odmah isporučiti 300 tisuća tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište nakon onoga što je opisao vrlo uspješnim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još 3 milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama, zatim dodatnih 500 tisuća tona u studenom i milijun tona odmah nakon toga. Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti. Dvojica čelnika također su razgovarala o okončanju sukoba u Ukrajini i situaciji u Iranu, dodaje se u priopćenju. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor između SAD-a i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen. Darovi Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu, napisao je Zelenski na X-u. Rusija će uzvratiti dizel daljnim terorom i perfidnošću, dopustiti Rusiji da prodaje naftne proizvode, investicija je u rat koji se mora završiti, a ne produžiti. Ono što je potrebno je deeskalacija s Rusijom na recipročnim temeljima, istaknuo je Zelenski. Svjetski je dan mentalnog zdravlja. U našoj zemlji mentalni poremećaji sudjeluju s 5-6% u ukupnom bolničkom pobolu, a u 2024. godini registrirano je 32.058 hospitalizacija. Briga o mentalnom zdravlju treba biti vidljiva, dostupna je dio svakodnevnice, poruka je sa 5. jubilarne utrke Trčimo za mentalno zdravlje, koja se danas održava na Osječkoj Kopiki, na koju se prijavilo više od 900 sudionika. Psihologinja iz Centra za mentalno zdravlje i tjelesnu aktivnost Filozofskog fakulteta u Osijeku Sanja Dioši.
2: Uz dionicu od 5 km ove godine imamo prvi puta i dionicu od 10 km i evo općenito nekako cilj. Dakle, nije samo trčanje u smislu nekakvih rezultata, nego i druženje, kretanje i naravno otvoren razgovor o mentalnom zdravlju.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Potres magnitude 7,7 pogodio je južnu Panamu, oštetio zgrade i potaknuo tisuće ljudi da izađu na ulice, no za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima, izvijestila je agencija Reuters. Potres se dogodio na dubini od 12,6 km, a epicentar je bio u slabo naseljenom području oko 200 km od glavnog grada Paname. U satima nakon potresa zabilježeno je više od 40 naknadnih podrhtavanja. Lokaliziran je požar koji je buknuo na odlagalištu otpada Metis. Stanovnici gradskih četvrti u blizini pozvani su da ne izlaze iz domova te da zatvore prozore. Zapovjednik pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić.
1: Požar je odlokaliziran, gasit će se tijekom noći do samog kraja. S time ono dalje ostaje na snazi upozorenje radi dima koji se širi.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija složila odmah isporučiti 300 tisuća tona dizelskog goriva na američko i globalno tržište nakon onoga što je opisao vrlo uspješnim razgovorom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Trump je dodao da će Rusija u vrlo kratkom roku dostaviti još 3 milijuna tona dizela, ovisno o količinama u rafinerijama. Prema priopćenju Kremlja, Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti. S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritizirao je dogovor između SAD-a i Rusije kao investiciju u rat koji mora biti završen. Darovi Putinu neće donijeti mir ili biti od koristi civiliziranom svijetu, napisao je Zelenski na X-u. Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače u podne prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Traže izuzeće obrtnika, OPG-ova te mikro, malih i srednjih poduzetnika od sidrenih cijena te izmjene zakona o zaštiti potrošača vezane uz bazne cijene. Poslušajmo Hanu Matić, dopredsjednicu udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače i ministra gospodarstva Antu Šušnjara.
2: Ministar kaže da se oni uvode kako bi cijena bila transparentno prikazana potrošaču. Međutim, udruge za zaštitu potrošača, znači oni to ne prepoznaju kao cijenu koja bi trebala uvesti nekakav vid zaštite samog potrošača. Ono što brojni ljudi prepoznaju, sidrena cijena zapravo uvedena zbog toga kako bi se za onog koji je ne istakne naplatile kazne.
3: Ovo je nova mjera koju prvi put stavljamo na tržište u ovom dijelu, ali morate znati da kada se usidrene cijene proizvoda, hrane i robe široke potrošnje, da imamo usporavanje inflacije od tada. I nije bilo nikakvih problema, niti se ko bunio od trgovaca kada smo to napravili. Ne vidim čemu sad ovo kada širimo malo paletu, a isključivat ćemo i moderirati sve to sukladno reakcijama.
0: Svjetski je dan mentalnog zdravlja. U našoj zemlji mentalni poremećaji sudjeluju s 5 do 6% u ukupnom bolničkom pobolu. Briga o mentalnom zdravlju treba biti vidljiva, dostupna je dio svakodnevnice. Poruka je sa 5. jubilarne utrke Trčimo za mentalno zdravlje, koja se danas održava na Osječkoj Kopiki. Psihologinja iz Centra za mentalno zdravlje i tjelesnu aktivnost Filozofskog fakulteta u Osijeku, Sanja Dioši.
4: Uz dionicu od 5 km ove godine imamo prvi puta i dionicu od 10 km. I evo općenito nekako cilj, dakle nije samo trčanje u smislu nekakvih rezultata, nego i druženje, kretanje i naravno otvoren razgovor o mentalnom zdravlju.
0: Od 15. sati uz prijenos na našem drugom programu na Splitskom Poljudu igra najveći derbi hrvatskog nogometa između Hajduka i Dinama. Uoči susreta trener Hajduka Gonzalo Garcia željan je pobjede, a trener Dinama Mario Kovačević optimističan, ali i oprezan.
5: I'm the coach of Hajduk.
6: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
7: But no, it's not gonna start.
8: Tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu. Ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrao su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, ili tako sa pobjedama.
9: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme promjenjivo. U Dalmaciji i Gorju pretežno oblačno, povremeno kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Dnevna između 17 i 22 stupnja, u Gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Marin Erak.

kakve stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno.

0: 6 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Rijeka.

Uz Maju Blajdan i njezinu pjesmu Još živim za tebe možemo dodati da mi radimo za vas, a mi smo vam ovoga jutra 10. listopada, je li 10. danas? Je, subota 10. listopada, s frekvencije Radio Rijeke, Branimir Herceg, naš glazbeni urednik, Damir Milić, štonski realizator, ja sam Dražen Zima. Želimo vam svima dobro jutro, ugodan dan, mokri su kolnici, mokri su ceste, kiša je padala tijekom noći, hoće li se posušiti, već se zapravo počelo sušiti, ali znate kako to ide, jel? Dovoljan je jedan novi pljusak da opet sve smoći u našem gradu koji uvijek voli teći, jel? No, kako se bude vrijeme primicalo prema sutrašnjem danu, trebalo bi biti sve ljepše i ljepše, sve sunčanije i sa sve manje oborina. O tome ćemo naravno više s našim meteorolozima, mi ćemo se uglavnom više fokusirati danas na glazbu, na informacije, na ono što inače ste naučili od nas dobivati.

Kaže Grašo da mu fale dani s njom. Šta kaže kada zaspe nešto? Nema više spavanja, moj Grašo, 6 sati i 8 minuta. Meni fale dani, oni malo duži dani. Skraćuje se dan, onako uporno se skraćuje dan, pa će danas evo izići sunce tek u 7 sati i 13 minuta. Ako ga zbog oblaka nešto budemo danas i gledali, valjda hoćemo, a zaći će 18.24, sve manje dana, nije da mi fale vrućine one od ljeta, ali da mi fale duži dani, moram priznat da da. No, koncem ovog mjeseca pomaknut će se sat po onom već uobičajenom, dakle, postupku, pa će nam jutra ipak malo ranije onda svitati, ali znate i sami, onda će u poslijepodnevnim satima sunce otići još sat vremena, dakle, prije i ranije, pa će nam oko 5 popodne već mrak polako nastupiti. No dobro, to do konca mjeseca, uvijek je zadnja nedjelja u listopadu, dok ne odluče drugačije u Europskom parlamentu pa promijene tu navadu. Što se tiče temperature zraka, u Rijeci ona nekakvih pa onako od 15 do 17 stupnjeva, ovisno naravno o tome u kojem ste dijelu grada, jeste li malo dakle na periferiji gdje je malo šumovitije, ili ako ste u centru pa je već evo tu uz puno asfalta i uz malo zelenila 17 stupnjeva. 6 sati 9 minuta, Damir Branko i Dražen vam žele još jednom dobro jutro.

Mary Cetin i Čitedi Spalato u pjesmi Konobo, Konoba zapravo. Juče se otvorila ova riječka konoba na placi, odnosno paviljon, gastroteka kako je još zovu. Jeste li ga pogledali, jeste li ga obišli? Bilo je brojnih znatiželjnika koji su već jučer zavirili, neki od nas smo zavirili, imali priliku jedno tjedan dana ranije to pogledati, ali tako to ide kad si u poslu, jel? Pa onda dođeš u obilazak. A siguran sam da će danas, kako je subota i kako će brojni Riječani i posjetitelji Rijeke otići na tržnicu, usput malo i zaviriti, vidjeti kako to izgleda. Pođite, inače to radi čini mi se do ponoći ili tako nešto, vikendom čak možda i duže, svaki dan. Marunadu u Lovranu, na Krku sveru masline, živ će biti sigurno dan, živahan, nadamo se i nešto ljepšem vremenu za sve te aktivnosti na otvorenom, kako ne bi ljudi imali potrebu za kišobranima, kabanicama i nečim sličnim, kako bi mogli uživati više u vikendu. Za uživanje u dobroj glazbi s frekvencije Radio Rijeka ne treba vam ni kišobran, ni suncobran, ni blatobran, treba vam samo malo pojačati radio.

Rado bi meni malo kušin još mirisao, ali smo se ustali još prije 5 sati, u nekih 15 do 5, kako bi na vrijeme si napravili nešto i za pojest, popili kavu i došli na vrijeme. Ovdje i moji kolege Damir i Branko. No dobro, spavat ćemo večeras valjda, ajte. Ako ne ubijemo malo oko poslije podne, Damire, šta kaješ? Ne, a? Može malo, a? Na kauču, onako ispred telke. Samo se pustiš ili da se izvrneš i lijepo je. Danas miriše i na sport, brojna događanja, nogometna reprezentativna stanka je gotova, Rijeka se sutra vraća protiv Slavena, igraju se dakako utakmice Dinamo, Hajduk i tako dalje, ali to sad neće biti predmet našeg interesa. Brojni sportski događaji vezani uz riječke klubove, kako košarkaške, danas igraju košarkaši Kvarnera na Zametu, od podne i pol, u šest igraju pak malo nogometni, dakle nogometaši i u istom prostoru, a orijentovci, odnosno orijentaši ili kako ih već treba nazvati, nogometaši Orijenta u podne na Krime igraju pak protiv Zagrebačke Dubrave. Uglavnom, bit će nogometa i košarke i bilo kakvog sporta na sve strane, pa eto, ako ste zainteresirani, pogledajte, podržite lokalne klubove, a ili još bolje, ako ste zainteresirani sami sudjelovati u nekim sportskim aktivnostima, odlično, dobro došao način za borbu protiv svega mogućega, pretilosti, bolesti i tako dalje, razgibajte se, rekreirajte se.

0: Evo nas, dovezli smo se do 6.20, do točke kada ćemo se podružiti sa Zvonimirem Ogrincem iz Hrvatskog autokluba, a on će nas uputiti u aktualnu situaciju. Zvonimire, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav iz Haka.
0: Nešto su još uvijek mokri skliski kolnici, hoće li se sušiti ili će biti još oborina, ne znamo, vidjet ćemo to kako ide kroz dan, no vi znate kakva je trenutna situacija.
1: Da, kao što ste rekli, kolnici mjestimice mokri ili vlažni skliski, ponegdje je ta kiša i obilnija, pa je moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku. Tu je i mogućnost odrona, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Za sada nema nekih većih problema, gužvi ili zastoja, vozi se normalno, nekako mirno je krenula ova subota, ali svakako s obzirom na vremenske uvjete, savjet vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima te drže sigurnosni razmak između vozila. Nema trenutno nekih većih gužvi niti na graničnim prijelazima, pojačan promet jest, ali također bez gužvi i zastoja. Jedino na graničnom prijelazu Bajakovo prijavljeno čekanje u putničkom prometu od pola sata i na ulasku i na izlasku, odnosno 2 sata na ulasku za teretna vozila, 3 sata na izlasku. Što se tiče pomorskog prometa, ovdje je stanje redovno, nema poteškoća, sve linije jutros plove redovito.
0: Eto, veseli nas dobra situacija. Zvonimire, hvala vam puno, ugodan vam želimo dan i čujemo se, do slušanja.
1: Čujemo se, pozdrav.

Ulica Jorgovana, slušamo Darka Domjana. Ne znam kad cvatu Jorgovani. Znaš ti, Damire, kad cvatu Jorgovani? Znaš, kad zamiriš Jorgovani, to znaš, jel da? To je stara dobra, jel da? Što sam htio reći? Ej, danas, odnosno ovih dana, je sezona maruna. Gljive također rastu, kiše ima ovih jesenjih kiša koliko hoćeš, pa ima vjerojatno i gljiva. Ali sezona je Nobelovih nagrada, recimo, to je također jedna fina sezona, volimo tu sezonu. A zadnjih par godina, kako neprestano inzistira na tome da bi on trebao dobiti Nobelovu nagradu za mir, onda je sezona opet onih raketa koji spaljuje Donald Trump. Pa evo, američki predsjednik Trump jučer oštro kritizira odluku Nobelovog odbora da mu ove godine opet ne dodijele Nobelovu nagradu za mir, nazvavši tu odluku sramotnom i trajnom ljagom za Norvešku. Nagradu dobila Navi Pillay, bivša sutkinja Međunarodnog kaznenog suda koja je nadzirala izvješće UN-a o navodnom genocidu Izraela u Gazi. Trump ju je nazvao misterioznom osobom i ustvrdio da je nagrada izgubila vjerodostojnost jer nije došla njemu, jel? Inače, dobitniku Fifine nagrade za mir, jel tako? Da, od Gianni Infantina. Trump je ponovo naveo da je po njegovom mišljenju zaslužio nagradu zbog navodne uloge u sprječavanju sukoba, među ostalim onom između Sjeverne i Južne Koreje i Tajvana, ali bez priloženih dokaza za to. Poručuje Norveškoj, nikada vam to nećemo zaboraviti, iako ne zna zapravo da Norveška s time baš nema puno veze, odbor se nalazi tamo, ali ne odlučuje Norveška država i Norveška vlada. 2 godine mu je prošlo mandata, ovog drugoga, hajde još pola, izdržat ćemo još malo. Još par minuta izdržite u 6.30, evo nakon Saše Sablića uragana, pa možda još jedne, u stvari par informacija vezanih još uz vremensku prognozu, ponovit ćemo ostanja na cestama, odnosno u prometu, vidjeti ima li kakvih radova za danas najavljenih.

Je, Radio Rijeka, naravno ovdje na svim našim frekvencijama. Pozdravljamo vas i želimo vam ugodno jutro, lijepo jutro. Baš više ispada kao noć još uvijek, ali je, jutro je. Izaći će sunce, barem tako kažu, a to se uvijek i dogodi bez obzira bili oblaci ili ne bili, vidjeli ga ili ga ne vidjeli. Danas u 7 sati i 13 minuta, zaći će u 18:24. Neće nam se baš nešto dana previše, nećemo ga se previše nauživati, ali evo, ajde, ako se malo razmaknu oblaci, onda ćemo vjerojatno više guštati u tom suncu, gdje nam temperature neće biti prejake, previsoke, bit će to zapravo onako gotovo idealno za nekakve aktivnosti na otvorenom, ako nam ne bude, dakle, kiše. A kažu prognostičari da će danas biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno je moguća kiša, poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom sredinom dana i poslije podne, osobito u Gorskom kotaru i Lici. Prije podne su u Istri i na Kvarneru moguća i sunčana razdoblja, to nas veseli, puhaće slab do umjeren istočni vjetar, prije podne ponegdje i jugo, koncem dana vjetar u okretanju na buru. Morat će biti malo do umjereno valovito, temperature jutarnje najniže u Istri i na Kvarneru od 14 do 19, evo nas u ovom trenutku u Rijeci na nekih 15, 16, 17, ovisno dakle u kojem dijelu grada. To su najniže kod nas ovdje u priobalju, u Gorskom kotaru i Lici između 9 i 14. Najviša pak dnevna će ići na Kvarneru i Istri od 19 do 23, u Gorskom kotaru i Lici između 12 i 17 stupnjeva Celzija. Kad smo mi dolazili na posao ujutro prije 6 sati, oko 5:30 dok smo se vozili po gradu, kolnici su bili mokri i skliski, još uvijek su takvi, bilo je oborina kroz noć i ceste su mokre, no evo, ako se nešto sunčanih razdoblja i pojavi, vjerojatno će ih to i osušiti. No za sada imajte na umu da negdje je bilo i obilnije kiše, možda ima i kakva veća lokva na kolniku, mogući su odroni, osobito na cestama u Goriju i na Jadranskoj magistrali. Ako vidite lokvu, idete po cesti, a vidite da pješaci hodaju pored lokve u tom trenutku, ajde, ljubazno usporite, zaobiđite lokvu, ne moramo baš tuširati ljude koji, siguran sam, nisu naučili i ne žele se tuširati na taj način. Ima nešto magle u unutrašnjosti, povremena usporavanja kolone u pokretu i kraći zastoji su mogući na gradskim prometnicama i obilaznicama u zonama radova i privremene regulacije prometa. Radovi na aglomeraciji uglavnom na istočnom dijelu grada, oni novi na Krimeji polako se spuštaju, u Boževida se na zametu mijenja se sloj asfalta, pa tu ima radova posvugdje, ali dobro je dok se radi, najgore će biti kad se ne bude ništa radilo. Vozačima naravno savjetujemo, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila i budite strpljivi, to uglavnom najviše pomaže. Radova nekih drugih nema u najavi, niti po pitanju iskapčanja struje ni vode, danas je subota, pa neka radnici odmore do ponedjeljka, onda ponovo u nove radne pobjede. 6 sati 32 minute, mislim da je Branko spremio sedmice.

Madonna, che bella canzona, valcer, jel da, ne prežaljen nog nam Galeta, Galjana Pahora, za sve Riječanke i one koji se takve osjećaju. 6.42, 6.43, grad Rijeka je, ne znam ste primijetili to jučer, zatražio financiranje izrade pripremne dokumentacije za moguću energanu na gorivo iz otpada, postrojenje koje bi nereciklirani dio komunalnog otpada pretvarao u toplinu i struju. Ajde, neka se nešto pomakne u tom smjeru. Gradonačelnica Ivarinčić je istakla da se danas oko 60% miješanog otpada s Marišćine završava zapravo na odlagalištu, a za izvoz goriva iz otpada koje se ne može odlagati, Rijeka i županija plaćaju oko 200 eura po toni. Od 2035. godine pak Europska unija će dopustiti odlaganje najviše 10% komunalnog otpada, pa bi se troškovi dodatno povećali. Znači, moramo naći načina kako zbrinuti onih 90%. To je ideja, jel, da se smanji količina otpada koja se odlaže u okolinu, odnosno da se otpad reciklira ili iskorištava nekako, odnosno na najbolji mogući način. Riječ je o studijama izvedivosti, utjecaja na okoliš i kvalitete zraka, ne o odluci o gradnji. Rezultati će biti javni, a ako se projekt pokaže neisplativim ili neprihvatljivim za okoliš i zdravlje građana, bit će obustavljen, kažu iz grada Rijeke. Rinčić naglašava da se ne radi o spaljivanju smeća iz kanti, nego o pripremljenom gorivu nakon odvajanja i recikliranja, te da recikliranje ostaje prioritet. Postrojenje bi prema njezinim riječima moglo smanjiti ovisnost o uvozu energije i skupom izvozu otpada uz mogućnost korištenja topline za javne ustanove i struje za javni prijevoz. O svakom obvezujućem koraku odlučivat će gradsko vijeće uz, dakle, javne informacije i raspravu. Očekujemo raspravu, očekujemo interes brojnih dionika i nadamo se možda jednoj energani u neko dogledno vrijeme gdje ćemo konačno, poput brojnih drugih gradova širom Europe i poput Beča, Stockholma i tako dalje, smeće pretvarati u energiju.

Sve to noćas bilo i vino i suza i sve što frajle pričaju i pjevaju. Pjevaju lijepo, frajle pjevaju. Iskoristite još kratko ovu noć, budući da se stidljivo pomalja dan, nebo se lagano počelo svijetliti na istoku, jer kao što smo rekli, oko 7.15 izaći će sunce i onda ćemo imati nekakvog dana, ne baš previše sunca, bit će pod oblacima, odnosno iznad oblaka, ali ipak dan se bliži. Tako da iskoristite brzo šta već imate za ovu noć, jer jutro slijedi pravopravca to budno. Slijedi nam i još malo glazbe, slijedi nam i nešto promidžbenih objavaka naših sponzora, a onda nam slijedi jutarnja kronika Hrvatskog radija za 7 minuta, nešto čak manje od 7 minuta, pa ćemo se nakon toga ponovo čuti. Ostanite dakako uz naše frekvencije, frekvencije Radio Rijeke.

0: Classy. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se posluže sve kuglice, poslužit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
3: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
4: The Oglas, ne lupe figu sebe.
3: Amar Bukvić.
4: Oto imperiju romanu resti.
3: Nataša Janić Medančić.
4: Sinsteri.
3: Slavko Sobina.
4: Maga.
3: Sraj. Marko Cindrić.
4: Vandike romane!
3: I Dragan Despot.
5: Tiranus. Sanus.
3: Novi igrani film Domagoja Burića.
6: Entranto! Gladiatores!
3: HRT-ov povijesni spektakl u usponu za Radio Preciana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na zagrebačkom Zrinjevcu podne prosvjed protiv uvođenja sidrenih cijena.
1: Petero uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada ispitani u USKOK-u. Čeka se odluka o određivanju istražnog zatvora.
0: SAD odlučio uvesti sankcije Međunarodnom kaznenom sudu.
1: Trump tvrdi da se dogovorio s Putinom o hitnoj isporuci dizela na globalno tržište.
0: Hajduk i Dinamo na Poljudu igraju prvi ovosezonski derbi.
1: Vrijeme će biti promjenjivo s kišom u Lici i Dalmaciji. Temperatura od 17 do 22 stupnja.
0: Poduzetnici i mali iznajmljivači u podne na Zrinjevcu organiziraju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obaveza. Povod prosvjeda je najava uvođenja sidrenih cijena od kojih vlada ne planira odustati. Najavit će Iva Rogić Ivaniček.
2: Zahtjeva je nekoliko, ali trn u oku poduzetnika su sidrene cijene. Potpredsjednica udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić.
3: Ministar kaže da se oni uvode kako bi cijena bila transparentno prikazana potrošaču. Međutim, udruge za zaštitu potrošača ističu to kao besmislenost. Znači, oni to ne prepoznaju kao cijenu koja bi trebala uvesti nekakav vid zaštite samog potrošača. Ono što brojni ljudi prepoznaju, sidrena cijena zapravo uvedena zbog toga kako bi se za onog koji je ne istakne naplatile kazne.
2: Hrvatska može biti zemlja u kojoj se od poštenog rada dostojanstveno živi. Istaknula je dopredsjednica Glasa poduzetnika Kristina Bakula.
4: Ne možemo više, zatvaramo, pomozite nam. To su riječi koje zadnjih dana dobivamo u porukama. Zadnjih dana možemo vidjeti i fotografije praznih izloga i zatvorenih trgovina. Iza tog izloga, iza te trgovine stoji nečiji život. Rad, odricanje, stvaranje i žrtva.
2: Iako iz udruga ističu da od zahtjeva neće odustati, ministar gospodarstva Ante Šušnjar na pitanje može li vlada odustati od sidrenih cijena kaže.
5: Ne, zakon je donesen, zakon se počinje primjenjivati. Ovo je nova mjera koju prvi put stavljamo na tržište u ovom dijelu. Ali morate znati da kada su usidrene cijene proizvoda, hrane i robe široke potrošnje, da imamo usporavanje inflacije od tada. I nije bilo nikakvih problema, niti se ko bunio od trgovaca kada smo to napravili. Ne vidim čemu sad ovo kada širimo malo paletu, a isključivat ćemo i moderirati sve to sukladno reakcijama.
2: Sidrene cijene tako ostaju točka prijepora između vlade i poduzetnika, koji upozoravaju na dodatno administrativno opterećenje i traže da se njihovi zahtjevi uzmu u obzir prije uvođenja novih obveza.
0: Uhićeni zbog nezakonitog odlaganja otpada, jučer su ispitani u USKOK-u. Danas bi se trebalo znati hoće li tužiteljstvo za njih zatražiti istražni zatvor. Riječ je o petero sumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. Sumnjiči ih se da su se udružili radi nezakonitog odlaganja otpada i pritom počinili teška kaznena djela protiv okoliša. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
6: USKOK je tako proširio istragu o zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju, odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnoga para Josipa i Monike Šincek, koji su uz još 8 osoba uhićeni lani. U USKOK-u su saslušani Paško Dodić i član uprave Cezara Željko Teufel, čiji je odvjetnik Nikola Mandić izjavio.
7: Ne možemo vam reći nikakve činjenice vezano uz djela koje mu se stavljaju na teret, niti uz one okolnosti koje su navedene u činjeničnom opisu. Možemo vam reći da je iznio svoju obranu i odgovarao na sva postavljena pitanja.
6: A uhićeni su i direktorica gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović i tehnički direktor, a istražuje se tamošnje odlagalište otpada Sveti Jure, gdje je također ilegalno skladišten opasni otpad. Nova su uhićenja, ponavlja oporba, posljedica HDZ-ova načina raspolaganja otpadom kao i upravljanja državom. Gospić i uhićenja posljedice su sustava koji ne funkcionira, smatra SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić.
8: Naš zadatak i moj zadatak je da postavim pitanje o političkoj odgovornosti. A politička odgovornost u Hrvatskoj je samo jedna, to je Andrej Plenković. I neću pristati da se ta politička odgovornost zakapa kao smeće po Hrvatskoj.
6: Mosto Zvonimir Troskot.
9: Pitanje za Andreja Plenkovića. Kako je moguće da Cezar će raditi sanaciju jednog dijela gospićkog otpada, a sada se dižu optužnice protiv njihovih vodećih ljudi?
10: Mogu ponoviti da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo zakonito postupak javne nabave za sanaciju rasutog otpada u Gospiću, takozvanih crnih hrpa.
6: Odgovara resorna ministrica Marija Vučković. Vučković ipak priznaje.
10: Ovo su naravno ozbiljne sumnje, imaju utjecaja na naše razmatranje cijele situacije, a ne možemo svi ko ljudi i građani zaboraviti na presumpciju nevinosti.
6: Poručila je resorna ministrica tvrdeći kako nove okolnosti neće utjecati na plan sanacije gospićkog otpada.
0: Požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli lokaliziran je oko 22 sata. Riječ je o tvrtki iz poslovnog sustava poduzetnika Petra Pripuza. Gorjela je veća količina miješanog otpada, uglavnom plastike i drva, a gust crni dim nadvio se nad okolnim područjem. Kako je trenutačno stanje na požarištu, reći će zapovjednik Pulske javno vatrogasne postrojbe Ivica Rojnić.
11: Stanje na požarištu je, ja ću reći, skoro pa odlično. Znači, pri samom kraju gašenja smo, opasnosti za stanovništvo više ne bi trebalo biti. Ovo sada dimi minimalno, još nekako sporadično i nadamo se da ćemo u skoro vrijeme to i proglasiti ugašenim.
12: Jutarnja kronika.
1: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj kreditni rejting A3 i zadržala stabilne izglede. Među prednostima ističe kvalitetne institucije i način upravljanja državom, a kao rizik navodi veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. U Moody'su očekuju da će hrvatsko gospodarstvo nastaviti rasti brže od dugoročnog prosjeka, što bi trebalo pridonijeti daljnjem približavanju životnog standarda onome u ostatku Europske unije.
0: Vozači u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na sjednici u ponedjeljak, što je najavio i premijer Andrej Plenković.
13: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio hitno isporuku 100.000 tona dizelskog goriva američkom i globalnom tržištu kako bi pala njegova cijena. Naime, od početka rata protiv Irana potkraj veljače cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora koji će odrediti ima li Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je samo 25 dana.
14: Između naše potpune kontrole nad Hormuškim tjesnacem i ove velike objave o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i cijeli svijet padat će rekordno i brzo.
1: Dogovor o isporuci ruskog dizela izazvao je oštru reakciju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Naime, Trumpova objava o dogovoru s Putinom stigla je u trenutku dok su ukrajinski, američki i europski pregovarači u Majamiju razgovarali o planu za završetak rata. Zelenski stoga smatra da se ukrajinski pregovarači koriste kao dimna zavjesa za dogovore s Moskvom, a to smatra nepravednim prema Ukrajini, te upozorava da će Rusija prihodom od prodaje goriva financirati nastavak rata.
0: SAD je objavio da uvodi sankcije Međunarodnom kaznenom sudu. Trumpova administracija protivi se postupcima suda protiv izraelskih čelnika zbog postupanja u Gazi, ali i njegovim ovlastima da istražuje zločine za koje su odgovorni američki državljani. Predsjednica suda upozorava da je riječ o napadu na vladavinu prava i međunarodni pravni poredak. Detaljnije Danja Dubravac.
15: Američki državni tajnik Marco Rubio dao je 6-mjesečni rok za udovoljenje njihovim zahtjevima. Riječ je o trenutačnom prekidu istraga protiv američkih državljana, povlačenju naloga za uhićenje saveznika, ponajprije Izraelaca. Od europskih saveznika Washington traži da zaustave rad suda.
14: Zabranit ćemo transakcije s tim odmetnutim sudom, uskratiti im sredstva i onemogućiti da djeluje protiv nas. Naša poruka je jasna. SAD i američki narod ne podliježu podliježu ovlastima tog lažnog suda. Ili će ICC prestati s prijetnjama ili ćemo mi završiti njegovo postojanje.
15: To je napad na članice koje su osnovale sud i međunarodni pravni poredak, odgovorila je predsjednica suda Tomoko Akane i zatražila zaštitu članica.
16: Međunarodni kazneni sud ne podliježe vanjskim prijetnjama koje će biti korisne samo za počinitelje najtežih kaznenih djela od interesa za međunarodnu zajednicu. Potvrđujemo nepokolebljivu predanost suda potpunom ispunjenju mandata, uz neovisnost i nepristranost u korist žrtava. Cilj mjere je ometanje rada suda i zastrašivanje onih koji rade za njega ili s njim surađuju. Sud se sa svoje strane neće dati odvratiti od svojeg rada.
15: Države članice Europske unije poduzet će mjere za nesmetan rad Međunarodnog kaznenog suda, poručili su premijer Nizozemske u kojoj je sjedište suda i predsjednik Europskog vijeća, koji žele tijekom polugodišnjeg počeka nastaviti pregovore s Washingtonom. Nepokolebljivu potporu sudu zajedničkim su priopćenjem izrazili ministri vanjskih poslova Kanade, Danske, Njemačke, Francuske, Italije, Japana i Velike Britanije. Riječ je o sudu koji je mjerodavan za zločine počinjene poslije 2002. za sve države koje su potpisale Rimski statut ili uz odobrenje Vijeća sigurnosti UN-a. Trenutačno su aktivni nalozi za uhićenje ruskog predsjednika Putina zbog nezakonite deportacije djece iz Ukrajine, za izraelskog premijera Netanjahua i njegova bivšeg ministra obrane, te vodstva Hamasa za napad na Izrael i rat u pojasu Gaze.
1: Vijest o američkim sankcijama Međunarodnom kaznenom sudu stigla je isti dan kada i odluka da Nobelovu nagradu za mir dobije Navi Pillay, bivša sutkinja upravo toga suda koja je nadzirala izvješće Ujedinjenih naroda u kojem se zaključuje da je Izrael počinio genocid u Gazi. Trump, koji se i ove godine nadao prestižnoj nagradi, odluku da ona ode u ruke južnoafričkoj pravnici, nazvao je sramotnom i neugodnom te poručio da je njome na Norveškoj ostala trajna ljaga.
0: Potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je južnu Panamu. Za sad nema izvješća o poginulima ni ozlijeđenima. Jedan je to od najjačih potresa ove godine zbog kojeg je izdano crveno upozorenje na tsunami uz mogućnost pojave opasnih valova duž Pacifičke obale od Paname i Kolumbije do južnog Meksika. Potres se dogodio na dubini većoj od 12,5 km u slabo naseljenom području. Zabilježeno je i više od 40 naknadnih podrhtava. Panamske vlasti objavile su da će se šteta zbrajati danima.
1: A uz obalu Meksika ubrzano jača uragan Simon. Meteorolozi upozoravaju na obilnu kišu, opasne poplave i klizišta. Ograničen je pomorski promet i zatvorene pojedine luke, a vlasti su poduzele preventivne mjere. Meksiko se naime i dalje suočava s posljedicama ranijih oluja.
12: Jutarnja kronika.
0: Kolege, suradnici i obožavatelji opraštaju se od Gorana Bareta, jednog od najvažnijih i najposebnijih predstavnika domaće rock scene. Nakon završenog očevida utvrđeno je da je umro tijekom noći u snu. Prilog Branke Muvrin.
17: Noćas prelazim
18: u grčkoj mitologiji duša umrle osobe prelazi rijeku kako bi ušla u podzemni svijet Had. Blatnu i ledenu rijeku glazbenik Goran Bare životno je prešao ne jedanput. Nažalost, jučer i konačno. A za nekoliko dana bit će točno 6 godina od kako je svjetlo dana ugledala njegova noćas prelazim rijeku koju je odsvirao s majkama. Bio je autohtona hrvatska rock zvijezda. Ljudi su cijenili to što je vrlo otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio. Vrlo rano otuđen od sustava. A tek si je u kasnijim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio.
19: Ljudi misle da sam neki brakonja, zapravo nisam. Moje pjesme su zapravo velika oda ljubavi u svakom slučaju.
18: Rekao je to u emisiji HTV-a A strana, glazbenik kojeg smatramo jednom od najvažnijih i najposebnijih figura domaće rock scene, koji je s majkama najsnažniji trag ostavio kao pjevač i autor pjesma Mene ne zanima, vrijeme da se krene, budi ponosan i teške boje.

0: Za teške boje Goran Bare i majke dobili su 2012. 6 porina. A mi još pamtimo kako smo se naježili na novo izvođenje skladbe Akademskog zbora Concordia Discors, na toj dodjeli najprestižnijih hrvatskih glazbenih nagrada. Od čovjeka koji je živio bluz opraštaju se glazbenici, među njima i utemeljitelj Daleke obale, veliki promotor bluza Boris Hrepić Hrepa.
1: Najveći bluz pjevač u Hrvata daleko je Goran Bare. Nema šta, to je jedan najjači bendova ono, na ovim područjima i Bare je jedna legenda.
0: Jednim od najvećih pjesnika smatra ga publicist, novinar, glazbenik i multimedijski djelatnik Branko Kostelnik.
2: Beskompromisni roker, rekao bih posljednji Mohikanac onog istinskog pravog rock'n'rolla, čije će pjesme i opus albumi ostati i siguran sam utjecati kao svi najveći autori na generacije koje dolaze.
3: Jutarnja kronika.
4: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Na zagrebačkom Zrinjevcu u podne prosvjed protiv uvođenja sidrenih cijena.
4: Petero uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada, ispitani USKOK, čeka se odluka o određivanju istražnog zatvora.
5: SAD odlučio uvesti sankcije Međunarodnom kaznenom sudu.
4: Trump tvrdi da se dogovorio s Putinom o hitnoj isporuci dizela na globalno tržište.
5: Hajduk i Dinamo na Poljudu igraju prvi ovosezonski derbi. Više o tome u sportskom prilogu.
4: Vrijeme će biti promjenjivo s kišom u Lici i Dalmaciji, temperatura od 17 do 22 stupnja.
5: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Marija Gerbec-Njavro.

0: Pripremio Davor Lulić.
1: Dobro vam jutro u danu najvećeg hrvatskog nogometnog derbija što će ga u Splitu igrati Hajduk i Dinamo. Trener Hajduka Gonzalo Garcia željene pobjede.
2: I'm the coach of Hajduk.
3: Nismo uspjeli pobijediti Dinamo od kad sam ja tu. Nekoliko puta smo bili dobri. Nisam lud zbog toga što ih još nismo pobijedili, ali ne volim gubiti od njih. Činilo se da je lakše s Istrom pobijediti Dinamo nego s Hajdukom. Želim pobijediti protiv svih, ali protiv Dinama pogotovo. To je važno za svih i za mene. Sretan sam što je Livaja dao gol, ali neće startati.
4: But no, he's not gonna start.
1: Trener Dinama Mario Kovačević je optimističan, ali i oprezan.
5: Tiče Hajduka, mislim da su dobro ušli u sezonu, ulazak u konferencijsku ligu nije podigao i igrao su prvenstvo dobro, osim ove zadnje utakmice protiv Rijeke. Posebno doma igraju dobro, ali evo, ja stvarno vjerujem u svoju ekipu, koliko god njih hvalim i moram reći, mislim, mi smo, imamo isto bodova sad početak sezona, da duše mi imamo utakmicu manje, tako da njih cijenimo i poštivamo, ali ja opet govorim o svojoj ekipi, vjerujem u svoju ekipu i da ćemo nastaviti ovaj niz dole na polju koji smo krenuli, jel tako, sa pobjedama.
1: Poljud je rasprodan, utakmica počinje u 15 sati, prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija. Isto vrijedi i za utakmicu Osijek-Istra koja počinje u 18 sati. A deveto kolo Super Sport Hrvatske nogometne lige počelo je jučer utakmicom Gorice Rudeša koji je pobjedio s 2-1 i ponovo gurnuo Goričane na posljednje mjesto na ljestvici. Strijelci za Rudeš bili su Skoko i Fernandez, a za Goricu je u završnici iz 11 strelca zabio Bogojević. Trener Gorice Mario Carević.
6: Mislim da smo imali stvarno od početka totalnu dominaciju. Oni su praktički iz prve nekakve situacije zabili gol, onda su dobili krila, zabili su opet gol u trećoj minuti drugog poluvremena na našu neaktivnost. Oni su puno tu aktivniji, ja bih rekao željniji u tim prekidima i to ih je kasnije nagradilo.
1: Trener Rudeša, Alen Peternac.
7: Istina da smo ušli malo lošije u utakmicu, možda mali strah, možda smo se previše povukli, ali znali smo da će doći naša šansa, gdje smo to iskoristili. Stabilno smo stajali do penala dok Gorica nije zabila gol. Uspjeli smo sačuvati mrežu, uzeli 3 boda, što nam puno znači.
1: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala utakmicu dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i izgubila od Islanda s 4-0. Na startu kvalifikacijskih turnira Vaterpolskog Eurokupa Riječko Primorje je izgubila od Terase s 15-11, a Dubrovački Jug je pobijedio NK Istanbul s 25-13. U domaćem vaterpolskom prvenstvu u trećem kolu Mladost je pobijedila Mornar s 23-10. U prvenstvu košarkaša Cibona Bolja od Samobora sa 73-64. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži u kvalifikacijama za današnju sprint utrku za veliku nagradu Singapura u Formuli 1. Drugi će startati Russell, treći Leclerc, a vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli tek sedmi. Sprint utrka počinje u 11 sati, u 15 su kvalifikacije za nedjeljnu glavnu utrku.
8: Oglasi. Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nekome je sreća

0: Uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u većini krajeva prevladavalo oblačno, dok je na sjevernom Jadranu i mjestimice u Dalmaciji bilo umjerene na oblake. Na kopnu je vjetar bio slab, a na sjevernom Jadranu je puhala slaba do umjerena bura. U Dalmaciji umjereno i jako jugo. U 6 sati temperatura zraka na Zavižanu je bila 8. Par kraj Čabra je imao 9. Bjelovar i Varaždin 10 stupnjeva. Križevci, Kutijevo, Plitvička jezera i Sljeme 11. Bednja, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Ogulin i Sisak 12. Zagreb, Bilogora, Gospić i Osijek 13. Slavonski Brod 14 stupnjeva. Pula, Zračna luka 15. Knin, Mali Lošin, Malinska, Opatija, Rab i Senj 17. Rovinj 19. Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Šibenik 20, a Dubrovnik i Ploče su izmjerile 21 Celzijev stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo, u Dalmaciji, u Gorskoj i Hrvatskoj pretežno oblačno. Povremeno s kišom, u Lici obilnijom, osobito u Dalmaciji praćene grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, a na sjevernom Jadranu će puhat slaba do umjerena bura. U Dalmaciji umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura bit će između 16 i 21, a na moru od 21 do 23. Sutra još u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupan prestanak oborine te razvedravanje. Vjetar će unutrašnjosti biti slab, u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, a u noći i ujutro na krajnjem jugu jugo. Najniža temperatura zraka bit će između 9 i 14, a na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna uglavnom između 17 i 22, a u gorju malo niža.

0: Rijeka.
1: Pozdrav svima koji su tu rojeni i koji nisu, Voljenu i Josi, koji su nam pjevali pjesmu Tu sam rojen, evo, rodni moj kraju, 7 sati i 30 minuta, polako se razdanjuje, neće baš brzo s obzirom da je dosta oblaka pa sunca se baš nešto nećemo nagledati, ali razdanit će se kako ne, došao je i dan, svanulo je sunce u nekih 7:15, zaći će negdje oko 18:30, dana je sve manje i manje, ali nadam se da ćemo ga pametno iskoristiti. Temperature jutarnje, pa ne prehladno. U Delnicama je 9 stupnjeva, u Rijeci je nekih 15, 16, 17, ovisno dakle u kojem dijelu grada. Evo 18 stupnjeva je recimo u Malom Lošinju u ovim trenucima. Tu su dakle neke temperature u priobalju, a one unutrašnjosti ipak su nešto svježije. To odgovara i prognozi koju su nam dali iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno je moguća kiša, poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom sredinom dana poslije podne, osobito u Gorskom kotaru i Lici. Prije podne u Istri na Kvarneru moguća su čak evo i sunčana razdoblja, veselimo im se da nam malo možda posuše veš koji smo prali sinoć, jer evo, nadali se danas nešto slabog možda i vjetra sjevernih smjerova, međutim teško da će biti baš sjevernih smjerova, ali će biti istočnog vjetra prije podne ponegdje i juga. Krajem dana vjetar će okrenuti na buru, možda onda ipak bolje večer zavrtiti mašine, pa će se valjda osušiti kroz sutrašnji dan. Ako vam nije problem da vam veš visi u nedjelju. Valjda vam neće susjedi koji su od vjere jako to zamjeriti. More će biti malo umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura ova kod nas, dakle Istra Kvarner od 14 do 19, unutrašnjosti Istre između 11 i 16, u Gorskom kotaru i Lici od 9 do 14 stupnjeva Celzija. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 19 do 23, u Gorskom kotaru i Lici između 12 i 17. Bila je to vremenska prognoza i prognoza za pranje robe. A što se tiče situacije u prometu, ona sasvim pristojna, nekih velikih gužvi nema u ovom trenutku, rano je još subota, još je pritom neradni dan, pa ni ne očekujemo neke gužve, čak ni ove sad koje se inače stvaraju po gradu i okolici od 7:30-8 kad ljudi žure i hitaju na posao, danas to slučaj nije. Ali mokri su i skliski kolnici. Zbog kiše koja je padala ponegdje i obilnije, moguće je da se zadržala negdje veća količina vode na kolniku, kakva lokva i tako dalje, pa mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na magistrali, ponegdje ima i magle. Vozite oprezno, nemojte baš po gasu preko lokve kad vidite da pješak ide pored nje. Povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji su mogući kroz dane na prometnicama, raskršćima, obilaznicama u zonama radova, privremene regulacije prometa gdje ima. Pa vozačima savjetujemo, prilagodite brzinu, način vožnje, uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila, radova koliko god hoćeš, kako onih na unapređenju vodno-komunalne infrastrukture u aglomeraciji Rijeka, kako onih, te su uglavnom sad radove preselili na istočni dio grada, a na zapadnom dijelu grada, evo recimo u ulici Bože Vidasa, obnavlja se kolnik, pa je tu velikih radova, treba voziti malo preznije, malo sporije i pridržavati se naravno prometne signalizacije, one privremene, a i ne baš gaziti po šahtama koje obično strše u ovim situacijama kad se onaj prvi sloj asfalta skine. Mi skidamo sve sa našeg programa, barem što se tiče govornog dijela. Čuli ste jutarnju kroniku, čuli ste malo mene s ovim servisnim informacijama. Sad čujte, počujte što će nam realizirati Damir, a zamislio nam je naš glazbeni urednik Branko.

0: Danas u Novom listu, konferencija o razvoju riječkog prometnog pravca, kontejnerski terminal na Krku sigurno će se graditi. Rebalans državnog proračuna, brutodruštveni proizvod prvi put veći od 100 milijardi eura. Odluka skupštine vjerovnika Rijeka Kina u stečaju, Teatro Fenice prodaje se za 1,4 milijuna eura. Nova akumulacija u Gorskom Kotaru, Lokve će dobiti i treće umjetno jezero. Povjerenstvo za sukob interesa pozitivno riješilo zahtjev primorsko-goranskog župana. Lukanovićeva tvrtka može biti podizvođač Sreskog vatrogasnog doma. Preminuo beskompromisni i karizmatični umjetnik, otišao je veliki Gordan Bare. Danas u Novom listu prilog Poglede.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grški jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berijen misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Svježe i povoljno za vikend u Plodinama. Domaći pileći batak i zabatak, kilogram €99, čeri rajčica, pola kile, €79 i limun, kilogram samo 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Tvoje misto za ručak pun gušta, juneća prsa 7,99 €. Tommy, znaš što voliš?

0: Radio Rijeka.
1: 8 je sati i 1 minuta, dobro vam jutro svima. Evo, sunca baš danas neće biti previše po svemu sudeći, ali lijepo se razdanilo. Lijepo se razdanilo, čak malo se kida i na oblaka, pa bi ga moglo biti sunca. Nešto više u prijepodnevnim satima, a kažu poslijepodne opet pokoji pljusak, neće biti neobična pojava. Želimo vam naravno lijep dan, suh dan i da ga iskoristite na najbolji mogući način. Malo poredite po doma, malo nešto fino napravite za jest, ali da provedete dosta vremena i vani, no otvorenom, kako bi eto malo jačali organizam, jačali imunitet i uživali još uvijek u ovom relativno, dakle, toplom vremenu kada je jesen pred nama i kada će biti sve više kiše i sve više, dakle, hladnih dana, kada ćemo sve više vremena provoditi u zatvorenim prostorima. U ovom trenutku evo nešto događaja koje možemo najaviti, a bit će danas, dominirat će zapravo javnim prostorom. Udruga Glas poduzetnika i udruga Smoj, odnosno Spasimo male obiteljske iznajmljivače, najavljuju prosvjed danas u Zagrebu zbog vladinih formi. Među onim što njima zapravo što ih najviše žulja, to su te siderne cijene i obvezne učestale objave cjenika roba i usluga koje je vlada prvo donijela. Evo, zakon je donesen, zapravo to će biti, rekao je ministar Šušnjar, provedeno, samo su malo odgodili, tako da će i restorani morati još koji kakvi drugi zapravo obrtnici izvijestiti cijene koje su vrijedile nekada i koje vrijede sada, kako bi se inflatorski pritisci smanjili, kako bi, dakle, inflacija se na neki način obuzdala. To je jedna od mjera vlade. Ali danas ćemo to pratiti, u podne će biti prosvjed u Zagrebu, vidjet ćemo kakve će biti reakcije naravno na njega. Danas će biti puno sporta, stvarno puno sporta, osim onog vječnog derbija između Dinama i Hajduka koji će se danas igrati na Poljudu od 3 popodne, puno sporta je u ovom našem kraju. Danas će se također jedna utakmica protiv Dinama igrati u dvorani Zamet, ali to će igrati košarkaši Kvarnera u okviru trećeg kola Premijer lige. Danas u podne i pol u dvorani Zamet igraju protiv Dinama Zagreb. Što se tiče dvorane Zamet, onda će ugostiti još jedan nogometni, odnosno malonogometni događaj. Hrvatski malonogometni klub Rijeka danas od 18 sati u tom istom prostoru dočekuje ekipu Osijek Kandida u okviru trećeg kola malonogometne lige. A kad smo kod nogometa, Rijeka naime sutra igra u HNL-u protiv, dakle, Slavena, a nogometaši Orijenta danas u podne na Krime igraju susret 8. kola Supersport prve nogometne lige protiv Zagrebačke Dubrave. Eto, dakle, nogometa, košarke, svega lijepoga. Nemojte zaboraviti da je Marunada u Lovranu. Navečer vam nastupa Lidija Bačić, ako vas to zanima. Ako ne dođe u korzetu i u minici, onako kao Amazonka nije ništa napravila, iako svi ne izbeče oči u Lile Bačić. A još uvijek, kažem, vrijeme je sasvim pristojno, toplo, temperature se danas očekuju negdje tako oko 20-21 stupanj, prilično ugodne, neće biti vruće, neće biti hladno, samo ako se uspijemo, dakle, skloniti od popodnevnih pljuskova, onda će nam sigurno biti lijepo i u nekakvoj šetnju, u nekom razgibavanju. A ako vam, naravno, ako još uvijek pitate se što ćete slušati danas za dan, mislim da je to pitanje potpuno suvišno. Slušat ćete Radio Rijeku, Damir je u realizaciji, Branko je u režiji, bira glazbu, ja sam Dražen i želimo vam svima naravno dobro jutro.

Doslušano, Robertine, vraćam se kraju svom. Evo jedna mala ispravka. Hvala slušatelju koji upozorio, potkrla se pogreška. Dakle, nije 10, već 11. Je sutra je košarka. Tako je, košarkaši Kvarnera u okviru trećeg kola Supersport Premier Lige igraju danas, sutra, znači nedjelju sutra u dvorani Zamet protiv Dinama Zagreb. Ispričavam se, svi ljubitelji košarke, nemojte zamjeriti. Ako ste slučajno se isto vi zapitali, veliki upitnik iznad glave vam se našao i rekao čekaj, sutra mislim ići na košarku, a ne danas, tako je, sutra u dvorani na Zametu je košarka. Držimo palčeve, dakle, igračima Kvarnera da sutra odrade sjajnu utakmicu. A danas, kao što znate, i mali nogomet popodne i sve ono što smo naveli, Orijent u podne i tako dalje.

0: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program u Stomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grški jogurt 3,49 eura i sir Parmigiano Reggiano 2,35 eura. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.
4: Super povoljna vikend ponuda u Plodinama. Odabrani džusi ledeni čajevi, euro i 19 centi. Duel omekšivači za 2,79 eura i lampion za groblje, 2,39 eura. Plodine, uvijek od akcije.

Znači, dogovorili smo se sutra u podne polu na Zamet, odnosno u dvoranu Zamet na košarku, gdje je Kvarner igra protiv Dinama. Jel tako? To sutra. A kamo danas? E, ajde, ima danas stvarno pregršt događanja, odnosno više od pregršt. E, puno događaja, pa krenimo nekim redom, možda više kronološkim, ajde. Naime, danas do 13 sati ispred tržnice u Opatiji na Markatu, dakle, održava se ekološki sajam, zamišljen kao mjesto okupljanja zaljubljenika u eko uzgoj, ali sasvim slučajnih zainteresiranih prolaznika. Pitajte proizvođače kako rade, zašto je takva cijena ili što god vas zanima, i uzmite nešto od njih, naravno, od tih malih proizvođača danas do 13.30 na ekološkom sajmu. Idemo korak dalje. Danas od 11 sati u Gradskom kazalištu Lutaka u Rijeci prikazuje se predstava Slatke riječi redateljice Mateje Bizjak Petit. To je, dakle, u Rijeci. Korak naprijed, danas od 15 sati u Crikvenici kreće ispred Plodina nordijska šetnja, hoda se uz Dubračinu do mediteranskog labirinta ljubavi, po želji do Palićeva, ako ste od mosta, Palićeva mosta, ako ste od Volje. Sudjelovanje besplatno, dakle, u 15 sati krenite na nordijski hod. Sezona je sezonskih namirnica, uživajte u njima i slavite ih, konzumirajte ih, dapače. Evo, danas recimo odite u Vrbovsku na Bundevijadu koja se otvara od 13 sati, već od 10 za posjetitelje je otvorena, ali od 13 sati službeno, onda kreću i natjecanja i radionice i kulinarski šovi i program za djecu i stvarno bit će svega, jel? Od 20.30 je koncert Mladena Grdovića u Vrbovskom, dakle na Bundevijadi. Već smo spomenuli, paralelno s time je u Lovranu Marunada, jel? Budući da se, dakle, u Gorskom kotoru u Vrbovskom slavi Bundeva, Buča, a u Marun, odnosno, dakle, Lovran slavi Kesten. Lovranski Marun, pravi pravcati. Isto zabava, dakle, i za djecu i za odrasle, Kids Corner i svega i svačega, a od u večernjim satima nastupa Lidija Bačić, njezin bend. Mjesni odbor Kozala u Rijeci je pripremio super program danas za poslje podne. Od 14.30 počinje bogat program. Briškula, kod Briškula, pub 14 ekipa, natjecat će se u kuhanju gulaša, bit će, dakle, gulaš jade, druženja, čistit će se prostor, uređivati budući, dakle, novi park za pse, bit će svačega. Dakle, lijepi program na Kozali, na Kozali u sklopu, dakle, ovog današnjeg poslje podne. Mjesni odbor Kozala stvarno se potrudio, pa se uključite i neku od tih aktivnosti. Danas je u Praputnjaku jedna zanimljiva promocija knjige od 19 sati u sklopu Doma kulture, odnosno u Domu kulture, održava će se promocija knjige nastale u sklopu europskog projekta SAVE, Stories of the Archipelago of Villages in Europe. Tijekom prošle godine prikupljeno je po 30 portreta stanovnika četiriju malih ruralnih zajednica. Jedna od njih je u Bauhausu u Nizozemskoj, Jagodnjanija u Litvi, Hopovo u Srbiji i Praputnjak, dakle, naš Praputnjak u Hrvatskoj. Ta knjiga, dakle, danas promocija nje u 19 sati u Domu kulture. Idemo još jedan korak dalje. Danas od 20 sati u Kulturnom centru Kalvarija prikazuje se predstava Autotrole i mi, nastavak, dakle, njihove hit komedije, peto izdanje, a u, dakle, u Rijeci također u sklopu festivala Periskope danas od 20 sati u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku zatvaraju 9 to 5 predstavom, dakle, 9 to 5 Asafa Mora i francuske kompanije Sije Cirhografi. Tako, čini mi se da se to čita. Predstava spaja žongliranje i ples u duhovitoj priči čovjeku zarobljenom u uredskoj rutini. Danas od 20 sati u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku. Eto, recimo da bi to bilo u grubo, samo jedno nešto od onoga što se danas nudi u našem prostoru, širom naše, dakle, regije. A za sve ostalo, ako vam nešto nije po volji, siguran sam da ćete si naći sami neku zabavu. Evo, između ostalog, slušajte Radio Rijeku.

0: viene, sa viene.
1: Kad već Đorđe Peruzović pita di sam bija dok je grmilo i sivalo, ja sam spavao vjerojatno, a Igor Lisac je možda partijao, ali je bio i na braniku svoje struke. Meteorologu Listu želim dobro jutro, Igore, bok.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svima koji slušaju.
1: Igore, vi ste mlad čovjek, jeste partijali sinoć?
2: A ne, spavo, nažalost.
1: Aha, kad je jutarnje, kako nažalost, pa nije to tako loše, ajde, malo se regeneriramo. Ima i danas vremena za još malo se zabaviti na večer. A vjerujem da će i vrijeme biti nešto bolje, jel tako, možda prema sutra, jel?
2: Da, bit će vrijeme bolje, ako bar izlasti neće. Tako da danas pod utjecajem ciklonalnog centra koji je jučer bio u Dženovskom zaljevu, ali se proširio na srednji Jadran, ali sutra, kao što ste rekli, u nedjelju jačat će ogranak anticiklone sa zapada, te će pomalo istiskivati to polje niskog tlaka zraka dalje prema istoku, dalje od Hrvatske. I samim time će zbog tog jačanja grebena sa zapada uspostavljat će se uvjeti za puhanje bure koja će zapuhati noćas i to na dijelovima područja i jako solidnim udarima. Trenutno nad područjem je umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, puše slab vjetar od sjeveroistočnog do jugoistočnog smjera, a more je gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 8 sati, 16 Celzijevih stupnjeva, minimalna je bila također 16, a jučer maksimalna 22, tlak zraka 1014 hektopaskala, a relativna vlažnost 96%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Zavižan 8, Park 9, Plitvička jezera 11, Ogulin 12, Gospić, Pazin, Polje, Čepić 13, Kukuljanovo 14, Pula, aerodrom Rijeka, Krka, aerodrom Vransko jezero na Cresu 16, Crikvenica, Malinska, Opatija, Poreč, Pula, Rovinj, Senj 17, Mali Lošinj, Rab 18, Sveti Ivan na Pučini 19, Porer 20 Celzijevih stupnjeva, minimalna temperatura zraka u Gorskom kotaru i Lici od 7 do 11, a na preostalom dijelu područja od 12 do 18 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora izmjerena u 8 sati, Malinska, Opatija i Rab 20, Pula 21, Sveti Ivan na Pučini 22, te Mali Lošinj 23 Celzijeva stupnja. Tlak zraka se kreće 1012 do 1016 hektopaskala, te je u blagom padu. Količina oborine izmjerena u posljednja 24 sata, Zavižan 39 litara po četvrnom metru, Bakar 33, pa Senj, Kukuljanovo, Gospić, Rijeka od 29 do 14, te delnica Ogulin, Krka, aerodrom Pula, Rovinj, Parg od 7 do 2 litre po četvrnom metru, te na preostalim postajama izmjerno je manje od 1 litre po četvrnom metru. Danas, kao što smo rekli, pod utjecajem ciklone koja će se smjestiti u srednji Jadran, promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom te pljuskovima s grmljavinom, to osobito u drugom dijelu dana. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar, a poslije podne na moru sjeverozapadni vjetar koji će krajem dana i u noći onda okretati na buru te jačati. More danas gotovo mirno do malo, mjestimice umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru 20-25, u Gorskom kotaru Lici 13-18 Celzijevih stupnjeva. Sutra u nedjelju pod utjecajem jačanja grebena, smirivanje vremenskih uvjeta, smanjenje na oblake te razvedravanje, puhat će bura, slaba do umjerena, ponegdje jaka solidnim udarima, a more će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima valovito. Temperatura zraka bez veće promjene ili u blagom padu. Preksutra u ponedjeljak ponovno prolaz na oblake, ali prolazno pod utjecajem spuštanja Visinske doline sa sjevera s hladnim i nestabilnim zrakom. Puhat će i dalje bura koja će na dijelovima područja još uvijek biti solidnim udarima. Temperatura zraka će biti u blagom padu, a u Gorskoj Hrvatskoj jači pad kod minimalne jutarnje temperature. Utorak i srijeda samo ukratko možemo suhi uz buru.
1: Ako sam dobro shvatio, Igore, dakle, za danas i sutra, danas u poslijepodnevnim satima, ako još padne gdje god kiša, nikog ne bi to trebalo iznenaditi, ali nakon što krene na buru, navečer sutra sunčani, jel tako?
2: Tako, danas još u drugom dijelu dana malo intenzivnije, ali preko cijelog dana možemo očekivati kišu i pljuskove s grmljavinom, a sutra već bolje vremenski uvjeti.
1: Odlično, Igore, hvala najljepša, hvala lijepa meteorologu Igoru Lisu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Riječkog ureda. Igore, ugodan dan, čujemo se u poslijepodnevnom terminu. Do slušanja.
2: Hvala vama i do slušanja.

Sunce više ne izlazi, pjesma je koju su nekad izvodili Walker Brothers, Frankie Wally Walker Brothers, a ovo što čujete je sa strane otpjevao Goran Bare. Nažalost, ni za njega sunce više ne izlazi, niti za nas koji smo voljeli ovog neponovljivog, autentičnog rokera, pravog pravca tog rokera u Hrvata, jednog od posljednjih koji su još ostali, jel? Koji je živo i živio baš svoj rock'n'roll. Usprkos, evo, dakle, brojnim poteškoćama kojima je također i govorio otvoreno, bio je miljenik javnosti, bio je pjesnik, bio je poeta, bio je bluzer, bio je ono sve što su ljubitelji glazbe od njega očekivali i to u principu i dobili. Eto, laka zemlja, naravno, Goranu Baretu, koji nas je jučer napustio nakon svog, dakle, teškog, turubnog, zapravo, ali i veselog života. Svima nama učinio toliko veselja i toliko sreća da ćemo ga pamtiti zauvijek. 8 sati 54 minute, ostanite uz nas, slušajte dobru glazbu, uživajte u, nadam se, slobodnoj suboti.

0: Slušali smo Connect i Jelenu u 9 sati i 17 minuta. Dobro jutro svima ili dobar dan, ovisno naravno o tome kad ste se ustali. Oblačno vrijeme, postoji dalje mogućnost za kišu. Čuli ste meteorologa Lista malo prije. Kaže da ako danas padne kakav pljusak, nešto bude i grmljavine, možda neće biti nikakvo iznenađenje. No, do kraja dana bi trebalo okretati na buru, pa će nam onda sutra biti vedrije, sunčanije. Ne nešto nužno toplije, možda čak i svježije uslijed bure, ali će biti suho vrijeme, to je važno, pogotovo za one koji planiraju sutra nekakve aktivnosti na otvorenome. To će doprinijeti da se recimo i sutra obilježavanje dana ružičaste vrpce, koje je planirano na Molu Longu, odvija bez ikakvih poteškoća, vjerujem. Tim povodom zovemo Davorku Peran, koja nam je ovdje sugovornica uslijed svog aktivnog članstva i udruzi Torpedo Runners, koja organizira sportskoj udruzi ovaj događaj, ali i članica udruge Nada, koja također je ključna zapravo za obilježavanje dana ružičaste vrpce. Davorka, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, Dražene, i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Rijeke.
0: Davorka, već ste jednom prije nekoliko godina organizirali sportska udruga Torpedo Runners obilježavanje ružičaste vrpce. Što je to ili drugačije ili slično nalik na ono kako se to već do sada bilo radilo, sutra u pripremi?
1: Pa evo ga, ove godine Torpedo Runners obilježavaju dan ružičaste vrpce na Molu Longu sutra sa početkom u 10 sati. Želimo podsjetiti na važnost prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, bolesti koja je najčešća vrsta tumora od kojeg oboljevaju žene u Hrvatskoj. A ono što je različito od prethodnog organiziranja je da ove godine organiziramo okrugli stol sa početkom u 10 sati, na kojem smo okupili stručnjake sa različitim profilima i koji su važni, ajmo reći, u ovom nacionalnom programu važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka dojke.
0: Davorka, kako bi vi to bili zapravo sportska rekreativna udruga da osim evo važnog, dakle, okruglog stola koji će ugostiti brojne relevantne stručnjake, ne organizirate nešto sporta i rekreacije, zar ne?
1: Pa tako je, mora biti sport i rekreacija uključeni, jer evo znamo da samo 30 minuta bavljenja sportom dnevno puno pomaže onkološkim, ma svim možemo reći ljudima, u njihovom psihofizičkom stanju. Tako da sa početkom u 11 sati mi imamo otvoreni trening koji je namijenjen svim trkačima, rekreativcima, hodačima i svim građanima koji nam se žele pridružiti. Biti ćemo formirani u dvije grupe, trkačku i hodačku, znači neka se ljudi ne boje, moći će doći sama prošetati, trening će trajati svega 30 minuta i svi su dobrodošli.
0: Dakle, ako sam dobro shvatio, hodogram aktivnosti u 10 sati okrugli stol, relevantnije stručnjakinje, a u 11 sati rekreacija.
1: Upravo tako,
0: Davorka. Članica ste dakle i rekreativne organizacije, odnosno udruge, sportske udruge Torpedo Runners, ali i udruge Nada, pa evo ne znam, ako nije preprivatno, pretpostavljam da ste i vi prošla svoju kalvariju zapravo, jel tako, karcinoma.
1: Pa jesam, evo, ja sam isto, imam taj put, nažalost, koji je iza mene, još uvijek sam u procesu liječenja, odnosno remisije, i evo ga, na ovaj način želim podržati rad udruge Nada, koja je i meni pomogla, između ostalog, kao i svim ženama sa područja Rijeke i okolice, i koja je ove

0: davati i gdje se žene opet i dalje mogu okupljati i dobivati različite vidove podrške.
1: E, upravo to sam vas htio pitati, koliko je vama značilo kad ste u toj svojoj fazi bolesti i onom prvom zapravo susretu i tom šoku nekakvom koji uslijedi kad dođe do dijagnoze, koliko vam je značilo razgovor sa ljudima, sa ženama koji su zapravo prošli ili su u fazi prolaska to i nekakvi savjeti koji ste mogli od njih dobiti?
0: Pa moramo reći, kao što sam prije u stvari rekla, rak dojke je jedan od najčešćih vrsta tumora od kojih oboljavaju žene u Hrvatskoj. Međutim, isto tako to je najizlječivija vrsta raka i naravno tamo kad se susretnete sa ženama, kada vidite da su žene prošle tu dijagnozu pred 10-15 godina, da su vitalne, da žive život, da ispunjavaju svoj život, to vam svakako da vjetar u leđa, onako nadu da nije sve izgubljeno, da se trebate preorijentirati, boriti i one su tu uz vas i pomažu u cijeloj toj borbi, bilo kroz različite susrete, bilo kroz fizikalnu terapiju, bilo kroz edukativne i njihove humanitarne aktivnosti, znači onako daju vam veliku snagu.
1: Odlično, to treba znati, to treba naglasiti, tako da svaka žena ako se ikada susretne u životu sa tim problemom, neka se sa povjerenjem obrati udruzi NADA, ali i Torpedo Runnersima koji eto aktivacijom, zapravo svojom tjelesnom aktivacijom nastoje ljudi držati ljude u dobrom raspoloženju, u dobroj volji i da kako preventivno djelovati na bilo kakve oblike bolesti. Dalaka, da. Hvala vam puno. Još jednom pozovite ljude, neka dođu sutra, dakle kad, što, kako.
0: Pa evo, pozivamo sve, pridružite nam se sutra, u 10 sati je početak okruglog stola, u 11 sati je početak okruglog treninga, okruglog.
1: Krug po molo longu, pa onda je to okrugli trening. Može.
0: Imamo donacijske stolove, svašta lijepo smo vam pripremili i okrijepu, pridružite nam se, podružite rad Torpedo Runnersa, podržite rad udruge NADA, znači nisam napomenula, ali evo ga, sve donacije koje prikupimo tijekom događaja donirat ćemo udruzi žena operiranih dojki NADA iz Rijeke i evo, dođite u što većem broju, povedite obitelji, djecu, kućne ljubimce.
1: Tako, svi su dobro došli.
0: Dan i evo, neka ga zajedno svi provedemo.
1: Eto, obilježimo dostojanstveno dan družičaste vrpce, sutra na Molu Longu 10 sati pa nadalje. Hvala Davorki Peran. Davorka, želimo vam dobro druženje, dobru zabavu, edukativno jutro i naravno dobru, lijepu budućnost.
0: Hvala najljepša. Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Rijeka je grad sporta, a Primorsko-goranska županija, europska regija sporta, velikih utakmica, velikih pobjeda i velikih ljudi. Susret riječkih sportskih velikana na večeri sporta Brda kulture. Matija Škek, Radomir Đalović, Zoran Roje i Damir Glavan i Nova Lab na kampusu sveučilišta. 13. listopada u 19 sati.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Ništa neće spriječiti Livija Morozina da dođe do svoje drage, pa ni sikire da padaju s neba, kako kaže u pjesmi. A znate što je to, jel, kolokvijalno, kako to Istrijani kažu, kad padaju sikire s neba, onda stvarno pljušti. Kad daš daždi, onda potiho, onako rominja dosadno, jel, ali kad sikire padaju s neba, onda je to opasna kiša. Lijepo je, dakle, lijepe su te zapravo istrijanske, ovaj, ima ih, brojne su, simpatične su i svašta govore o našim, dakle, ljudima koji žive već stotinama godina i brinu i paze na svoje, dakle, navade i običaje. Još jedna zanimljiva predstava, događaj će se dogoditi koji će sigurno nešto govoriti lijepoga o Istri, krasnoj zemlji. Naime, predstava Tijesna zemlja Istarskog narodnog kazališta iz Pule stiže preksutra u ponedjeljak oko 20 sati u opatijski centar Žrve. Riječ je o kazališnoj adaptaciji istoimenog romana Mate Balote, jednog od najvažnijih dijela o Istri, jednog od najvažnijih, ako ne najvažnijeg istarskog pisca, kroz priču o životu, teškom radu, siromaštvu i povezanosti s ljudima, sa zemljom i zavičajem. Prije ovih dana kad je turizam izdominirao kako se živjelo, dakle nekada. Predstavu karakterizira spoj drame, plesa, filmskih projekcija i Vivaldijevih četiriugodišnjih doba. Režiju potpisuje bivši riječki intendant Marin Blažević. Posebnu ulogu pak imaju Neva Rošić, ona koja i kao naratorica i personifikacija same Istre vodi publiku kroz ovu priču. Uz nju nastupaju Ivana Bruk, Luka Mihovilović, plesači članovi dramskog plesnog studija Pulskog kazališta. Sad prije predstave u 19 sati, dakle u ponedjeljak u foaje u Žervea, održat će se razgovor s Nevom Rošić o njezinoj dugogodišnjoj kazališnoj karijeri i to je svakako nešto ko je zainteresiran, dakle, za kazališnu umjetnost, pogotovo za gospođu Nevu Rošić, koja je ostavila dubok trag u kazalištu naše, dakle, zemlje, valja poslušati. Radio Rijeka vas želi počastiti sa dva puta po dvije ulaznice za taj događaj, za predstavu Tijesna zemlja Istarskog narodnog kazališta, koja gostuje, dakle, u ponedjeljak od 20 sati opati Žrveu. Kako doći do karata? 210-777, broj telefona Radio Rijeke, ne treba se ništa pretjerano tu pretrgnuto od odgovaranja i nečega, počastit ćemo vas bez, ovako, bez pomuke, što bi se reklo. Halo, dobar dan, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, tko je s nama?
1: Ingrid.
0: Ingrid, recite mi prezime, Ingrid.
1: Gembić.
0: Gembić ili Kembić?
1: Gembić.
0: Gembić. Ingrid, evo ga, riješili smo to samo vašim imenom i prezimenom. Na ulazu u Žrve u Opatiju čeka vas u ponedjeljak navečer poklon dvije ulaznice.
1: Znači direktno,
0: ma
1: ne treba
0: da. Ne morate, nema potrebe, dođite kod nas, identificirajte se sa osnovnom iskaznicom i propustit će vas. Recite da ste dobili karte kod nas, naći će vas na listi, na popisu i proći ćete zajedno u pratnji, dakle, nekoga, neke na ovu predstavu Tijesna zemlja.
1: Hvala vam.
0: Nema na čemu, Ingrid. Uživajte u predstavi. Hvala. I još jedan telefonski poziv ćemo primiti, još jednu slušateljicu ili slušatelja koji će otići u paru na predstavu Tijesna zemlja Istarskog narodnog kazališta u ponedjeljak u Žrve. Halo, dobar dan ili dobro jutro. Čujemo se, dobar dan, dobro jutro, izvolite. Halo. O, kaže Damir da su linije otvorene, ali se ovaj nešto ne glasa nam se.
1: Dakle.
0: Ha, evo ga, čujemo se konačno.
1: Evo, ja čekam, ako mogu dobiti karte.
0: Naravno da možete, gospođo. Evo, zbog toga što ste bili strpljivi, nagradit ćemo vas. Vaše ime je?
1: Tomić Mira.
0: Mira Tomić.
1: Tako je.
0: Evo ga, Miro, za vas vrijedi isto kao i za Ingrid, dakle, prije predstave dođite barem 15-20 minuta, identificirajte se na ulazu u Žrve, na kasi, tamo na blagajni, i propustit će vas još jednu osobu na predstavu. Uživajte u Tijesnoj zemlji.
1: Super, hvala vam lijepo.
0: Ma nema
1: hvala.
0: Na čemu. Eto, primjeno na znanje svima koji ste zvali, također niste uspjeli dobiti liniju, da je predstava od ponedjeljka, odnosno u ponedjeljak od 20 sati u Opatijskom centru Žrve.

0: Radio Rijeka.
1: Točno je 10 sati.

0: Dobar vam dan. Samo nekoliko sati nakon što je Donald Trump slavodobitno objavio da je s Vladimirom Putinom dogovorio uvoz milijuna tona ruskog dizela, a Vladimir Zelenski oštro reagirao poručivši da se mir nikada ne postiže slabošću, u Rusiji je planuo ključni naftni terminal. Ukrajina je i posljednjih mjeseci ciljano gađala desetke ruskih skladišta nafte, rafinerija i pretovarnih luka, upravo kako bi presjekla opskrbu ruske vojske i srezala prihode Kremlja. A Trump i Putin dogovorili su hitnu isporuku dizelskog goriva američkom i globalnom tržištu, kako bi objasnio američki predsjednik, pala njegova cijena. Naime, od početka rata protiv Irana, pod kraj veljače, cijena dizela u SAD-u povećala se za gotovo 70%, a do međuizbora, koji će se održati i odrediti imali Trump kongresnu potporu za ostatak mandata, ostalo je još svega 25 dana. Trumpova objava o dogovoru s Putinom stigla je u trenutku dok su ukrajinski, američki i europski pregovarači u Majamiju razgovarali o planu za završetak rata. Zelenski stoga smatra da se ukrajinski pregovarači koriste kao dimna zavjesa za dogovore s Moskvom, a to smatra nepravednim prema Ukrajini, te upozorava da će Rusija prihodom od prodaje goriva financirati nastavak rata. Ili neće, s obzirom na plamen koji se još uvijek uzdiže iznad ruskih rafinerija. A vozači u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No, konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na prekosutrašnjoj sjednici, kako je najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Inače, izjava premijera Plenkovića došla je prije nego li se dogodio novi napad ukrajinskih dronova na ruske rafinerije, pa onda sad možete sami zaključiti hoće li ili neće pojeftiniti dizel sljedeći tjedan. Malo o sportu, nogometaši Orijenta danas točno u podne na Krimeji igraju susret 8. kola Supersport prve nogometne lige protiv zagrebačke Dubrave. Crveni protiv Dubrave, koja ima isti broj bodova, traže treću prvenstvenu pobjedu. Igrač Orijenta Domagoj Prpić.
2: Igramo protiv jakog protivnika, dobro nama znanog protivnika Dubrave. Znamo da nas čeka jedna teška utakmica, čvrsta, da je to ekipa koja iza sebe ima dobrih par individualaca i dobrog trenera i svjesni smo da oni ovdje neće doći se predati. Mi moramo biti na pravoj razini ako mislimo nešto pokazati. Znamo, doma uvijek idemo na 3 bota.
0: Prognoza. Delnice imaju 10, Rijeka 17, Rab, Novi i Mali Lošinj 18, a Baška 19 stupnjeva Celzija. Danas promjenjuje oblačno, ponegdje s kišom te pljuskovima s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar, a poslije podne na moru sjeverozapadni, koji će krajem dana i noći okretati na buru i jačati. More će biti gotovo mirno do malo mjestimice umjereno valovito. Temperature zraka u priobalju i u Istri najviše dnevne od 20 do 25, u Gorskom kotaru i Lici od 13 do 18 stupnjeva Celzija.
3: Slušali ste vijesti.

You make me feel so young. Frank Sinatra, slušajte ga u 10.44. Krasno, retro vratio me u neka vremena djetinjstva. Nisam baš bio dječak u 50-ima, da se razumemo, ali sluša se Sinatra od uvijek i slušat će se, nema sumnje, i u dogledno i dalje vrijeme. Kad smo kod retro elementa, odnosno retro trenutka, evo jedna izvrsna manifestacija koja se danas događa, a retro je u smislu kompjuterskih igara, ne baš toliko retro kao ovaj Sinatra, ali naime u Palahu je jedan market, odnosno buvljak, tako je buvljak, da, retro buvljak, ako volite retro i moderne video igre, konzole, male kolekcionarske predmete ili jednostavno dobru dozu nostalgije, ovo je, dakle, događaj za vas, ovaj, dakle, buvljak video igara. Od Atarija, Sega, Nintendo, preko svih vrsta PlayStationa, Xboxeva, PC-a i tako dalje, pa sve do zadnjih gaming rariteta i zanimljivosti može se naći u Palahu, bilo da tražite igru koju ste igrali kao klinci, želite upotpuniti svoju kolekciju ili samo zaviriti u svijet gaminga kroz desetljeća, svratite tamo, razgledajte, pronađite nešto za sebe, podijelite koju gaming priču i nađite si za neke sitne novce, možda tako neku igricu iz djetinjstva. Razgovarao sam malo prije s jednim momkom koji iz Varaždina došao svoju kolekciju Sega igara, pardon, ponuditi na tržište. Rekao je, kaže, ako ima neko nešto zanimljivo, kaže, rado će on nešto od nekoga i kupiti. Znači, ako imate doma nekakav ono hidden gem, nekakav biser lijepi, donesite ga, naći će i to, dakle, mjesta među policama i sigurno će dobro proći u toj sveukupnoj ponudi koja se događa u Palahu danas do 18 sati. Retro buvljak s video igrama.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 9. listopada izdvajamo grčki jogurt 3,49 € i sir Parmigiano Reggiano 2,35 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Analiza, nacionalni dijagnostički laboratorij. Ovog mjeseca iskoristite popuste. Provjerite 300 alergenih komponenti iz jednog uzorka krvi uz Alergo 295 uz liječničku interpretaciju. Procijenite 10-godišnji rizik za 5 kroničnih bolesti uz analiza Age and Risk Check ili nasljedni rizik od raka uz Cancer Screen. Analiza Rijeka, Centar Zagrad.
2: Svježe i povoljno za vikend u Plodinama. Domaći pileći batak i zabatak, kilogram, €99, čeri rajčica, pola kile, €79 i limun, kilogram, samo 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
4: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.

0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
0: 11 sati točno, evo jedna minuta povrh toga, u našoj današnjoj rubrici Kafe, kao i svake subote, nastojimo ugostiti, odnosno na kavu nam dođu, tako mi to kolokvijalno i zovemo i kažemo, zanimljivi gosti. Evo, ovaj tjedan je krenuo sa Svjetskim danom učitelja, pa smo nekako htjeli današnju emisiju obilježiti upravo njime, te zvali Anu Dražul u studio, djevojku, ženu, kraljicu koja je dobila dvije nagrade. Smije se, evo, vesela je, drago mi da si vesela. Pričamo na ti, samo da znaš. Budući da se poznamo, to naravno neće ništa umanjiti ozbiljnost našeg razgovora.
2: Ćobićati.
0: Jel' tako? Ana Dražul je učiteljica i glasovira, ali i pijanistica, koja je dobila u ponedjeljak dvije nagrade od županije i od Ministarstva obrazovanja. Dakle, Ana, bog, dobar ti dan ili dobro jutro, kako god.
2: Pozdrav, Zimo, i dragi slušatelji, lijepi pozdrav.
0: Bog, Ana, bog. Jesi, kako ti si išla u ponedjeljak, u Zagreb ili si u županiju ovdje primala nagradu?
2: Išla sam u Zagreb kod Fuksa.
0: A kod Fuksa? Šta kaže Radovan?
2: A evo, radi,
0: ja.
2: Dobro, radi.
0: Neka radi, evo. Da, neka dijeli nagrade. Dobila je nagradu za najbolju odgojno-obrazovnu djelatnicu. Samo da odmah na početku, Ana je sama izrazila želju da kažemo ko je kriv, odnosno zaslužan. Ti si kriva, jel, za nagradu, jer si vrijedna, pametna i radiš lijepo sa djecom. A kako je došlo do prijave?
2: Moja draga kolegica, odnosno prijateljica Katarina Jurić je zapravo mene prijavila. Ona je rekla, ne, to je dosta više svih tih godina, ti se moraš prijaviti. I u principu me ona prijavila. Puno hvala, Kato, najbolja si, hashtag okay. Najbolja si je tvoj.
0: Odlično, na picu ćeš odvest, valjda.
2: Apsoštrumfno.
0: Ana Dražul je završila konzervatorij ili akademiju, kako se to kaže u Zagrebu, tako, Ana?
2: Od kod mene koji nagrade, na što ide sve po dva?
0: Prvo u Zagrebu, jel tako?
2: Prvo u Zagrebu, da.
0: A onda?
2: Onda u Bergamo, Akademija Santa Cecilia u Bergamo.
0: Jel tako, okej. Okay. Uložila si dosta u svoje školovanje. Kad si saznala uopće, kad si shvatila da ćeš se baviti glasovirom, odnosno da će biti pijanistica?
2: Od uvijek to jednostavno radim. Da, mislim da to zapravo neki poziv. Još kod dijete. Zapravo sam u srednjoj školi već predavala. Imala sam 16 godina kad su me već zvali na prve zamjene. Da, kad bi neko bio na bolovanju, Dražu lide.
0: Djeca su obožavala.
2: Pa i ja i djeca, to je nekako zarazno. Odlično. Nekako je obostrano.
0: Koliko je danas uopće teško? Ajde, imaš to iskustvo. Danas si, da ne, godine ne spominjemo, ali danas si žena u najboljim godinama, mlada, jel, puno iskustva već
2: Joda,
0: do sada.
2: Joda, samo da znate.
0: Je vraga, da, mlada, ali dobro, opet je prošlo dosta godina od tih kad si imala 16, kad danas uporediš obrazovni sustav i onda kad si imala te prve zamjene, kakve su razlike?
2: Pa, nažalost, razlike su minimalne. Ja bih rekla u pristupu, u kurikulumu koji je dalje praktički isti i u tome što se zapravo u planu i programu za glazbene i ine škole provodi, znači u tom smislu da, ali mi zapravo kao individualnom pristupu možemo puno toga odraditi novoga, pa evo tu sam ja nekako doma.
0: Ti si učiteljica, odnosno nastavnica u glazbenoj školi Ivana Matića Ronjgove, to tako kaže, profesorica.
2: Tako je.
0: Ja sam krivo apostrofiram, možda naslovio.
2: Moram se zahvaliti i glazbenoj školi, odnosno kolektivu koji me predložio, jer zapravo vi se ne možete sami predložiti. Za županijsku nagradu je predložio kolektiv glazbene škole.
0: Super.
2: Tako da hvala ekipici.
0: Što se vrednovalo, što se bodovalo, kako to ide kod dobivanja nagrada? Dakle, ti si najbolja odgojno-obrazovna djelatnica, jedna od njih iz naše županije, to je potvrđeno nagradom, ali bome i na nivou Republike Hrvatske. Što se boduje? Što oni gledaju?
2: Oni gledaju, znači gledaju vaš angažman generalno, gledaju angažman u zajednici, u školi, van škole, ukoliko ga ima međunarodno, gledaju se inovacije, gledaju se inovativni pristupi u edukaciji. Tako da evo, ja sam zapravo imala sve kategorije u oba dvije
0: skupila
2: nagrade.
0: Skupila si sve te kategorije.
2: Sve kategorije, da. Odlično, i članci, bravo. Razno razni, sjajno. Stručni i tako. Tako da tu je bilo, mislim, ja to ovako i onako radim.
0: Jako si predana na tom svom poslu, znam to od uvijek, jel, ali evo, dokaz stiže i sa svih strana u ovom tjednu kad smo obilježavali tjedan
2: Je, lijepo je dobiti priznanje, onako osjećam se ko finski profesor.
0: E, kako ti, koliko ti to znači, jel?
2: Pa puno mi znači, zapravo mi puno znači, bez obzira što ja to ne radim za to. Mm-hmm. Znači, ja to radim 24 godine već, ali ovo sad svakako, ja bih rekla, jedna lijepa motivacija, jedan vjetar u leđa za dalje motivacijski. Lijepo je kad se prepozna vaš rad, doprinos, trud. Puno je tu sati zapravo izvan onih 2x30 tjedno.
0: Mm-hmm. Sad bi Donald Trump rekao da je on zaslužio tu nagradu više nego ti, jel? Da bi on trebao dobiti, ali ne kao toliko Nobelovima.
2: Čemu mu ju dati?
0: Posuditi, samo mu treba objasniti neko da kad mu posudiš da to nije njegova, nego dalje je tvoja. Koliko je danas teško, recimo, ajde, znamo otprilike za poteškoće koje imaju nastavnici u obrazovnom procesu, pogotovo s roditeljima, možda ne toliko ni s djecom, koliko s roditeljima, to meni uvijek zanimljivo, da se ti roditelji ne sjećaju svog djetinjstva. Koliko je to u ovim umjetničkim školama, dakle poput tvoje i tvog posla? Imaš li ti nekakav pritisak roditelja? Primjećuješ li da je pritisak roditelja danas veći nego što je to bio pritisak naših roditelja na naše učitelje?
2: Da, apsolutno da. Znači, u našoj nekoj, ajmo reći, branši, glazbena škola je opet, glazba je neki ogranak edukacije. Jako je zapravo teško raditi. Ja imam sreću i ovim putem zapravo se želim zahvaliti svim svojim roditeljima, uh-huh, svojih učenika koji su do sada ovih 20 godina plus bili kod mene i koji su danas kod mene, zato što stvarno divno surađujemo. Međutim, ja kad vidim da s nekim ne nalazim zajednički jezik, pozdravimo se vrlo brzo. Jer kod mene se zna, kako bi rekli moji učenici, kod nje se radi, kod nje se uči, kod nje se uspije, kod nje se zna, stvore se samouvjereni, sposobni ljudi koji stvore radne navike. Njima je, znate, nije danas u stvari cilj svima da stvore radne navike.
0: Zašto nije? Trebale bi biti, a ne?
2: Trebale bi biti, ali zapravo često čujete, ja želim da moje dijete izlazi s osmijehom, zašto on to sad sve mora, mi smo ovdje, pa nismo mi ovdje da se on muči,
0: nego da se igra,
2: nego da se zabavlja, da se igra, da ima pet, to se podrazumijeva da ima pet.
0: Petica i zabava je imperativ, jel da?
2: I zabava je imperativ, znači samo osmijeh ne može biti ništa, vrlo je izazovno.
0: Da, baš me, sad kad mi to govoriš, zanima me šta bi bilo da je Churchill došao kad je preuzimao ono funkciju premijera, da nije umjesto znoje i krve i suze ponudio zabavu, osmijeh i veselje, da li bi ga...
2: Da, i sladoled.
0: Da. Ok, da, ali s djecom se da radi. Djeca, jel tako, kako ih oblikuješ, tako ko u glini, jel, ko plastelinu, oni...
2: Pa evo, ja sam jednostavno s njima na nekoj istoj valnoj, što zapravo za odrasle nije baš neki plus, ali s njima sam jednostavno, prilagodila sam potpuno mindset, kad sam radim zapravo sa svim uzrastima, od najmanjih, osnovne škole, srednje škole i zapravo sam i na učiteljskom faksu, tako da...
0: Dugo si u tome, dugo si u poslu, dugo predaješ, dugo obrazuješ, dakle, podmladak, već su se generacije izmijenile, one generacije koje su prije 20 godina kod tebe dolazile na klavir, srećeš ih, pretpostavljam, još uvijek po gradu zaustavljaju te.
2: Danas smo prijatelji, odnosno mi smo zapravo kolege, većina od nas smo
0: to
2: i surađujemo.
0: Na koliko se njih utjecala da evo oni krenu tim putem? Nastave
2: na mnoge, evo samo od onih koji se možda javnosti poznati, ne znam, Ivan Vihor, Antonella Doko, Luana Špelić, Lucija Stipanović, sve su to bili učenici kod mene. Znate, taj neki duh je zarazan zapravo. Hoću reći, ako vi to volite, ako to radite stvarno sa... Ja svaki dan idem s osmijehom na posao. To je stvarno blagoslov. Mm-hmm. To je sreća.
0: Da, ok. Ti se ne trebaš mučiti. Ti se namučila dobro.
2: Pa ne moram, da. I onda oni... Da,
0: nek se oni malo pomuče.
2: Da, ali oni se... nekako smo našli način... oni sve živo uče od vas. Oni upijaju šta god vi znate. Kako vi kuhate, da li ste aktivni u sportu, niste. Oni ne upijaju samo glazbeno znanje. Oni upijaju cijeli neki način razmišljanja u tim godinama kada rastu s vama.
0: Nešto i karaktera, je li tako, ili da?
2: Karakter ne baš, ali tu energiju, da, ta energija koja je poticajna, koja je pokretačka, to je nekako kod mene i u biznisu i u školi, ljudi to vole. Vole to. I
0: Ana,
2: djeca.
0: Da, Ana Dražulj je spomenula i u biznisu, kad je rekla biznis, mi znamo kolokvijalno reći kad idemo na posao, kažemo idemo u biznis, iako to nije nikakav biznis, ali Ana se bavi zapravo nekim biznisom i to vrlo ozbiljnim, vrlo inovativnim, vrlo modernim. Naime, Ana, ti si osmislila si jednu interesantnu aplikaciju, jel tako, vezano opet u svoju struku, u tvoju branšu, jel, gdje djeca mogu od najranije dobi početi se susretati, zapravo otkriti ima li tu nešto ili nema tu možda nešto, jel tako?
2: Tako je, jesam osmislila sam Nomija Piano Educational App, ona je dostupna na Play Store-u, App Store-u i ona je zapravo namijenjena jednako djeci, odraslima, ali i edukatorima koje idejno daje kompletan setup kako, ako i niste glazbeno obrazovani, proći osnove glazbene edukacije da budu svima dostupne koji si to možda i ne mogu priuštiti.
0: Stani tu. Ana Dražulj, naša je današnja gošća emisije Kafe, dakle, najbolja odgojno-obrazovna djelatnica, jedna od njih, bilo je još, kako u Županiji, tako u Hrvatskoj. U ponedjeljak ju je nagradila i Županija i ministarstvo, odnosno ministar Fuchs. Zasvirat ćemo jednu lijepu pjesmu za Anu, onda ćemo nastaviti upravo u ovom pravcu u kojem smo evo sad načeli zapravo naš razgovor. Može?
2: Važi.

0: We are the champions, slušamo Queen po izboru naše Ane, odnosno mi smo ju tu uvalili, budući da je ona pobjednica, naša gošća, dakle Ana Dražul, najbolja odgojno obrazovna djelatnica i po kriterijima Republike Hrvatske, dakle Ministarstvo obrazovanja, ali bome je i kriterijima županije u ponedjeljak na Svjetski dan učitelja nagrađena s dvije nagrade. Biće i ima nešto i kinta neka je sjela, jel tako? Biće za pijaču, jel da?
1: Biće, biće za limozin. Za limozin.
0: Za limozin. Sutra na mašu i nemoj da ne ostaviš. Tako je, da. Di to u dragu ideš ili u...
1: Ne, ovo je to kad je državno odmah i na tersat.
0: Aha, dobro, okej. Okay. Tu di premijer
1: ništa,
0: navraća.
1: Ne, to je tako, gospe, to je
0: di
1: to.
0: Premijer navraća, dobro, dobro. Ana Dražul je, kao što ste čuli, malo prije jednu zanimljivu aplikaciju, inače pijanistica i profesorica glazbe, glasovira, jel, jednu zanimljivu aplikaciju objavila, koja smo rekli, zove se Nomiea, je se tako zove. Što to znači, Nomiea?
1: Number one music innovative educational app.
0: To je kratica zapravo, to su ono inicijali, jel, kako bi se to reklo.
1: Da, okay. Sad smo broj jedan.
0: Ok, jeste pa da, i neka ste.
1: Jer jesmo prvi takvi u svijetu.
0: Naime, aplikaciju ste objavili tko? Tko je? Ti si, pretpostavljam, autorica, ide na stvoriteljica, s kim si još radila?
1: Znači,
0: treba imati tu nekog drugog znanja, ne samo svirat glasovire, što je naravno nije samo, jel, ali treba imati nekog informatičkog znanja ili kako za tako nešto objaviti.
1: Pa je, da, zapravo sam kroz godine, kroz ovih par godina, to je sad jedno 3-4 godine, da dobili smo prvo startup inkubator, smo osvojili
0: A bili ste u Rijeci, jel?
1: Da. To nam je prvo dalo zapravo za prototip, pa isto tako Fipro, isto su sudjelovali u financiranju toga. Onda smo dobili i od Europske unije Next Generation EU bespovratna sredstva za software i za moju metodu ADM, za digitalni priručnik, za svjetsko tržište. I naravno HAMAG BICRO, Hrvatska agencija za inovacije, koja nas je podržala i tim putem, ali i kroz STEPRI, znanstveno-edukacijski centar, kojima se isto zahvaljujem, oni nas baš podržavaju od samog početka uvijek.
0: A ne govoriš kao da si nekakav digitalni nomad, odnosno kao da si nekakva digitalna poduzetnica, ovako kad te slušam, koji su sve fondovi, dakle, ubrizgali da bi aplikacija zaživjela.
1: Pa da, to je ta podvojna ličnost zapravo. Zapravo kad se presvičam na ovo, kad spomenete nagradu, ja odmah vidim bruto neto, koliko ide Lijepoj našoj, 400 eura poreza, koliko ide na litru vode za režije u Rijeci, koja je skupa
0: nekog kola
1: za slivne vode. Da. Znači, to je taj poduzetnički dio. Znači, ja jesam umjetnik, radim u tome, međutim odmah vidim i ovu realnu stranu, plus minus, tako da...
0: Dobro si uzemljena, pa nas... zahvaljujući ovom procesu. Jel?
1: Brojkicama.
0: Jel tako, da.
1: Brojkica, kod i tako, imaš, da...
0: Kako je uopće došlo do kreacije te jedne aplikacije? Što je to? Jesi ti imala tu neku ideju već dugo, nosila sa sobom, nisi znala kako je pokrenuti ili si rekla imam viziju kako je pokrenuti, dakle, to kako je do toga došlo?
1: Jesam, zapravo na tome radim već 10 godina.
0: Da, ne samo reći, slušamo te.
1: I napravili smo bili nekakvu verziju, ajmo reći, na papiru, papirnatu. Uh-huh. Onda je došao COVID i onda sam to zapravo sve počela prebacivati u digitalno. Naučila sam bezbroj softvera, nešto sam čak počela sama i kodirat. Malo sam nešto učila Unity da mogu raditi sa developerima, tako da u tom smislu sam neke osnove prošla da bi mogla taj moj tim, znači developera, For Codex razvija, znači developerski dio, a zapravo tu je isto Kata Jurić, koja je u produkciji, ona je glavni voice u igri, tu je Jelena Zjačić, koja je legendica, ona je
0: postruci legendica.
1: Ona je postruci legendica, da, ona je jednostavno bila mentor u startup inkubatoru, kasnije se pridružila timu i zapravo nam na svim poljima.
0: Super.
1: Naravno, ona je izuzetna odvjetnica, ali i tu je i zaštitu intelektualnog vlasništva radila. Da, zato što je aplikacija zapravo zaštićena u svim zemljama engleskog govornog područja.
0: Koliko imate korisnika? Dok zapravo mi vodimo ovaj razgovor, rado ću još jednom ponoviti slušateljima da se aplikacija zove Nomiea, jel tako? Može se pronaći i na Google Playu i na App Storeu, jel tako?
1: Tako je.
0: Na svim konzolama. Ona služi još jednom, da vam to kažemo, da vaše dijete potakne, jel? Da pronađe u sebi dar za glazbu, talent, da ga nekako...
1: Pa da na neki način bez velike početne investicije vidi da li postoji interes djeteta, njih samih, zato što ne trebaju kupovati instrument koji im je zapravo već na tablu tabletu je klavir. I mi smo integrirali
0: tipke,
1: klavir.
0: Vidio sam,
1: tipke, da. Tako da mogu sve isprobati za, ne znam, 6 eura mjesečno, što je zapravo ono neki ice coffee na plaži.
0: Na pretplatu funkcionirate, ali
1: na
0: tako?
1: Da, imaju jedno 20 gameova besplatnih, free je jedan veliki dio je free
0: odlično,
1: za isprobat, ali nakon toga se mjesečno može i godišnje plaćati.
0: Jasno, jasno. Dakle, probajte, pa ćete onda možda biti upućeni ovo što nam Ana danas ovdje priča. Jel? Aplikacija se koristi niti godinu dana, jel tako, krenuli ste za Božić prošlog leto? Jel?
1: Da, za Božić smo krenuli, znači sad smo nekakvih 10 mjeseci na tržištu, imamo oko 6000 korisnika.
0: Pogledajte,
1: da.
0: Pa to je lijepa brojka.
1: Pa je, 97% ih je Amerika, to je najviše, zatim UK i onda Hrvatska. A sad smo odnedavno, znači ovo ljeto smo zapravo dobili partnera Global Shift Japan za Aziju i Pacifik, pa ćemo vidjeti isto kako će se širiti.
0: Je li imate u Americi nekakvu tvrtku koja također je partner pa radi neku kampanju, ili kako se uopće širi? Jel to ide sve od uha do uha, od tipke do tipke?
1: Doslovce organskim putem smo ovo sve napravili. Nismo, nije nam se recimo žurilo, jer smo to usput još radili, smo malo promatramo kako funkcionira, tako smo u jednom trenutku smo zapravo marketing zamijenili salesom svjesno. I naravno i radi isplativosti, i zapravo se organskim putem sve, nismo platili niti jedan oglas.
0: Samo da pojasnimo ljudima, kad se nešto, dakle, organskim putem, takozvanim organskim putem širi, dakle, ovaj, u ovom slučaju znači da ide baš tako na preporuku od uha do uha, a ne na račun reklama koje onda vam ono, uvaljuju nešto što vam možda čak i nekad ne treba, jel?
1: Da.
0: Kako to reklame inače rade, jel?
1: Da, odnosno algoritmi u ovom slučaju, algoritmi i društvenih mreža ili algoritama čak storova, što nas je dosta iznenadilo, jer smo, na primjer, Apple Store je prilično zahtjevan. Prilično je zahtjevan.
0: Ima kako to ide sa tim, cijenama, i odnosno, znam da, mislim da App Store uzima, šta ono, 100 eura, ne znam, godišnje da bi ti nešto bilo uopće na App Store ili više, ne znam kako to ide. Znam
1: zapravo, taksativi su veliki, to je zapravo, ako samo radite preko storova, to je potpuno neisplativo. Znači, oni kao uzimaju 15% do milijun preuzimanja, ali zapravo ako vi imate bilo kakav in app purchase, znači in app naplatu, odmah uzimaju 30%. Sime da nam je onaj isti dragi Trump koji želi uzeti nagradu, pa joj mi damo pasione.
0: Da. Je u tvoju, što je najboljeg učitelja.
1: Da. Evo, tako. Onda je sad još, postoje i razno razni nameti pojedinačni država u Americi koji još dodatno naplate.
0: Znači, vi ste osjetili Trumpove carine, ste osjetili na svojoj aplikaciji. Da. Poskupilo je vašu aplikaciju ili je smanjilo vama prihod?
1: Šta mi se, zašto smo dijametralno suprotno krenuli u Aziju i Pacifik? Da, da. Pa recimo, ne znam, Singapur je super tržište, ljudi užasno investiraju. Naravno da su to vodeće i politički, geopolitički opće države. Znači, oni imaju MindChamps programe za djecu od 4 do 7 godina, gdje ulažu, naravno, u te najmlađe generacije, gdje stvaraju ono, izuzetne...
0: Pričamo o Koreji, Japanu, pretpostavljam.
1: O Singapuru.
0: Singapuru.
1: Da. Tako da, evo,

0: američki zaljev, odnosno meksički zaljev.
1: Ne, super je i američki zaljev, samo evo, samo da malo smiri doživljaj.
0: No dobro, tržište Sjedinjenih Država nije zanemarivo, samo si rekla malo prije da je 90 i koliko?
1: 7%,
0: da. Dakle tamo, je, prvi,
1: da,
0: nadamo
1: da
0: se da će tržište Singapura, Japana ili možda Južne Koreje jednog dana prevazići, odnosno prestići tržište Sjedinjenih Država, barem u ovom slučaju vaše aplikacije, ali treba i dalje njegovati tu lokaciju, jel da?
1: Pa, znate šta, meni je najvažnije zapravo od svega toga da su to nacije koje ulažu u sveobuhvatno glazbeno obrazovanje budućih generacija. To je ono što je meni najvažnije. Mi nismo to radili radi sad neke velike zarade, svi radimo neke druge još poslove i tako. Znači, mislim da je jednostavno važno da svi dobiju priliku da se obrazuju, a u Americi znamo da je to baš i nije tako jednostavno. Naprimjer, kod nas se podrazumijeva i taj austrougarski još sistem, Austrija, Hrvatska.
0: Super da je tako. Da,
1: super da je tako i mislim da ljudi nisu svjesni koliko je to stvarno super, jer mislim da to gotovo više nigdje na svijetu ne postoji. U Londonu nemoguće, tamo smo recimo sad sa pilot projektom, njima je to neki potpuno dragocijeni paket koji mi nudimo.
0: Da, mi uzimamo zdravo za gotovo tu činjenicu da je obrazovni sustav besplatan praktički za sve koji su voljni, željeni i uredno studiraju u školu i se obrazuju, dok u Americi to jedino ako imaš puno novaca.
1: Da.
0: Onda ćeš završiti dobra sveučilišta, jel?
1: Voljela bi reći zapravo još jednom da smo mi za sve domove za nezbrinutu djecu potpunosti lifetime, znači doživotno besplatni i dostupni, tako da slobodno nek se jave i neka to koriste, i voljela bi da to
0: gdje da se često jave, kome da se jave recimo.
1: Imaju naše kontakte na webu, i mogu se i meni javiti, imaju tamo kontakte od naše firme, od maila, odgovaramo u roku od 24 sata svima. Tehnička služba je odlična.
0: Potražite Anu Dražul, dakle, na njenoj web stranici, odnosno Nomijea, jel tako?
1: Da.
0: I javite se s povjerenjem, ako imate situaciju da ste recimo u domu za nezbrinutu djecu, dobit ćete aplikaciju i uporabu aplikacije potpuno besplatno.
1: I bolnice isto tako.
0: Bolnice
1: isto tako.
0: Odlično.
1: Da, okay. Svi dječji odjeli imaju besplatno.
0: Okay. Koliko se aplikacija promijenila danas u odnosu na tih prije godinu dana kad ste lansirali, odnosno malo manje od godinu dana? Radite stalno na upgrade-ima?
1: Updati su, da, zapravo vam sustav storova vam nameće da vi morate updateati aplikaciju zapravo vrlo redovno. To je, mi imamo takvih službi isto koje su, da uvijek rade posao da ga nikad ne dovrše. Na neki način vi morate konstantno updateati da se ne bi stvorilo, to se zove groblje aplikacija na storovima, ima milijardu. Vi imate sad softvere koji napravi za 15 minuta aplikaciju koju vi možete staviti na store. Naravno, tu je Apple vrlo oštar da biste uopće imali developer account kod njih. To su stvarno procedure. Uh-huh. To stvarno nema, nije baš jednostavno. Mi ga imamo. Ali zato, recimo, svaka 3 mjeseca radimo veće update. Sad smo dodali 50 novih gameova nedavno, prije jedno nedavno, evo, na kraju krajeva noćas je išao jedan novi update. Tako da, evo, radi se i u različitim vremenskim zonama i vremenskim, pardon, razlikama. Tako da, evo, update-i su konstantni. Vidite kako smo se prisvećali.
0: Od uzorite učiteljice do uzorite web developerice, ili kako bi to nazvao, Ana Dražul, danas u gostima naše emisije Kafe Radio Rijeke, vrlo vrijedna, vrlo pouzdana i vrlo inovativna, kao malo tko, jel tako? A? Te mogu počastiti, tako?
1: Sad se crvenim. Hvala puno. Evo, mislim, hvala.
0: Nadam se da neće, naravno, tvoj žar koji imaš i gajiš za edukaciju mladih generacija koji dalje dolaze kod tebe u Ivana Matetića Ronjugova ili gdje god, jel, gdje god se nalazila na učiteljskom fakultetu ili kamo god, da neće, dakle, taj žar nestati, i kao i svi, vjerojatno, učitelji koji uglavnom to ne rade iz nekih financijskih razloga, nego jednostavno iz nekog altruističkog motiva, jel?
1: Pa svakako, recimo na učiteljskom...
0: Što ne znači da ih ne treba nagraditi.
1: Ne, ja sam baš jako zahvalna i mislim da je to nagrada i svima onima koji su i učili sa mnom, ali mi je važno da ne ostaje to znanje, ajmo reći da to akumulirano znanje, koncentracija generalno, ja bih rekla, znanja, je važno da ne ostaje u jednoj učionici, da ide van iz nje i da zapravo mnogi mogu koristiti ove, to su instant načini koji jednostavno drže vodu. Znači, nešto za što sam ja potrošila tipa 10 ili 20 sati i dan

0: na mjeseci godina je sad ko neki zip format. Znači jednostavno je sva esencija u tome, ja te tome naučim za 15 minuta. I to je važno, mislim da je važno da svi ljudi koji imaju određeno znanje ne trebaju ga sebično držati za sebe, nego ga trebaju širiti dalje. Jedino tako nam može biti bolje.
1: Dakle, neka ga prenesu kao što Gana Dražul uzorita, dakle nagradama nagrađena odgojno-obrazovna djelatnica radi svaki dan. A isto tako, znaš, ono, kakav ti je to dan ako nisi ništa naučio, jel? Moraš nešto učiti.
0: To je istina. Ja volim učiti.
1: Ana, prođe nam sat, pola sata skoro za čas, evo u hipu, vidiš. Hvala ti na dolasku, puno sreće, uspjeha u radu, kako s djecom, tako i na aplikaciji Nomijea, koja je to tek nije ni godinu dana vani, ali vjerujemo da je pred njom svjetla budućnost. A i zahvaljujući njoj da je pred drugom mnogom djecom zapravo svjetla glazbena budućnost.
0: Puno, puno hvala. Hvala Dražen za poziv. Hvala svima koji nas koriste. Od aplikacije do animacijskih programa u hotelima, školama, vrtićima u svijetu i u Hrvatskoj. I budite vrijedni, dobri. Iš, puno vas volim od Nomije i od Ane.
1: Hvala ti, Ana. Bog, čujemo se.
0: Bog.
1: Ide još jedna pjesma Paninom izvoru, u ovom slučaju ide Depeche Mode. Ćao.
0: Opa.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Super povoljna vikend ponuda u Plodinama. Odabrani džusi ledeni čajevi, euro i 19 centi. Duel omekšivači za 2,79 eura i lampion za groblje, 2,39 eura. Plodine, uvijek od akcije.

0: Sportback modela, već od 26.523 eura.
1: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.

0: Dobar dan. Teretni vlak iskočio jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Mea kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a na sreću lokomotiva je ostala na tračnicama. Nitko nije ozlijeđen. Prema dosad utvrđenim informacijama, strojevođa je javio dispečeru da su mu otkazale kočnice. Vlak je prevozio žitarice. Zbog posljedica nesreće, kolodvor Mea zatvoren je za sav željeznički promet, a šteta je velika. Svi uhićeni jučerašnjoj akciji USKOK-a u vezi sa aferom u Gospiću pušteni su na slobodu. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel. No, nakon jučerašnjeg ispitivanja u tužiteljstvu koje je potrajalo cijeli dan, USKOK je zaključio da neće predložiti određivanje istražnog zatvora jer za to nema osnove. U svojem jutrošnjem priopćenju USKOK ističe i da su ukupno istragom obuhvatili 14 osoba i 4 tvrtke. Saborski zastupnik i član Mosta Marin Miletić još jednom ponovio kako je spreman ići do kraja u borbi da se javne plaže oslobode od nezakonitih koncesija, posebno naglašavajući slučaj s plažom kod hotela Hilton na Kostabeli. Tim povodom članovi Mosta prošli su tjedan diljem Primorsko-goranske županije pokrenuli peticiju među građanima. Miletić je objasnio u kojoj je fazi skupljanje potpisa.
1: Počeli smo ovaj tjedan na Korzu, mi smo podijelili liste našim članovima u Gorskom Kotaru na području Primorsko-goranske županije samo. Baš smo htjeli da pošaljemo jasnu poruku, evo što misle Riječani i ljudi našeg kraja Kvarnera o podizanju ograda i onemogućavanju ljudima da dođu na plaže. Skupili smo u ovih nekoliko dana 1700 potpisa Riječana, što mislim da je jako dobra brojka, s obzirom vidjeli ste da smo imali kišu i pljuskove i sve. Uvjeren sam da idući tjedan će puno više ljudi još doći ovdje podržati ovu našu akciju.
0: Jedna iz sporta. Hrvatski malonogometni klub Rijeka večeras od 18 sati u dvorani Zamet dočekuje ekipu Osijek Kandita u okviru trećeg kola Supersport Hrvatske malonogometne lige. Riječani Osječane dočekuju sa omjerom 1-1, dok su gosti na startu zabilježili 2 i sa gol razlikom 13-3 drže prvo mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Utakmicu najavljuje Đorđe Rosić.
2: Što se tiče Osijeka generalno, su ušli u sezonu stvarno dobro, odigrali su stvarno dosta tih pripremnih utakmica i napravili su jednu stvarno dobru, individualno dobru ekipu. I sa dosta dobrih pojedinaca, došli im je Lima, Sekula koji je stvarno dobar, mislim da su stvarno top krenuli sezonu, ali kažem, dolaze tu kod nas na domaći teren gdje smatram da će stvarno biti jedna dobra utakmica gdje publika ima šta sigurno da vidi od obe ekipe.
3: Vremenska prognoza.
0: U Delnicama 11, Rijeka je na 20, Bakar na 22 stupnja Celzija. Promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom te pljuskovima s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Puhaće slab do umjereni istočni vjetar, poslije podne na moru sjeverozapadnjak, krajem dana okreće na buru jača. More će biti gotovo mirno do malo mjestimice umjereno valovito. Temperature najviše dnevne, Istra Kvarner od 20 do 25, u Gorskom Kotaru i Lici od 13 do 18 stupnjeva Celzija.
3: Slušali ste vijesti.
0: Saturday, tako kaže pjesma, da, dobro i kaže. Koliko je sati? 12 sati i 3 minute, 4, vrijeme je da pozdravimo se mi, jutarnja ekipa Radio Rijeke, s našim slušateljima i prepustimo ove užarene stolice vrijednoj poslijepodnevnoj koja je već pridošla, nadošla, smije se, evo je, tu je vrijedna i spremna za nove radne pobjede. Za početak, Damir Milčić, tonski realizator, ostaješ Damir još malo, jel da? Ostaje Damir još jedno vrijeme, Branimir Herceg, dopodne glazbeni urednik, a evo, nasmijene Vedrane već u studiju, gdje si Veco, frende iz društva?
4: Veco, frende iz društva, ovdje sam, još sam na pridošlici, da ti kako, pravo kažem, još razmišljam o tome.
0: Već ti sve kotačići rade, vrte se u glavi, vidim, taj stroj se čuje, majke ti, ono, pohodniku od zvanja.
4: Da, dobro.
0: Vera Lisica Pavlović je vaša domaćica danas u poslijepodnevnim satima. Veco, na glisti Alen Polić prvi, reci mi, je li istina?
4: Nisam još vidjela šta je na glisti, moram malo sad ću se pozabaviti ime.
0: To je hit vijest, to ono, Alen Polić ponovo jaše prvi na glisti.
4: Nisam školovala, ali doškolovat ću se do glista, okay. Apsolutno. Sa mnom će biti glazbena urednica Aleksandra Čanik i u nekom trenu će nam doći tonski realizator Davor Margan, ali za sad još s nama, kako si sam rekao, Damir Milčić. A tebe, Dražine Zimo, puštamo na Saturday Sun.
0: Hvala ti, prijatelju dragi, prijatelji Sedapača i kolegice, ugodan ti naravno nastavak dana i svim slušateljima pozdrav i naravno opustite se, uživajte uz program Radio Rijeke. Čujemo se.

0: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
3: Tvoje mjesto za tjednu akciju čokolada Milka 250 ili 300 grama 2,99 €. Napitak od badema Alpro 2,25 €. Tomi, znaš što voliš?

0: Dobar dan svima još jednom, ovaj put u Klasi Optimist. Pozvat ću vas da idućih 10 minuta provedete s nama, ali možda i uz jedan mali eksperiment. Ako možete, na trenutak barem zatvorite oči i pokušajte napraviti nešto sasvim jednostavno na taj način. Ne znam, pronaći mobitel, natočiti si čašu vode, evo, što god. Vjerojatno ćete vrlo brzo poželjeti otvoriti oči i provjeriti gdje ste i što se to događa oko vas. Naša današnja gošća tako živi cijeli svoj život. Adrijana Katić je Riječanka, trenutno studira u Zagrebu, a od svojih vršnjaka vjerojatno bi je zapravo što šta izdvajalo, čućete u razgovoru, ali izdvajaju svakako to što ona ne može jednostavno proškiljiti kad želi otvoriti oči i pogledati gdje je, tko je pokraj nje ili što se događa. Kako izgleda odrastati, studirati, putovati, izlaziti ili jednostavno živjeti kada ne vidiš i koliko prepreka dolazi od samog oštećenja vida, a koliko od ljudi iz sustava koji evo još uvijek nekako nisu prilagođeni svima. Uoči Međunarodnog dana Bijelog štapa, o tome razgovaramo s Adrijanom Katić. Adrijana, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Evo, za početak nekako, ja bih te zamolila da mi opišeš jedan svoj sasvim običan dan, trenutno evo u Zagrebu, od jutra do večeri, kako bi on izgledao?
1: Naši dani su, evo, trenutno dosta ispunjeni. Ujutro imamo predavanja na fakultetu, ja sam studentica socijalnog rada na Pravnom fakultetu u Zagrebu, tako da nam većina dana odlazi na predavanja koja su na fakultetu, predavanja, vježbe, seminari i slično. Popodneva su nam često zauzeta probama. Ja sam amaterska glumica u kazališnoj udruzi Mist i trenutno radimo na novoj predstavi koju ćemo premijeru imati u 11. mjesecu, pa su nam sad vrlo važne probe na kojima to sve pripremamo. A na večer često odlazimo na trening. Ja treniram tajlandski boks u Zagreb Muay Thai u Zagrebu i zaista uživam u tome.
0: Rekla si mi evo nedugo prije nego smo započeli ovaj intervju, u stvari koliko ti je važno i da baš pohvališ to mjesto gdje treniraš, s obzirom da s tobom uvijek dolazi i pas vodič.
1: Ja sam zaista oduševljena Zagreb Muay Thai na Velesajmu. Dakle, tu dvoranu ne čine zidovi, dvoranu čine ljudi. A ti ljudi su zaista predivni i imaju moju veliku zahvalnost i veliko poštovanje. Ja sam dugo tražila teretanu gdje bih mogla jednostavno vježbati i malo raditi na sebi, ali nisam to mogla pronaći zato što su me odbijali što radi psa vodiča, što zbog moje sljepoće. Sasvim slučajno sam naišla na dvoranu Zagreb Muay Thai i ono što me oduševilo je što nije uvijek lagano meni objasniti ni neki udarac u boksu, niti je, dakle, u toj dvorani često trenira preko 50 ljudi istovremeno. Dakle, to je pas vodič, to je kontaktni sport, dakle moramo voditi računa i o sigurnosti i o svemu i nije uvijek lagano, ali nikad nisam dobila rečenicu ne može. Uvijek je bilo riješit ćemo, naći ćemo neki način.
0: I to je u stvari rečenica, koliko sam shvatila od tvoje majke, ta rečenica ne da ne može, nego apsolutno sve možeš, je neka rečenica koja te pratila od rođenja. Ti si slijepa od rođenja, evo govorim to za naše slušatelje. Kad si uopće shvatila da drugi ljudi nešto vide što ti ne vidiš, da nešto još imaju neki osjet koji ti možda nemaš?
1: Moji roditelji su uvijek, ja imam starijeg brata Filipa i mene i mog brata su moji roditelji odgajali na isti način. Usprkos tome što ja imam invaliditet, gledali su uvijek da nekako, kako Filip dobije neku obavezu, tako dobijem ja, naravno u skladu s onim što ja mogu napraviti. Nikad nije bilo, ti sad ne vidiš pa nešto ne možeš. Ok, ti sad ne vidiš pa možda ne možeš to napraviti na taj način, ali idemo pronaći način na koji ti to možeš. Tako da to je bio uvijek pristup mojih roditelja i zbog njih i njihove podrške sam ja danas takva kakva jesam.
0: I zbog njih i njihove podrške si na fakultetu u drugom gradu. To je sigurno bio evo i velik zalog za njih kao roditelje da te puste nekako u samostalnost.
1: Da, ja sam, čak su me, ja sam bila ponekad malo i nesigurna oko toga kako ću ja sad naći u Zagrebu, pa što ako se nešto dogodi, pa oni su 200 km udaljeni od mene, ali sam od njih apsolutno dobivala uvijek bezrezervnu podršku. Ja sam znala da mogu ih nazvati uvijek ukoliko se nešto dogodi, ali sam također bila svjesna da mi Zagreb pruža puno veće mogućnosti nego što sam ih, evo, nažalost u Rijeci imala.
0: Evo, Zagreb pruža veće mogućnosti, u njihovim tramvajima je i audio izgovor stanica koje su trenutno, jel, na koje se pristaje, da tako kažem, pa vjerujem da to možda isto olakšava neku vrstu kretanja, ali što je sa nekim poteškoćama? Vraćam se ponovno na, evo, tvog psa Fanta. Što ljudi ne razumiju oko pasa vodiča?
1: Kod psa, općenito psa pomagača, pa tako i psa vodiča, treba naglasiti uvijek da se ne smije dirati, dakle, radne pse se ne smije dirati, zato što to može osobu kraj koje je on dovesti u opasnost. Dakle, nemojte ih dirati, ne smijete ih hraniti, odazivati ih, obraćati im se, jer to zaista može biti u raznim situacijama vrlo opasno. Primjerice, na zebrama mi se znalo događati neugodne situacije da ga ljudi dozivaju s druge strane ceste i slično. I uvijek morate uzeti obzir da ja kao slijepa osoba ne vidim što se događa sa mojim psom ako mi vi ga dozivate ili radite nešto što ne bi trebalo. Jako je važno uvijek se obratiti slijepoj osobi i pitati za dozvolu da li ga smije pomaziti. Ja uvijek dozvolim ako mi je to, ako sam u mogućnosti, ako smo na nekom mirnom mjestu, ali ako smo u radu, ako smo na cesti, onda ne. I uvijek tu molim ljude za razumijevanje, jer nije da to ne dozvoljavam zato što sam eto tako ja odlučila da niko ne smije dirati mog psa, nego jednostavno zaista mi je jako, jako važno da pas dok je u radu, da je koncentriran, zato što on mora donositi jako važne i stresne odluke u danu. Primjerice, mora procijeniti kud će me provesti između prepreka, mora dobro označiti i markirati zebru i slično, tako da je vrlo, vrlo važno da on bude koncentriran.
0: Ali ipak on nije GPS.
1: Ne, on nije GPS. To me često ljudi pitaju. Ja sam ta koja mora znati trasu, koja mora znati kud treba ići. Kako ja ga usmjeravam, dakle ja mu govorim kad treba skrenuti, kad treba ići na zebru, ali on je taj koja mora voditi računa da mi sigurno stignemo do cilja.
0: Evo, važno mi je bilo nekako da to kažemo, jer pretpostavljam da se ponekad susretneš sa ljudima koji kažu mogu ga pomaziti, onda ti kažeš ne, onda oni onako budu u šoku, možda čak i uvrijeđeni.
1: Pa događalo mi se to, češće su naravno na sreću situacije da ljudi kažu a nisam znala, ok, naravno, oprostite, i ono, hvala ljudima na razumijevanju. Zna se povremeno dogoditi situacija i zato mi je važno uvijek u svakoj situaciji naglasiti da eto, to je radni pas i jednostavno njegov zadatak je jako, jako važan i jako plemenit i zaista kad ih se dekoncentrira može i njega, a i mene dovesti u veliku opasnost.
0: Da, nekako, kao ja bih rekla da se svake godine, pogotovo uoči ovog Međunarodnog dana slijepih i slabovidnih osoba, pokušava raditi neka javna edukacija. Sve se kao priča i štap i psi vodiči i sve. Međutim, kao da se to u ovom redovnom, svakodnevnom, ja bih rekla običnom danu, zaboravi. I onda dođe do nekakvih situacija do kojih zapravo ne bi smjelo se uopće da se ono pojavljuju. Naprimjer, imala si je s vozačem autobusa, jel?
1: Da, mislim da je jako važno, ne samo u oči dan Međunarodnog dana bijelog štapa, mislim da je jako važno u svakodnevnom životu osvještavati i educirati javnost. Da, imala sam jedno izrazito neugodno iskustvo sa vozačem autobusa. Zapravo mi je odbijen ukrcaj u autobus, imala sam važeću kupljenu kartu. Radi psa vodiča sam odbijen mi je ulazak u autobus.
0: To je bilo u Rijeci ili u Zagrebu?
1: To je bilo u Rijeci. Sa Flixbusom sam imala tu situaciju. To mi se događalo često i sa taksi prijevoznicima, iako sam znala najaviti da je pas vodič sa mnom i napraviti zapravo sve što je u mojoj moći, svejedno mi se znalo događati vrlo, vrlo neugodne situacije, čak i prijetnje, i nisam se u tom trenutku baš ugodno osjećala. Čak sam jedan period kako sam više trebala taksi prijevoz i imala sam nekoliko situacija uzastopce, pa sa jednim strahom sam izlazila iz kuće jer sam se bojala na što ćemo danas naići. Čak sam ja sam sama po sebi nekad malo impulzivna, ali uvijek se trudim nekako na mirno objasniti, na miran način objasniti zakon i svoja prava. Čak sam ja znala jednostavno imati osjećaj da ću se morati zaštititi u svakoj situaciji i sama imati jedan obrambeni gard prema ljudima, zato što sam se bojala. Jednostavno, kad nam se dogodi jako puno ružnih situacija, ne možete si, ja si osobno nisam mogla pomoći u tom trenutku i imala sam osjećaj da se moram zaštititi.
0: Žao mi to čuti, ali evo, vjerujem da to, nažalost, neće biti jedina takva situacija, mada ti ih želim što manje. Što, osim psa vodiča, dakle, ima mogućnost, postoji mogućnost i za pratioca?
1: Da, dakle, videći pratitelj je pravo, dakle, pravo koje mogu ostvariti osobe sa oštećenjem vida. Ja imam videćeg pratitelja u Zagrebu koji mi može pomoći, dakle, odvesti me liječniku, bilo što zahtjeva i što bi mi bilo lakše uz neku pratnju.
0: Ima li ih dovoljno?
1: Teško mi je odgovoriti na to pitanje. Mislim da bi to možda netko koji je stručni bolje odgovorio. Mislim da ne. Mislim da ima jako puno osoba koje su u potrebi. Tako da vidim po svom vidjećem pratitelju da je ono rastegnut zaista, stalno je u pokretu, stalno je u poslu, ali se zaista maksimalno trudi da pomogne i da mi osigura pomoć kako je meni potrebna.
0: Evo, rekla si mi na početku, studentica si socijalnog rada. Je li to nešto što te evo zanimalo i zbog vlastite situacije, kako je došlo do tog odabira fakulteta i koliko je fakultet prilagođen uopće slijepim i slabovidnim osobama? Kako taj dio se pomiruje?
1: Ja sam znala nekako od uvijek da će to biti neka pomagačka struka koju ću ja studirati, ali sam se dvoumila između psihologije, pa čak sam razmišljala i edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, ali nekako socijalni rad mi se zapravo od svega najviše svidio, jer sam vidjela da imam puno prakse tijekom fakulteta i kombinacija tih pravnih i društvenih predmeta me zapravo zanimala. Pa je nekako, željela sam raditi sa ljudima, to je bio nekako moj put. Što se tiče prilagodbe fakulteta, ono što je meni dosta izazovno je što često imam predavanja na više lokacija, u više različitih zgrada, pa tu moram priznati da nema pomoći mojih kolega, da bi mi sami bilo vrlo izazovno. Kad vi u jako kratkom vremenu između predavanja morate doći sa jedne lokacije na drugu i trčati za tramvajima, autobusima i ne kasniti na predavanje.
0: Da. Jesi li se možda kad susrela s time da evo netko od tebe unaprijed očekuje manje samo zato što ne vidiš? I ako da, što tad napraviš? Ili objašnjavaš, ignoriraš ili još kažeš onako, sad ćeš vidjeti?
1: Kombinacija svega, to ne ignoriram, ali trudim se objasniti, a nekad se u meni probude inat kad me neko podcijeni, pa se postavim ok. Mislim da je najbolji poticaj kad mi neko kaže da nešto ne mogu, onda znam da ću to odraditi, pa makar se na trepavice postavila i jednostavno to može biti jako dobar poticaj. Uvijek se trudim objasniti da nešto, ako možda i ne mogu napraviti na uobičajen način, da možda možemo pronaći način na koji ću to napraviti koji je malo drugačiji, a možda postoje stvarno stvari koje jednostavno ne mogu napraviti i to treba prihvatiti, to je jednostavno ok.
0: Dobro, što mi kao ljudi koji evo susrećemo se sa slijepim i slabovidnim osobama u društvu, što mi najčešće, ja se nadam iz dobre namjere, zapravo radimo potpuno krivo i kako bi najjednostavnije i najbolje trebali reagirati?
1: Ono što se meni često događa je da mi ljudi pomažu bez da me pitaju treba li mi pomoći. Ja sam baš sad imala situaciju kad mi je rekla prijateljica daj pomoć ti staviti nešto u ruksak. Ne, ja ću to sama napraviti. Uvijek je dobro i na ulici kad nas sretnete i u bilo kojoj drugoj situaciji prije nego što krenete pomagati samoinicijativno, prići i pitati treba li vam pomoć. I osoba može odgovoriti da treba ili ne, ne treba. Nemojte se osjećati loše ako vam neko kaže da mu u tom trenutku ne treba pomoć, jer to nije do vas, nego možda se u tom trenutku osoba sasvim ok snalazi i ok je da neku stvar koju je započela završi sama.
0: Da, evo ja moram priznati da sam ja, dok smo dolazile tu do mjesta gdje razgovaramo, nismo imale previše možda hoda i kretanja, ali ja sam svejedno uspjela s ovom prilikom razgovarajući s tobom pokazivati prstom gdje mi sada sljedeće idemo, apsolutno nesvjesna svojeg poteza. Da li te nešto u tom smislu smeta ako ti neko kaže?
1: Apsolutno ne, dakle ja živim u svijetu koji je videći. I smatram da se meni svijet ne može prilagoditi. Meni nije problem da mi, malo mi je problem ako mi neko kaže tu tamo, ako mi baš treba pomoći, treba pokazati nešto, jer tu tamo meni ništa ne znači, to su pokazne geste koje prati, koje osoba mora vidjeti. Ja uvijek na to odgovorim nekako možete li mi objasniti riječima. Naravno da ćete vi koristiti i riječ vidjeti i pokazivati prstom dok mi nešto govorite. To je sve normalno i mislim da to nije loše. Mislim da je samo ja kao slijepa osoba sam ta koja vama mora objasniti na koji način vi meni morate nešto objasniti ili prilagoditi.
0: Evo, ja sam primijetila evo u ovom kratkom vremenu što sam s tobom provela danas da s obzirom na, možda baš zato na taj osjet vida koji evo je izostao kod tebe, da su ti neki drugi osjeti iznimno jaki. Kaže meni Adriana, mi hodamo, ona kaže, neko pjeva Ninu Badrić. Di, ja ne čujem uopće još ništa. Ona je to već čula. Jesi li primijetila još neke druge takve situacije?
1: Ja ne mislim da je moj osjet nešto izraženiji, dakle ne smatram da je moj osjet izraženiji nego što je to vaš. Ja samo smatram da se možda, kako nemam to osjetilo vida, a vi očima dobivate gotovo 90% informacija, ja samo smatram da se jednostavno oslanjam na ostala osjetila koja imam. Ona nisu ništa izraženija, nego se jednostavno na njih više oslanjam, pa možda samo više obraćam pažnju na to što se oko mene događa.
0: I za kraj evo još nešto sasvim osobno. Što bi željela iz ovog razgovora da ljudi zapamte ne o sljepoći, nego o Adriani?
1: Ono što ja uvijek volim naglasiti je da uvijek treba biti uporan i da treba slijediti svoje snove, koliko god nekad bilo teško ih možda ostvariti. I jedna izreka koju ja jako volim koristiti je: budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu.
0: I s tom porukom, jer nema se na to što dodati, završavamo današnju emisiju Klasa Optimist. Hvala Adriani Katić, našoj današnjoj gošći. Ako ste se naknadno uključili, cijela emisija bit će dostupna na webu Radio Rijeke. Adriana, puno uspjeha, hvala i vidimo se i čujemo nekom drugom prilikom.
1: Hvala vam najljepše na pozivu.

0: svježe i povoljno za vikend u Plodinama. Domaći pileći batak i zabatak, kilogram €99, čeri rajčica, pola kile, €79 i limun, kilogram samo 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Tri karakter.

City.

0: 14 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Teretni vlak iskočio jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna je šteta velika, a kolodvor Meja zatvoren je za sav promet. Ugašen je požar koji je sinoć buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli. Gorjela je veća količina miješanog otpada. Tijekom intervencije jedan je vatrogasac lakše ozlijeđen. Zrak nije onečišćen u mjeri u kojoj bi zdravlje građana bilo ugroženo, poručili su iz tamošnjeg županijskog zavoda za javno zdravstvo. Uzrok požara još nije poznat. A svi uhićeni u jučerašnjoj akciji USKOK-a zbog sumnji na nezakonito odlaganje otpada u Gospiću pušteni su da se brane sa slobode. Iz USKOK-a su poručili da nisu predložili istražni zatvor jer za to nema osnove. Riječ je o petero osumnjičenih, među kojima su Zlatar Paško Dodić i član uprave tvrtke Cezar Željko Tojfel. Istragom je ukupno obuhvaćeno 14 osoba i 4 tvrtke koje se sumnjiči da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili kaznena djela protiv okoliša. Vozači u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na preksutrašnjoj sjednici, kako je najavio i premijer Andrej Plenković.
2: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: U Novom Vinodolskom uhićen je 55-godišnjak za čijim se vozilom tragalo međunarodnom potragom. Policija je pretragom njegova stana na području Crikvenice pronašla zabranjena eksplozivna sredstva, među kojima TNT i više od kilogram plastičnog vojnog eksploziva. Pronađeni su i predmeti koji se dovode u vezu s teškim krađama. Osumnjičenik je kazneno prijavljen i predan pritvorskom nadzorniku.
1: Vremenska prognoza.
0: 21 Celzijev stupanj trenutno u Rijeci, promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhaće slab do umjeren istočni vjetar prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar koji će krajem dana i u noći okretati na buru te jačati. More će biti gotovo mirno do malo tek mjestimice umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom Kotaru i Lici od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Analiza, nacionalni dijagnostički laboratorij. Ovog mjeseca iskoristite popuste. Provjerite 300 alergenih komponenti iz jednog uzorka krvi uz Allergo 295 uz liječničku interpretaciju. Procijenite 10-godišnji rizik za 5 kroničnih bolesti uz analiza Agen Risk Check ili nasljedni rizik od raka uz Cancer Screen. Analiza Rijeka, Centar Zagrad.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Tvoje misto za voće je puno vitamina. Naranča, 99 centi. Tomi, znaš što voliš?

0: за време.
1: Vrijeme za vrijeme i vrijeme za otkriti što nas čeka u ostatku vikenda i vrijeme za pozdraviti našeg dežurnog meteorologa Igora Lisca. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama i da pozdrav svima koji slušaju.
1: Igore, bliži se kraj radnog vremena, a?
2: Da, ali danas tek.
1: Da, dobro.
2: Biće sutra radno vrijeme isto.
1: Jasno, i kod mene je tako. Dobro, šta će nas pratiti onda od vremenskih prilika?
2: A sutra također, iako imamo radni dan, bit će nešto i sunca više nego danas, tako da je to je nekakva promjena, a danas još pod utjecajem plitke ciklone, čiji centar se smjestio u Dženovskom zaljevu, sad već prema jugu Italije putuje, a formirao se u srednjem Jadranu i sekundarni centar, također plitki, te vrti taj zrak, odnosno te frontalne poremeće oko sebe, pa zbog toga je oblačnije danas, povremeno ima i kiše, te na području i pljuskova s grmljavinom.
1: Onako i neki tornado i slična zbivanja koja su zahvatila Siciliju, mi ne moramo strahovati od takvih.
2: Ne moramo strahovati, okay. Trenutno da. Što se tiče stanja nad područjem, uglavnom je pretežno oblačno, jedan komad plavog neba je tu na sjeveru Kvarnera, na dijelovima Istre te Gorskog kotara i Like s kišom, puše slab istočni vjetar, uz zapadnu obalu Istre sjeverozapadni vjetar, a more je gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 14 sati 22 celzijeva stupnja, tlak zraka 1011 hektopaskala, relativna vlažnost je bila 66%. Temperatura zraka u 14 sati, Zavižan 10, Delnice 11, Park 12, Ogulin, Plitvička jezera 13, Gospić 16, Bakar 17, Pazin 18, Parab, Senj, Vransko jezero na Cresu 19, Mali Lošinj, Pula, Aerodrom, Krka, Aerodrom 20, Crikvenica, Kukuljanovo, Opatija, Poreč, Porer 21, te Malinska, Pula, Rijeka, Rovinj, Sveti Ivana Pučini 22 celzijeva stupnja. Temperatura mora izmjerena u 14 sati, Malinska i Opatija mjere 21, Mali Lošinj 23 celzijeva stupnja, tlak zraka se kreće od 1011 do 1014 hektopaskala, te u padu. Količina oborine izmjerena od 8 do 14 sati, Rab mjeri 22 litre po četvornom metru, pa je to s jutarnjim mjerenjem od 143 litre, ukupno 165 litara na Rabu u 36 sati, Gospić mjeri 8 litara, Zavižan 6, Senj, Ogulin 5, Pazin 3, te na preostalim postajama u tragovima. Do kraja dana ostaće promjenjivo oblačno, povremeno s kišom te pljuskovima s grmljavinom, puhaće slab do umjeren istočni vjetar prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar, koji će krajem dana i u noći okretati na buru, te će bura tada jačati. More će biti gotovo mirno do malo, tek mjestimice umjereno valovito. Sutra u nedjelju jača ogranak anticiklone sa zapada, te istiskuje ove poremeće dalje prema istoku, tako da u rano jutro postupni prestanak oborine, potom razvedravanje. Nastavit će puhat bura koja zapuše noćas, koja će biti slaba do umjerena, ponegdje jaka solidnim udarima, a more će pojačati tako da će biti malo do umjereno valovito na dijelovima s jačom burom i valovito. Temperatura zraka bez veće promjene ili u blagom padu. Preksutra u ponedjeljak, već u rano jutro ponovni porast na oblake, ali prolazan porast koji u Gorskoj Hrvatskoj može biti praćen kišom. Nastavit će puhat bura na dijelu područja još uvijek jako solujnim udarima, a temperatura zraka u blagom padu, u Gorskoj Hrvatskoj jači pad kod minimalne, odnosno jutarnje temperature. Utorak i srijeda samo ukratko, znači suho, a na moru burovito i dalje.
1: Dobro, čućemo se mi još, evo, 100 puta do tada, ali za one koji vole znati više i unaprijed, mislim da smo sve rekli. Hvala puno Igoru Liscu, ugodan ostatak dana, do slušanja.
2: Hvala vama i do slušanja sutra.

0: rt.hr. HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke Danas aktualno. Teretni vlak iskočio jutros iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja kod Rijeke. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i dva vagona ostali su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema. Strojovođa je prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice. Materijalna je šteta velika, a kolodvor Meja zatvoren je za sav promet. Predsjednik sindikata strojovođa Hrvatske Nenad Mrgan, nakon njega predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
2: Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Transagent, evo već drugu godinu i se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to su vrmeveni vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu, gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi, jer je tu sigurno upitna. I dogodilo se normalno, strojovođi očito ga nije uspio iskontrolirati do kraja. Radi se o novim vagonima, radi se o dobroj lokomotivi, no međutim, opet se dogodila nesreća.
3: Lokomotiva je ostala na kolosijeku i dva vagona iza nje, ostali vagoni su se survali tamo u provaliju. Vlak se kretao prema Rijeci, vozio je žitarice. Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava, materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet, u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
0: A noćas je gorilo u Puli, ali je požar ugašen u reciklažnom centru Metis jutros. Gorjela je veća količina miješanog industrijskog otpada, zbog čega su građani bili pozvani da zatvore prozore. Inače, ovo je drugi požar u pogonima tvrtke koja je u vlasništvu Petra Pripuza u manje od mjesec dana. Krajem rujna gorio je glomazni otpad na Kukuljanovu. Tijekom intervencije jedan je vatrogasac lakše ozlijeđen. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin rekao je kako zrak nije onečišćen u mjeri u kojoj bi ugrožavao zdravlje građana, pozivajući se na informacije Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo. A u USKOK-u jučer ispitano petero osumnjičenika uhićenih zbog nezakonitog odlaganja otpada. U sklopu novog proširenja istrage zbog otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu uhićeni su uz ostale član uprave tvrtke Cezar Željko Teufel te zagrebački zlatar Paško Dodić. Nakon ispitivanja svi su pušteni na slobodu jer je USKOK zaključio da neće predložiti istražni zatvor s obzirom na to da za to nema osnove. Još jedan prosvjed protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nekse održan je u središtu Našica. Stotinjak prosvjednika izrazilo je zabrinutost zbog mogućeg utjecaja na zdravlje ljudi, kvalitetu zraka i okoliš. Organizator prosvjeda Branislavu Kobratoviću ustvrdio je kako je, otkako se taj otpad spaljuje u cementari, smrad postao puno gori nego do sada, dok našički gradonačelnik Krešimir Kašuba poručuje kako razumije zabrinutost građana, ali da mjerne stanice pokazuju kako je kvaliteta zraka zadovoljna.
4: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati, evo sad su mi se na tržnici ljudi žalili. To je nesto sa smradom. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
5: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. Naravno, ja živim u ovom gradu, živi moja obitelj, živi predsjednik uprave Nekse d.d.-a sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam nije da nešto se događa što ekološki nije prihvatljivo.
0: A na zagrebačkom Zrinjevcu održan je prosvjed poduzetnika i malih iznajmljivača pod nazivom Dosta je nameta, od vlade traže porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza. Povod je najava uvođenja sidrenih cijena. Evo što kaže predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
6: Danas ovog trga šaljem jasnu i nepolegljivu poruku onima u foteljama. Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Pozdravljam vas, hrabri ljudi, pozdravljam vas koji ste došli ovdje da sa nama pošaljite ovu jasnu poruku. Kad gledam vas, vidim ponos, ali vidim i umor. Umor od države koja ne gleda nas na kao partnere, već kao na bankomate bez dna.
0: Agencija Moody's potvrdila je rejting Hrvatske A3 uz stabilne izglede te istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstvu promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Premijer Andrej Plenković zadovoljan je potvrdom kreditnog rejtinga, dok struka upozorava da se strukturni problemi ne rješavaju. Milorad Šikanjić.
7: U okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova, ocjena jedne od vodećih svjetskih rejting agencija još je jedna potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. Tim je riječima premijer Andrej Plenković na X-u komentirao Moody'sovu potvrdu rejtinga.
8: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
7: Poručuje nadalje premijer, a ekonomski analitičar Damir Novotni ističe kako su pozitivne ocjene rejting agencija uvijek jasan signal investitorima, poduzetničkoj zajednici, svakako i vladi, koja se može lakše zaduživati. Novotni međutim upozorava.
9: I dalje unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju, vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
7: U Moody'su su izračunali kako bi se javni dug trebao stabilizirati na razini od oko 56% BDP-a do kraja 2027. te potom postupno porasti prema 60%, dok bi se proračunski manjak trebao zadržati blizu 3%.
0: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod, dodajući kako se cijeli sustav i dalje financira privremeno i projektno. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju toj temi, te da se vode intenzivni razgovori kako bi se unaprijedio status pomoćnika u nastavi i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, imajući na umu ponajprije interes učenika. A povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji se obilježava danas, 10. listopada, SDP je upozorio na nedostatne kapacitete psihijatrijske skrbi za djecu i mlade, te duge liste čekanja. Predlažu uvođenje mobilnih psihijatrijskih timova, veća ulaganja u prevenciju i osnivanje fondova za financiranje preventivnih programa i specijalizacija liječnika. U SDP-u ističu da, unatoč donošenju strateškog okvira razvoja mentalnog zdravlja, konkretni pomaci i novi modeli skrbi još nisu zaživjeli. Upozoravaju i na premalen broj specijalizacija te otežan pristup psihijatrijskim pregledima. Iz svijeta. Snažan potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je jug Paname. Najmanje 27 ljudi je ozlijeđeno. Za sad nema vijesti o poginulima. Oštećene su mnogobrojne zgrade i kuće, a 6 pokrajina ostalo je bez struje. Epicentar je bio u slabo naseljenom području, oko 200 km od glavnog grada. Nakon potresa zabilježeno je više od 100 podrhtavanja. 12 ljudi poginulo je u ruskom napadu na Zaporižju dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će ukinuti sankcije na ruski dizel. Bespilotnim letjelicama gađen je i glavni grad Kijev, u kojemu je pogođeno nekoliko zgrada i restoran. Iz Primorsko-goranske županije, grad Rijeka zatražio je financiranje izrade dokumentacije kojom bi se ispitala mogućnost izgradnje energane na gorivo iz otpada. Gradonačelnica Iva Rinčić obratila se građanima priopćenjem u kojem ističe da odluka o gradnji još nije donesena, te da tek treba utvrditi opravdanost projekta, moguće troškove i utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi. Riječ je o postrojenju koje bi pripremljeno gorivo od nereciklabilnog otpada pretvaralo u toplinsku i električnu energiju. Rinčić naglašava da smanjenje smanjivanje količine otpada i recikliranje ostaju prioritet, te da će se od projekta odustati ako se pokaže da nije izvediv ili dobar za Rijeku. Cjelovito priopćenje gradonačelnice dostupno je na mrežnim stranicama grada Rijeke. A saborski zastupnik i član Mosta Marin Miletić još jednom ponovio kako je spreman ići do kraja u borbi da se javne plaže oslobode od nezakonitih koncesija, posebno naglašavajući slučaj s plažom kod hotela Hilton na Kostabeli. Tim povodom članovi Mosta prošli su tjedan diljem Primorsko-goranske županije pokrenuli peticiju među građanima. Miletić je objasnio u kojoj fazi skupljanje potpisa.
10: Počeli smo ovaj tjedan na Korzu, mi smo podijelili liste našim članovima u Gorskom Kotaru na području Primorsko-goranske županije samo, baš smo htjeli da pošaljemo jasnu poruku, evo što misle Riječani i ljudi našeg kraja Kvarnera o podizanju ograda i onemogućavanju ljudima da dođu na plaže. Skupili smo u ovih nekoliko dana 1700 potpisa Riječana, što mislim da je jako dobra brojka, s obzirom vidjeli ste da smo imali kišu i pljuskove i sve. Uvjeren sam da idući tjedan će puno više ljudi još doći ovdje podržati ovu našu akciju.
0: Policija je objavila kako su utvrdili da nije bilo objave prijetnje masakrom u Riječkoj srednjoj školi nakon jučerašnje dojave zbog koje su intervenirali u ekonomskoj školi. Iz policijske uprave Primorsko-goranske izvijestili su da je kriminalističko istraživanje završeno te da nisu utvrđeni elementi prekršajnog ni kaznenog dijela. Podsjetimo, policija je jučer zaprimila dojavu djelatnika škole o navodnoj ozbiljnoj prijetnji putem društvene mreže, a osobu na koju se sumnjalo pronašla je na području Rijeke i privela na razgovor. U Novom Mirodolskom uhićen je 55-godišnjak za čijim se vozilom tragalo međunarodnom potragom. Policija je pretragom njegova stana na području Crikvenice pronašla zabranjena eksplozivna sredstva, među kojima TNT i više od kilogram plastičnog vojnog eksploziva. Pronađeni su i predmeti koji se dovode u vezu s teškim krađama. Osumnjičenik je kazneno prijavljen i predan pritvorskom nadzorniku. I nešto lijepo za kraj. 30 osobnih priča stanovnika Praputnjaka dio je međunarodnog projekta SAVE koji dokumentira život u ruralnim zajednicama Europe. U projektu sudjeluju 4 sela iz Hrvatske, Litve, Srbije i Nizozemske, a prikupljeno je ukupno 120 priča u obliku zvuka i fotografije. Hrvatski tim u kojem su dizajnerica Ivona Miloš, fotograf Karlo Čargonja i novinarka Franka Blažić kroz kratke razgovore bilježe osobna iskustva, odnose i svakodnevnicu stanovnika Praputnjaka. Knjiga koja objedinjuje svih 120 priča na 6 jezika bit će predstavljena danas u 19 sati u Domu kulture Praputnjak uz izložbu i susret s članovima međunarodnog projektnog tima. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, s vama su bili za tonskim pultom Davor Margan, a u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku još sport i vrijeme. Sport. Ivan Ribarić.
11: Nogometaši Rijeke nakon trotjedne stanke sutra u nastavku domaćeg prvenstva gostuju kod Slaven Belupa. Utakmicu najavljuje trener Rijeke Matijaš Kek.
12: Moramo gledati od utakmice do utakmice i uvijek su bile te tekme u Koprivnici između Belupa i Rijeke. Nosile su uvijek neki naboj, igrači koji su tamo igrali, igrači koji su kod nas igrali. Tako da jasno, naš cilj je doći do bodova, ali prije svega znamo da nas čeka jedna teška utakmica, pa na kraju kraja prvenstvena utakmica. Oni su popunili roster, raširili kadar.
11: Dvoboj u Koprivnici na rasporedu je sutra od 18 sati uz prinos u našem programu. U današnje dvije utakmice od 15 sati Hajduk u Splitu dočekuje Dinamo, dok će od 18 sati Osijek biti domaćin Istri. Jučer je na otvaranju kola Rudeš s 2-1 slavio protiv Gorice. Na drugoligaškim travnjacima Orijent je na svojoj Krimeji došao do važne pobjede svladavši Dubravu s 2-1. Futsal momčad Rijeke u trećem kolu prvenstva na zametu dočekuje ekipu Osijeka. Utakmicu najavljuje kapetan Luka Suton.
13: Mi vjerujemo da smo kvalitetnija momčad i rekao sam i prije najave Superkupa, ukoliko mi budemo na pravoj razini, ukoliko mi budemo na razini na kojoj smo bili u prošloj sezoni, veći dio prošle sezone, mi ulazimo kao favoriti protiv svakog u prvenstvu, tako da to mora biti svima jasno. Mi smo svjesni svojih nedostataka koje smo imali prve dvije utakmice. Ne treba zaboraviti da je Superkup bio prije 20 dana, tako da svjesni smo šta možemo, koliko vrijedimo i da se mi pitamo na terenu, a pogotovo u dvorani Zamet.
11: Dvoboj u dvorani Zamet igra se od 18 sati. Vaterpolisti Primorja ovoga vikenda u Podgorici igraju kvalifikacijski turnir Eurokupa. Nakon jučerašnjeg poraza od španjolske Terase, Primorje od 19.30 očekuje mađarski BVSC. Košarkašice riječkog FSV-a u okviru domaće lige od 17 sati gostuju kod Studio Zagreba. Dva sata kasnije kod košarkaša Škrljevo će biti gost Alkara. Na kraju još dodajmo kako odbojkašice Rijeke od 20 sati gostuju kod Splitskog brda.
1: Prognoza vremena.
14: Igor Lisac.
15: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. U rano jutro postupni prestanak oborene, potom razvedravanje. Puhaće bura, slaba do umjerena, ponegdje jaka solenim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 12 do 17, u Gorskom Kotru i Lici od 7 do 12 celzijih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom Kotru i Lici od 12 do 17 celzijih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Sir Tilsit 4,89 eura. Pileći file 4,89 eura. Tomi, znaš što voliš?
2: Super povoljna vikend ponuda u Plodinama. Odabrani džusi ledeni čajevi, euro i 19 centi. Duel omekšivači za 2,79 eura i lampion za groblje, 2,39 eura. Plodine, uvijek od akcije.

0: Vani se u Hak. Osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. Hak.
1: Vozite i vi dalje na miru sa svim informacijama iz Hrvatskog autokluba, a daće nam ih Zvonimir Vogrinc. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kakva nam je situacija?
2: Pa kiša je ta koja evo danas stvara probleme u prometu, kolnici u većem dijelu zemlje mokri i skliski, ponegdje je ta kiša i obilnija pa dolazi do zadržavanja veće količine vode na kolniku, tu su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Dakle, svakako naš savjet vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima te drže sigurnosni razmak između vozila. Ima naravno i onih koji nažalost nisu bili oprezni, dvije trenutno prometne nesreće na autocesti A1, obje u smjeru Dubrovnika. Prva na 138. kilometru između čvorova Otočac i Perušić, tamo se vozi uz ograničenje brzine 60 km na sat. Druga nešto niže, 297. kilometar između čvorova Benkovac i Vodice, tamo se vozi jednim prometnim trakom, ograničenje je također 60 km na sat. Nismo danas imali nekih većih zastoja ili gužvi, tek pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Na graničnim prijelazima pojačan je promet s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito putnički na prijelazima Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Maljevac, Gornji Varoš i Karasovići, također pojačani teretni promet, prijelazi Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu danas nema poteškoća.
1: Dobro, drago nam je to čuti, ostalima dakle oprezno, a vama puno hvala i ugodan ostatak dana.
2: Također pozdrav.

0: povodom 30. obljetnice djelovanja udruge Nada Rijeka pozivamo vas na koncert Pjesmom za Nadu.
1: Lebdi korak povrh tla, usklađeni poput sna.
0: U subotu, 24. listopada u 19. sati u HKD-u Nesušaku. Urbani četvorka, Neno Belan, Davor Lukas iz Fita. Grupa Grad, Martina Majerle i Nikolina Tomljanović. Već 30 godina udruga Nada pruža pomoć, podršku i nadu ženama oboljelima od raka dojke. Dođite, zapjevajte s nama i budite dio ove posebne priče. 24. listopada u 19. sati HKD Sušak, Pjesmom za Nadu. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
2: Ko bira?
3: Dobar domar!
4: Ko zna?
5: Naš mesar!
2: Odakle?
3: Rudi!

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Svježe i povoljno za vikend u Plodinama. Domaći pileći batak i zabatak, kilogram, €99. Čeri rajčica, pola kile, €79. I limun, kilogram, samo 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.

Tako ti nekad život namisti da ovaj, te dva put neko pohvali, onda postaneš na jedan put čest gost u glisti. Tako nekako evo i danas, 16.33 otvaramo našu glistu, poslije podnevna ekipa Radio Rijeke, ako se slučajno nismo do sad već predstavili, mada mislim da jesmo, ali tamo negdje oko podne. Ma ko je bio s nama u podne, daj. Glazbena urednica je ovdje prisutna Aleksandra Čanik, tonski realizator je Davor Margan, njemu je ovo prva glista, aplauzi i pozdrave isto tako molim. Ja sam Vedrana Lisica Pavlović, Lucijan Kostrenčić je i ove subote za vas uredio i priredio glistu, što znači da imate 20 pjesama na odabir, koje ćemo naravno i čuti i za koje možete glasovati putem 210777, a kad glista počne biti digitalna, a bit će, čim se ovaj, naši ljudi time pozabave, onda će biti objavljena i na Facebooku Radio Rijeke, pa onda možete i digitalnim putem ostaviti svoje preferencije. E dobro, šta da vam kažem, novih ulaza danas nema, ako ja dobro to shvaćam, a mislim da dobro shvaćam, pa ćemo odmah krenuti od 20. mjesta. Ovo tjedno 20. mjesto, ukupno s nama 11 tjedana, prošli tjedan 18. Viktor Čandrlić, Jajaš, Domovina.

0: 20. mjesto, Viktor Čandrlić, Jajaš, domovina, ono s čime smo započeli ovaj tjednog listu, 1684. listu na datum 10.10.2026. Ovi koji vjeruju u to neko poklapanje brojeva i tako, onda danas kao full neki fora datum, pa je to kao isto ima neka značenja, ali ja vam se u to niš ne kužim. Uglavnom, osim ove pjesme, možete danas svoj glas dati recimo Alenu Poliću, Tango Zlobino, Zdravku Škenderu, Bit ću samo tvoj, Mi staraj more moje, Pavlu Kaštelanu, Neišćen puno, Ekstra Large, Kolostomi Gopijen, Se volpiju Ben, Kristijan Trampuž, Lipa mala, Kožne jakne Bilka, Erik Balija, Kad priden doma, Done Kostrenski kapetani, Projekt Band plus minus 60, Kostrenska kartulina, Suzana Matušana Avgustini, Niga Vala od Majštrala, Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, Ljudi poput nas, Neven Barac, Zisu Fita, Joso Butorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić, Čase srce nima i tako dalje, Luka Basi, Hladno pivo i kokteli, Jasna Zlokić, ja sam to rekla, to sam rekla, Katja Budimčić, Savljar, Ne duguješ mi niš, Gracijan Čop i Jidra Pacijence, jesam još koga preskočila, i Žažara Band, Moja najdraža. Evo, ja mislim da sam vam ja rekla sve što sam trebala. Ako sam koga fulala, to je zato što sam pokušavala ne otkrit na kojem su mjestu ići nekim zbunjenim redoslijedom, malo da začinimo priču. Dobro, na 210777 sad vi. Dobar dan.
1: Dobar dan, ja bih glasala za Andrina i Paula Kaštelana.
0: Andrinu nisam spomenula zato što je Andrina ukupno 21 s nama i sljedeći tjedan je sigurno neće biti. Pa sad želite onda, li promijeniti?
1: Da, onda Erik.
0: Može, onda Erik i Paolo.
1: Da.
0: Dobro, riješeno.
1: Dobro, hvala.
0: Hvala, pozdrav, bok bok. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Slušamo.
2: Evo, ja bi isto za Paola i za Erika.
0: Evo, to prepisujete?
2: Isto, da, tako je.
0: Dobro, dobro, pozdrav.
2: Hvala vam, Bog.
0: Ćao. 19. mjesto, 16. jedana s nama, Žažara Band, Moja najdraža.

0: Pa ne može vam ova pjesma nego izazvati i staviti osmijeh na lice. Žažara Band, moja najdraža, 19. mjesto ovog tjednog liste, već 16 tjedana s nama, a mali pad u odnosu na prošli tjedan za jedno 9 mjesta. Ne znam hoćete li ih danas pogurati, sačuvati ili što će biti sa njima, a možda ćemo baš sad to čuti na 210777. Dobar dan.
1: Dobar dan i lijepi pozdrav iz Osijeka.
0: Oho, iz Osijeka, gospođo.
1: Da, iz Osijeka.
0: No, kako lijepo. Pa nisam dugo čula nikog iz Osijeka. Šta ima u Osijeku?
1: Evo, vidite, pa uvijek ima nešto novo, neka nova događanja, lijep je dan i tako je to.
0: Pa ste bili malo na tvrđi.
1: Pa naravno.
0: E, pa kako
1: to nam
0: drugače?
1: Je i blizu, promenada i tako da nam je to sve...
0: Pa malo vam i zavidim,
1: odmah.
0: Dobro, fino. Šta
1: pa
0: bi Osijek?
1: Pa nisam, dođi se u Osijek, pa vam neće zaviditi.
0: A morat ću, bila sam sad prošli vikend u Slavoniji, ali nisam bila u Osijeku, ali dobro.
1: Evo, dobro, imate Evo. Priliku.
0: E, morat ću.
1: Ja bi dala, naravno, za našeg Zdravka Škendera,
0: Naravno.
1: I Erik Balija.
0: Erik Balija, može, zapisano. Lijepi
1: Hvala
0: pozdrav Osijeku.
1: Bog, bog. Isto, bog,
0: Ćao.
1: Bog.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ako nije internacionala, ništa.
2: Bakar je.
0: A, pa to je prva crta internacionale. Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav vama i u režiji.
0: Može, mašemo.
2: I moj glas ide Alenu Poliću. Mm-hmm. On je na prvom.
0: Nije na prvom, ne. To vas je zima dezinformirao, ali neka bude.
2: I dobro. Suzana Matoša.
0: Evo, Alen Polić i Suzana Matušan zapisano.
2: I pozdrav
0: zapisano.
2: Lucijanu Kosrenčiću i Ureši i svim glistoljupcima.
0: Može, pozdrav i vama, bok.
2: Hvala lijepa, bok.
0: 18. mjesto, Joso Buturac, Nikola Kolačević i Klapa Tić, Čase srcen i malo za Vavek živi. Ajmo.

0: Josip Uterac, Nikola Kolačević i Klapa Tić, Čase srce ni malo, za Vavek živi ovog tjedna 18. mjesto gliste, neko vrijeme su već s nama, točnije 14. tjedan, i fino, to lijepo ide. A vidjet ćemo kud će ići sljedeći tjedan, no zapravo ćemo čuti na 210777, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Glasala bi za Suzanu Matušan i Paula Kaštelana, hvala.
0: Oho, može, može, pišem, pozdrav, bok, bok.
1: Pozdrav.
0: Dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ovako, može Zdravko Škender i Stare.
0: Zdravko Škender i? Jeste tu? Hello.
2: Ete.
0: Evo, sad vas čujem, recite ponovo.
2: Zdravko Škender i Mija Staraj.
0: Aha, Mija Staraj, može.
2: Eto, hvala.
0: Tako, zapisano, pozdrav, bok, bok.
2: Pozdrav, bok, bok.
0: A šta ćemo mi dalje, Davorić, hoćemo, a? 17. Luka Basi, hladno pivo i kokteli.

0: sa na vlačky po stoli. Ura, sura, broštulín, punta, pekora, lečín, lancu, šusta, škotku, šín.
1: Mi smo zaplesali, nama se sviđa. Neven Barat, Zisu, Fita, 16. mjesto ovotjednog lista, a sad vi, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: A osim
2: lijepi tvi? Pozdrav skastva.
1: A, skastva, iz grada mislite?
2: Ja. Grada. Ja bih glasal za kožne jakete.
1: Naravno.
2: A i za Barat. Neven
1: Barat, tako, smilovali ste mu se, jel da dobar je? Meni se isto sviđa.
2: Dobar.
1: Evo vidite. Dobro, lijepi sve smo pozdrav. Si rekli. Pozdrav, bok bok, čao.
2: Bok bok.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: A vi?
3: Pozdrav vama, ja ću za Erika Baliju.
1: Može.
3: I za None.
1: I za None?
3: Da.
1: Prvo sam čula None, onda sam zasjetila da None nemamo, da done da, imamo.
3: Ok,
1: pozdrav, bog
3: pozdrav
1: bog.
3: Pozdrav vama, čao
1: bog. Evo ovako, danas imam nekih poteškoća sa sluhom, očito, a dobro. Ko znam gdje će to još završiti. 15. mjesto ovaj tjedan, ukupno 15 tjedana s nama, prošli tjedan 16. Znači nije se puno promijenilo. Katja Budimčić-Sabljar, Ne duguješ mi niš.

0: Kraljevička Adel, ona će biti zadovoljna kada to kažem. Ja se nadam. Katja Budimčić Sabljar, ne duguješ mi niš, ali ako se ne varam, Andrina Frleta je imala prste u ovoj pjesmi i Vjeko Alilović. I to se baš, ja bih rekla, lijepo čuje. Pa eto ih na 15. mjestu, prije nego krenemo na 14. koji će biti također jako dobra pjesma. Čućemo nekog od vas. Dobar dan.
1: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: More glasa Miusta Raj.
0: More.
1: I za Nevena Barca.
0: More. Sve zapisano.
1: Hvala lepa. Lepo pozdrav sve mi. Ćao. Bog,
0: čao. Hvala. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: A vi?
2: Lijepi pozdrav iz grada Rijeke. Od mene Natalije, Radio Rijeci i vama.
0: Oho, i vama Natalija.
2: Ja bih dala ovako jedan glas. Josi Butorci, Klapi Tić. Čo se srca mi imalo za Vali Živi.
0: Može.
2: I jedan glas bih dala... Paolu Kaštelanu, ne išće puno. Ljubo da vam ostatak večeri.
0: Može i vama.
2: Ćao.
0: Bog. Ajme, vidiš kad u pet popodne ti neko kaže večeri, a to znaš da ide zima. Dobro, pa je, točno je, sve je točno. Ajmo mi čuti to 14. mjesto, 2 tjedna ukupno s nama, što znači da su prošli tjedan bili novi ulaz, to jest bila Suzana Matušanov Gustini, Nigavala od Majštrala.

0: Suzana Matušan, Augustini, kako je vole prijatelji zvati Suzi, a i mi koji možda nismo prijatelji, ali se dovoljno dugo poznamo da ja njoj kažem Suzi, pa poznata je ona već po svemu, jel treba to govoriti, vodi tratinčice, torete, ne znam koga sve ne od zborova, ono, žena fantastična, dobila za ovu stvar nagradu publike na ovogodišnjem Chanson Festu, pardon, to sam htjela reći. Evo, dobro, čuli smo je Niga Vala od Majštrala ovaj tjedan na 14. mjestu gliste, a vidjet ćemo kako će to ići dalje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Šta vi
1: evo
0: kažete?
1: Evo lipi pozdrav s Kukuljanova.
0: S Kukuljanova, dobar dan, dobar dan.
1: Kao i Valek.
0: Aha.
1: Ale, ja bih glasala, zna se za koga.
0: Je li to Alen Polić?
1: Tako je, Alen Polić i Viktor Tandrlić.
0: Može.
1: I lipi pozdrav prijateljima koji isto slušaju, vidi Marinku Venac i vama ugodno popodne i ugodan vikend.
0: Sve može, hvala. Znači, i vama isto tako.
1: Tako, hvala je vam.
0: Pozdrav, bok, bok, bok. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Joj, konačno, sreća sam pjevala.
0: Eto,
2: i baš ove dvije pjesme za koje sam mislila glasat. To su divni glasovi Katja,
0: tako je.
2: Budinčić i naša Suzi, mm-hmm. Evo i mene uči po stare dane.
0: Aha, znala sam ja da to nije sve što ona radi.
2: I napisala je tu muziku krasnu i dugovali biste mi, nekako Katja pjeva niš, nego dugovali ste mi da me niste pustili.
0: E, pa vidite vi to, ja sam to znala i tako sam iščarobirala i Davora ovdje da on klikne baš vas.
2: E, dobro.
0: Eto, tako, sve smo riješili. Može. Ajde, pozdrav, bog, bog. Ovaj duboki uzdah, umora, što nas se napokon dobilo. Dobro, bože moj. Ajmo mi čut još jednu, pa relativno novu pjesmu na glisti. Prošli tjedan je bila Novi ulaz. 13. mjesto ovog tjedna, Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, Ljudi poput nas.

0: Jasna Zlokić, Jakov Jozinović, ljudi poput nas i ovo što lijepo farba u krasnu pjesmicu su ljudi iz akapela sastava Voxford, čisto da se zna, ja bi njih potpisala ako bi smjela. Dobro, 13. mjesto, čuli ih jesmo, imamo još zaista puno toga za poslušat na ovoj tjednoj listi, pa bacimo se na posao, a posao je čut se s vama i upisat vaše glasove. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Otkud vi?
1: Lovranska Draga.
0: O, znači Mija Staraj.
1: Mija Staraj, normalno.
0: Dobro, i šta još?
1: I More za žalobijem.
0: Ma, more, more, nego šta ne mogu. Nego šta. Ma da, evo, zapisano. Dobro, je to to.
1: Hvala. Ajde. Pozdrav svima.
0: Može, evo. Pozdrav, bok, bok. Fino. Dobar dan i vama.
2: E, dobar dan, gospođo Lana.
0: Kako?
2: Kako je vaše ime?
0: A, dobro, mislim, čujte sad. Vedrana.
2: Ok. Ali, ne?
0: Kako?
2: Kao, recite mi vaše cijenjeno ime.
0: Aha, pa rekla sam Vedrana, mislila sam da ste me čuli.
2: A vi ste Vedrana, ja koju uvijek slušam na ponedjeljkom i utorkom.
0: Pa, evo, da, vidite vi to. E, pa to je to, da.
2: Razgovor s liječnikom, to je fenomenalno.
0: Da.
2: Ovako, ja bih vas pozdravila vas kao voditeljicu i sve u studiju.
0: Hvala.
2: I dala bih glas Donama, ako slušu.
0: Jesu.
2: I ovo što ste rekli, ovi koji su pjevali prije, sada, ne poslije.
0: Sada, Jasna Zlokić, Jakov Jozinović, ljudi
2: jako
0: poput nas.
2: Jako je lijepa.
0: Je, lijepa je pjesma, slažem se.
2: Hvala vam najljepša.
0: Evo i vama.
2: Da vam nastavak posla.
0: Također, hvala, pozdrav, bok, bok. Nadam se vama ne posla, nego na onako subote. Ali dobro, poznata je stvar da ljudi koji rade na radiju kažu idem na radio, a ne kažu idem na posao. Pa onda možda to, evo, nešto znači u životu. Čekaj, dobro, jesmo dva, jesmo. Lovranska Draga i, ok, dobro, onda ajmo dalje. Evo je Andrina Frleta, Nite, Alijete, kao i njena glisti, jer danas ju još čujete, a idući put ne, pa je ne možete dati svoj glas. Ali slušali smo je punih 21 i još ćemo jednom.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Analiza, nacionalni dijagnostički laboratorij. Ovog mjeseca iskoristite popuste. Provjerite 300 alergenih komponenti iz jednog uzorka krvi uz Alergo 295 uz liječničku interpretaciju. Procijenite 10-godišnji rizik za 5 kroničnih bolesti uz analiza Agen Risk Check ili nasljedni rizik od raka uz Cancer Screen. Analiza Rijeka, Centar Zagrad.
0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: gore moje, Mija stara. I sad kad ja vama kažem, ako vi to možda ne znate, da je Mija osmi razred. Osmi, brojka osam. Osmi razred osnovne škole. Mislim da trenira čak i rukomet. Ovako nešto, mislim, svestrano dijete. Krasno, predivno osvojila nagradu za najbolju debitanticu na Miku, baš s ovom pjesmom. A onda još je veća fora što je pjesmu napisao isto jedan mladi dečko, Adam Noah, ili ovako nekako, jel? Adam Noah je. On je nekakav crikvenički youtuber i influencer, to uopće recimo nisam znala, ima nekih 19 godina. I mislim, oni su to tako lijepo zapakirali. Adam je napisao i tekst i glazbu i onda je Aleksandar Valenčić još sa iskusnom producentskom rukom odradio posao. A mislim, bonbon. Evo, Mija stara i more, moje šesto mjesto ovo tjedne gliste. Sve sam rekla što sam mislila. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Je li bilo previše?
1: Evo ako, lijepi vam pozdrav iz Labina.
0: I vama.
1: Ja bih glasala za Zdravka Škendera i za Nevena Baraca.
0: Neven Barac, Zdravko Škender, zapisano, može.
1: Hvala vam, pozdrav.
0: Pozdrav, pozdrav Labinu, bok, bok, dobar dan.
2: Dobar dan. Evo, ja ću glasati za ovo more. Ima li Jose Butorca, nisam od početka slušala.
0: Ima Jose Butorca, ima.
2: Onda iza njega.
0: Može, sve zapisano.
2: I lijepi pozdrav.
0: I vama, bok, bok, čao.
2: Hvala,
0: bok. Brzi smo bili, peto mjesto, Done, Kostrenski kapetani. Znači, nakon debitantice Mika, evo i glavne nagrade Mika.

0: Ja sam gladna koliko hrane su nabrojali, ali ja sam čula onu kalandraku i sad razmišljam i maštam o tome kako ću to nekako, morat ću to nekad sutra, prek sutra, ne znam kad ću stići. Dobro, okej, okay, to smo riješili. Dobar dan.
1: Vam pozdrav sa ljevice vama i studiju režiji.
0: Također.
1: I glasala bih za Done i za Alena Polića.
0: Aha, može.
1: I kad ste rekli da u Andrina ima jako lipu pjesmu, Zajna suza iz Krapinskog festivala, pa predlažem da ju stavite na
0: glisu. Aha, pišem, Andrina s Krapinskog, može.
1: Da, hvala
0: pa će Lučo istražiti.
1: I hvala na obavijesti za pomorsko veče.
0: Aha.
1: Nam slušati našu dragu Ivu.
0: Nego šta, nego šta, može, može.
1: Hvala.
0: Hajde,
1: sretno
0: pozdrav.
1: Sretno svim pomorcima i svim slušateljima.
0: I vama.
1: Radio Rijeke, ugodan vikend.
0: Također. Može.
1: A da će bura.
0: A valjda će.
1: Ajde.
0: Ajde, čekat ćemo.
1: Bog, bog.
0: Ajde, bog, bog. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: A vi? Šta bi vi?
2: Ja bi prvo čestitala onom gospodinu iz Tresa malo prije što je zvao rođendan. On ima 16. rođendan.
0: Oho, čekajte, to mu unapred čestitate.
2: To mu malo unapred, da. Ali na svaki slučaj ako drugu subotu.
0: Ne. A ne znam što da mislim o tome, ali dobro, ajde, ajde, neka prođe ovaj put.
2: A dobro, to mi je tato, ne, stvarno sve okej.
0: Okay. Onda dobro, okej.
2: Okay. Da, e, mi se glasamo za Paula i za kožne jakne.
0: Paolo i kožne jakne, može, može, zapisano.
2: Može. Hvala.
0: Pozdrav,
2: ćao,
0: bog, bog,
2: bog.
0: Fino smo to riješili. Treće mjesto, vrlo traženo i glasano danas iz svih dijelova Hrvatske. Zdravko Škender, bit ću samo tvoj.

0: Zdravko Škender, bit ću samo tvoje treće mjesto ove tjedneg liste, sudeći po vašim glasovima, osim ako ga neko ne pretekne u digitalnom obliku, bit će on još i prvi sljedeći tjedan. Vidjet ćemo, čućemo. Dobro, imamo još dvije pjesmice na listi za poslušat. Malo smo minutažu probili, ali dobro, valjda vam ne smetamo. Dobar dan na 210777.
1: Dobro večer.
0: Može i večer, da.
1: Baš sam htjela reći, neće se Rijeka javiti Bjelovaru, ali hoće, hvala vam.
0: A, znači iz Bjelovara, lijepo.
1: Tako je, i moj prvi glas ide Zdravku Škenderu.
0: Mm-hmm. Skoro da sam šokirana. A još?
1: I Erik Balija.
0: Može, Erik Balija, zapisano.
1: Ali Zdravko uvijek prvi.
0: Zdravko uvijek prvi. Dobro, da. Kako je u Bjelovaru, šta?
1: Pa, tmurno, nikako ovo vrijeme u stvari.
0: Pa, stvarno.
1: Da.
0: Dobro, ajde. Mislim, nekako meni se čini da je kod nas malo već to bolje. A šta ja znam. Ajde, valjda ćemo onda putovat onda.
1: Tako je.
0: Okay.
1: Puno vam hvala što ste se javili.
0: Ma, mi kad vidimo Bjelovar da zovemo, ma dižemo, razumijete to?
1: Pa normalno.
0: Ok, lijep vam pozdrav, do slušanja.
1: Ajde, ugodan vikend želim.
0: Ćao, bok. Dobar dan.
2: Dobar dan, najljepši pozdrav od ekipe iz doma za odrasle osobe na turnicu.
0: O, dobar dan, kako ste nam dobru emisiju priredili.
2: Eto, mi smo pobjegli s terase, kako je hladno i prema se kiša i gleda.
0: Aha.
2: A dobro, pobjegli smo zato jer imamo tu neku laganu večericu.
0: Aha, pa dobro, ja bi isto pobjegla.
2: A sve da slušamo, svaki u svoje sobi i tako. Da ne zadržavamo ovako, ja stvarno sam jako sretna što smo uopće upali, toliko smo uporni bili.
0: Aha, aha.
2: Evo, pa imamo, mi podržavamo Alumiju.
0: Može.
2: I za onu veselu banda, kako se ovo, Žažara band.
0: Žažara band, da, moja najdraža.
2: I vas. Tako, vesela i bila, od početka slušamo, pa sve, šta ćemo, šta nećemo.
0: Aha, evo. Aha. Dobro, pa ste se tako odlučili, fino, okej.
2: Okay. Eto, hvala lijepo.
0: Može, pozdrav, čao. Viš kako, banda, Žažara banda, tako ćemo ih prozvat, može, sviđa mi se. Okej, okay, drugo mjesto, Alen Polić, Tango Zlobino.

0: No, Alen Polić, drugi ovog tjedna na glisti, a ne prvi kako je moj kolega Dražen Zima insinuirao tamo negdje oko podneva. Ok, čuli smo na 20. mjestu Viktora Čandrlića Jajaša Domovinu, pa na 19. Žažera Band Moja najdraža, na 18. Josip Uterac Nikola Kolačević i Klapa Tić Čase srce ni malo za Vavek živi, na 17. Luka Basi Hladno pivo i kokteli, na 16. Neven Barac Zisu Fita, na 15. Katju Budimčić Sabljar Ne duguješ mi niš, na 14. Suzanu Matušana Avgustini Niga Vala od Maištrala, na 13. Jasno Zlokić i Jakova Jozinovića Ljudi poput nas, na 12. Andrinu Frleta Nite Alijete, zadnji put s tom pjesmom na glisti, na 11. Gracijana Čopa Jidra Pacijence, na 10. Projekt Band Plus Minus 60 Kostrenska Kartulina, na 9. Kožne jakne Bilka, na 8. Erik Balija Kada pridem doma, na 7. Kristijan Trampuž Lipa Mala, na 6. Mija Staraj More moje, na 5. Done Kostrenski kapetani, na 4. Extra Large Kolstomigo Pjense Volpiu Ben, na 3. Zdravko Škender Biću samo tvoj i na 2. kažem Alen Polić Tango Zlobina. Ostalo još prvo mjesto, a vi koji redovno pratite onda sad već znate ko je, ali prije nego ga najavim još malo vi. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo vas.
1: Da, ja bih glasala za Alena Polića i za Viktora Čandrlića.
0: Evo ga, zapisali smo vas. Može?
1: A more i kolegica je tu s Manun, ali ne more, ima blatne ruke još kolači peče, pa more ni za nju reći.
0: A recite koji su, ajde.
1: Sad ona će za Alena Polića i za Karin.
0: Nemam Karin, imam Done.
1: Ne Karin, nego ove, ne, kako se zove?
0: Done.
1: Done.
0: Ajde, vjerujemo vam na riječ.
1: Je, 100%, ja mislim, je, evo, vidite, tako. Su dva glasa, ali nećemo kolače, pa ona ne more zet slušati.
0: Dobro, što ćemo mi malo, kako bi rekla, ja. Provjerite kolače ili kako ste to mislili sad, samo nam reći.
1: Ja, pa dojdite, mi smo na Krasici, slobodno. Aha, dojdite.
0: Dobro, da, dogovoreno, slobodno. Može. Ja ću vas tražiti po Krasici, derače su tamo, ovaj, ko radi kolače i to može.
1: Imate broj telefona i samo se najavite. Da, okay,
0: paše. Uživajte, da, paše, uživajte.
1: Ajde, isto, pozdrav, hvala, Bog.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo vas za kraj.
2: Konačno za kraj.
0: Konačno.
2: Oh, ne čekali smo se.
0: A neka ste, vidite, neke stvari se isplati čekati.
2: Čekati 125. Pa puta, ali dobro.
0: Aha, dobro, šta je to?
2: Tako piše.
0: Tako piše.
2: Da, glasam za Josu Butorca, Nikolu Kolačevića i Klaputić.
0: Može.
2: I more za Alena Polića.
0: More. Dobro.
2: I to je to.
0: Lijep pozdrav vama.
2: Lijep pozdrav i vama.
0: Lijepo ste nam zaokružili i zaključili ovu tjednu glistu.
2: Ovu tjednu glistu.
0: Tako.
2: I čekamo 1685.
0: Da, petu danas.
2: Četvrta. Evo kako sam pogodio.
0: Evo ga, to su stalni slušatelji. Bravo. Ok, pozdrav.
2: Hvala i lijep pozdrav.
0: Bog. Fino, sad kad smo si sve rekli, hvala svima koji su zvali, pozdravljali, bili uporni iz svih dijelova Hrvatske. Šta te sve trebam pozdraviti? Da vidim Dalmatinsku Zagoru, Zadar, Ogulin, Bjelovar, Osijek. Zagreb, šta je još bilo? Labin i ovo ostalo su ovo naši. Mislim, Labin već računam pod naše, ali dobro, to sve, ma mislim, svi ste vi nama naši. Uglavnom, glista je završila, prvo mjesto ovog tjedna, Paolo Kaštelan, Neišćen puno, pozdravlja vas poslijepodnevna ekipa, tonski realizator Damor, nisam pila ništa, kunem se, Davor Margan, njemu je prva glista, a ja se petljam, Aleksandra Čani, glazbena urednica, ja sam Vedrana Lisica Pavlović, ala bok. Glista.

0: Dobar večer, cijenjeni slušatelji. Još se ne zna zašto je 11 vagona teretnog vlaka kod Rijeke završilo u provaliji.
1: Naši čani prosvjedovali jer ne žele da se u njihovu gradu prerađuje otpad iz Gospića, no 4 pošiljke već su prerađene u cementari.
0: Zelenski je izgubio 30% zemlje, vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, poručuje Donald Trump.
1: Vrijeme sutra prije podne još kiša i pljuskovi, poslije podne razvedravanje, temperatura između 18 i 23 stupnja.
0: Još se službeno ne zna što je uzrok teške željezničke nesreće koja se dogodila jutros na ulazu u Rijeku kada je teretni vlak iskliznuo iz tračnica nakon što su mu navodno otkazale kočnice. 11 je vagona završilo u provaliji i srećom nije bilo ozlijeđenih jer je lokomotiva ostala na pruzi, ali je materijalna šteta vrlo velika. Mirona Kastratović.
2: Teretni vlak privatnog prijevoznika Transagenta koji je vozio prema Rijeci iskliznuo je na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona završilo je u provaliji, a ozlijeđenih nije bilo jer su se lokomotiva i dva vagona zadržali na pruzi. Strojovođa je neposredno prije nesreće nazvao dispečera u Rijeci i rekao mu da ne može zaustaviti vlak jer su mu otkazale kočnice. Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo od tračnica, potvrdio je predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić koji je posjetio mjesto nesreće.
3: Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava. Materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozila.
2: Vinko Boras iz Meje za HRT ispričao.
4: Odmah se izašao van da vidim kako je strojevođa, jel mu treba pomoć, pošto sam i ja strojevođa.
2: Dionica pruge koja se spušta prema kolodvoru Meja je izazovna za teške vagone pune tereta, kao što je bio vlak Transagenta s 1000 tona tereta u 13 vagona. Sindikat strojevođa Hrvatske pozvao je Agenciju za sigurnost željezničkog prometa i inspekciju da postrože kontrole za privatne prijevoznike, a povjerenik sindikata Miroslav Krulčić kaže.
5: Po mom nekakvom iskustvu, najvjerojatniji uzrok ovog iskakanja sliznuća vlaka je otkazivanje kočnica na ovom tipu vagona, na što smo mi sami upozoravali niz godina.
2: Prošli put je vlak na istom mjestu iskliznuo 2023. s istom vrstom vagona dizajniranog za prijevoz žitarica.
5: Skrenuli smo pažnju, znači kako u pismenom i usmenom obliku, da kočnice na takvim vagonima nisu potpuno pouzdane nakon nekakvog proteka vremena kad se koči na velikim padovima kao što je na ovoj pruzi.
2: Nesreća se dogodila jutros oko 9.30, a na području kolodvora nastala je velika materijalna šteta. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je da prema dosadašnjim informacijama uzrok nije stanje pruge. Rekao je da je pruga ispravna za vožnju te da se za sad razmatraju tehnički kvar ili ljudska pogreška. Butković je ubrzo nakon nesreće dobio izvješće Agencije za sigurnost željezničkog prometa i za Novi list rekao da će točan uzrok biti poznat tek nakon daljnje istrage.
0: Petero osumnjičenih uhićenih jučer u proširenoj istrazi zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu nije zadržano u istražnome zatvoru jer USKOK smatra da za to nema osnove. A u Našicama su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu. No našička tvrtka Nexe u svojoj cementari do sad primila i energetski oporabila 4 pošiljke toga otpada. Našičani su zbog toga i danas prosvjedovali. Samir Klasiček.
6: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
7: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
8: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, gleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
6: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivniji.
9: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati, evo sad su mi se na tržnici ljudi žali. To je nesto sa smradom. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
6: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su dosad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nexa ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
10: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
6: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad.
11: Kronika dana.
0: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting uz stabilne izglede. Kao prednosti agencija je istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali je upozorila na rast javnoga duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtinških agencija još jedna potvrda da vlada poduzima kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
12: Prvo, naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite, uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojega zadnjih 5-6 godina provodimo, na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka otpornosti. Do sada je stiglo nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostaloga iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtjeva uplata iz europskog proračuna, i teško da će u dogledno vrijeme biti neki veći od toga.
0: Ekonomski analitičar Damir Novotni ističe kako su pozitivne ocjene rejtinških agencija uvijek jasan znak investitorima, poduzetnicima i vladi, koja se može lakše zadužiti, no ističe glavne strukturne probleme koji nisu riješeni.
13: I dalje, unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju. Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
0: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama. Snježana Miljak.
14: Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
15: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
16: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce.
17: Ja
16: sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti, nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njihovođe, ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje. Pa između ostalo i sidrenje cijene.
17: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
18: A ono što je kaprila čašu je u biti s ovim sidrenim cijenama.
14: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samarčić.
19: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
14: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
20: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
14: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
21: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koje su bile do sada. Nema ukidanja.
14: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo danas nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
0: Osvrćući se na prekid cijepljenja BCG cjepivom zbog prijavljenih nuspojava poput upale kostiju, Most je poručio da država koja građanima nameće medicinski proizvod mora preuzeti i odgovornost za posljedice njegove primjene. Kada država preventivnu medicinsku intervenciju, osobito za zdravu novorođenčad, učini obveznom, mora postojati jasno objašnjenje nužnosti te mjere, ali i očekivanih mogućih rizika. Most zaključuje kako ne može prihvatiti sustav u kojemu država nešto propisuje, a kada nastane moguća šteta, roditelji ostaju sami u potrazi za odgovorima i odgovornima.
1: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod, dodajući kako se cijeli sustav i dalje financira privremeno i projektno. Upravo zato u sklopu granskih pregovora traže uvrštavanje pomoćnika na popis zanimanja u školama i primjenu kolektivnih ugovora. Iz ministarstva odgovaraju da vrlo ozbiljno pristupaju toj temi, te se vode intenzivni razgovori kako bi se poboljšao status pomoćnika u nastavi i pronašlo zadovoljavajuće rješenje, imajući na umu ponajprije interes učenika.
0: Vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Prije toga Trumpa je žestoko kritizirao ukrajinski predsjednik nakon što je Washington s Moskvom postigao dogovor o isporuci dizela. Volodimir Zelenski rekao je da je to bila slaba odluka jakih partnera. Braslav Bradić.
22: Donald Trump nije oklijevao reći što misli o posljednjim kritikama koje mu uputio Volodimir Zelenski.
1: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
22: Sve je počelo dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski to shvaća kao izravno financiranje ruske kampanje, te je uputio jednu od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
23: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
22: Trump je prvotno izbjegavao komentirati njegove riječi, ali vjerojatno nakon konzultacija sa savjetnicima odgovor je napokon stigao.
1: Gledam na to drukčije. Zelenski je mogao riješiti ovaj rat puno puta, ali odabire drukčije. Rekli smo mu, možeš raditi Rusiji što god hoćeš, ali nemoj ciljati rafinerije, jer je to svjetski problem. Ali on želi stvarati probleme svijetu, našim poljoprivrednicima, našim rančerima. Rusija doprema velik dio dizela svijetu. Rekli smo, negativno. gađaj dizel, to je problem. I što učini? Gađa dizel. Ne može, to je svjetski problem, jer u svijetu nedostaje rafinerija dizela. Ma bolje mu je dovraga da prestane.
22: Američka se administracija kao i ostatak svijeta bori s visokim cijenama nafte, problemom koji su velikim dijelom prouzročili sami napadom na Iran. Ukrajina već dugo cilja ruska energetska postrojenja, nadajući se da će na taj način privući Rusiju za pregovarački stol. Europa pak neće popustiti u sankcijama Rusiji, to su obećale vlade Njemačke, Finske i Estonije, te visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas. Predsjednik Zelenski je nakon svega s britanskim premijerom Andyjem Burnhamom razgovarao o važnosti pritiska na Rusiju, a on je obećao dodatne mjere da se zaustavi ruski ratni stroj.
1: Više osoba ozlijeđeno u napadu na međunarodnu zračnu luku u saudijskom gradu Rijadu. Zračni promet privremeno je prekinut, objavile su saudijske civilne zrakoplovne vlasti. Prema izvješću Reutersa, više od 10 vozila hitne pomoći poslano je prema zračnoj luci. Američko veleposlanstvo pozvalo je svoje državljane da izbjegavaju zračnu luku i okolno područje. Napad se dogodio nekoliko dana nakon što su jemenski hutisti preuzeli odgovornost za slične napade.
0: U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što ju je pogodio potres magnitude 7,7. Nakon prvog slijedio je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali u slabije naseljenom dijelu zemlje. Prema službenim izvorima najmanje je 27 ozlijeđenih. Mnoge su zgrade teško oštećene, kao i ceste i ostala infrastruktura. Potres je bio vrlo snažan. U tom trenutku smo ručali i odmah sišli. Nismo se vraćali u stan jer se oglasio protupožarni alarm i aktivirao vodu. Sada čekamo dolazak stručnjaka za procjenu stanja zgrade.
1: 4 su osobe poginule, a stotine tisuća ostale su bez struje nakon što je uragan Izaija pogodio jug SAD-a snažnim vjetrovima i obilnom kišom. Po 2 osobe poginule su u Alabami i Floridi, među njima i ljudi na čije su kuće pala stabla. Danas je bez električne energije bilo najmanje 600 tisuća korisnika. Uragan Izaija je jučer navečer poharao Floridu s vjetrovima do 168 km na sat, a zatim je oslabio i više nije uragan.
0: Američka osuđenica na smrt Krista Pike otpuštena je iz bolnice nakon što je preživjela neuspjeli pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom potkraj prošlog mjeseca. 50-godišnja žena koja je u zatvoru već 30 godina nakon 2 injekcije bila je u kritičnom stanju, no početkom tjedna joj se stanje poboljšalo i počela je govoriti. Vraćena je u zatvor gdje nastavlja primati liječničku skrb. Vlasti i savezne države Tennessee još nisu odlučile hoće li ponovno dogovoriti njezino pogubljenje. Krista Pike osuđena je na smrt zbog ubojstva 19-godišnje djevojke 1995. godine.
1: Ekspedicija američkih istraživača stiže na udaljeni pacifički otok Nikumaroro kako bi istražila moguće ostatke zrakoplova slavne avijatičarke Amelie Earhart, koja je nestala 1937. tijekom pokušaja leta oko svijeta, piše BBC. Istraživači sa sveučilišta Purdue i arheološkog instituta Ali tražit će objekt u laguni otoka uočen na satelitskim snimkama 2020. godine. Nadaju se da bi otkriće moglo rasvijetliti jedno od najvećih zagonetki u povijesti zrakoplovstva. U povodu Svjetskog dana beskućnika ministar rada i socijalne politike Alen Ružić posjetio je udrugu De Paul Hrvatska u Rijeci te poručio kako je važno da osobe u teškim životnim okolnostima dobiju potporu. U Riječkoj kući utočišta razgovarao je s korisnicima i zahvalio ljudima koji im svaki dan pomažu. U Hrvatskoj bez krova nad glavom živi oko 2000 osoba koji se uz to suočavaju s nedostatkom zdravstvenog osiguranja, kriminalizacijom beskućnika i nemogućnosti prijave u evidenciju nezaposlenih. Još oko 15.000 ljudi živi u neodgovarajućim i nesigurnim stambenim uvjetima, a u prihvatilištima i prenoćištima je samo 450 mjesta.
0: U Solinu je održana glavna proslava 1050. obljetnice smrti hrvatske kraljice Jelene i 950. obljetnica krunidbe kralja Zvonimira. Riječ je o dvama važnim jubilejima koji svjedoče o dubokim povijesnim, kulturnim i kršćanskim korijenima hrvatskoga naroda, priopćilo je Ministarstvo demografije i useljeništva. Glavni događaj proslave bilo je svečano euharistijsko slavlje na Gospinu otoku.
1: Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu gdje je živio i umro ostavljaju cvijeće i lampaše, a za sutra u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
0: Sanja Žigefrljuk.
2: Dobra večer. Hajduk je pobjedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u najvećem hrvatskom derbiju u devetom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Utakmicu na Poljudu pratio je Srđan Fabijanac.
3: Hajduk je prekinuo 678 dana dugi post bez pobjede protiv Dinama. Još jedan derbi kojeg ćemo pamtiti po mnogo čemu. Prvo poluvrijeme po vrlo dobrom nogometu otvorio je Dinamo prigodom Lisica u trećoj minuti, pucao je loše. U šestoj Bamba je sjajno prošao, Šego promašio Zicer sa 6 metara. Modri su poveli u 21. minuti. Perez Vinilev je ubacio s lijeve strane, loše reagirala obrana Hajduka, a prvi strijelac HNL-a Beljo glavom zakucao loptu za prednost Dinama. Samo 3 minute poslije slobodan udarac za Hajduk, Hrgović šalje prizemnu loptu, loše reagira Škot McKenna i šalje je u vlastitu mrežu za 1-1. S tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme. U međuvremenu počela je padati kiša koja je jačala iz minute u minutu. U nastavku jedno zatišje, a onda u 59. minuti, dok je Travnjak još bio u dobrom stanju, Šego je dobio dubinsku loptu, sjajno odigrao povratnu na Bambu koji je s 20 metara zakucao u mrežu za pokazalo se krajnjih 2-1. Nakon toga Travnjak u sve težem stanju, na kraju je to bio više vaterpolo nego nogomet. Imali smo čak 17 minuta sudačke nadoknade, u 15. je Beljo iz jedne gužve pogodio vratnicu, ali rezultat se više nije mijenjao. Završilo je Hajduk 2, Dinamo 1 pred 25.000 pokislih, ali uglavnom zadovoljnih gledatelja na Poljudu.
2: Hajdukov trener Gonzalo Garcia ostao je bez glasa, no uspio je dati komentar na derbi.
4: Rekao sam na početku sezone da su ovi momci dobri, imaju veliko srce. Dinamo je startao vrlo dobro, ali ostali smo zajedno. Pokušavali, brzo se vratili nakon njihovog gola. Čestitke igračima i navijačima. Moramo nastaviti ovako.
2: Trener Dinama Mario Kovačević.
5: Prvo vrijeme jesmo mi poveli tako to, ali sigurno da mi moramo bolje igrati. Posebno kad smo imali loptu. Drugo je nismo nešto dali, ali smo s loptom. Ja sam očekivao da ćemo biti bolji i to smo radili, ali nažalost osim toga gola smo dali, nismo bili po meni dobri.
2: Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1 također preokretom. Vedran Drabek.
24: Manje od 120 sekundi bilo je potrebno za vodstvo Osijeka. Slobodan udarac 18 metara precizno je u desni kut isporučio Šimon Mikolčić. Domaćini su dominirali do završnice prvog poluvremena kada Istra dolazi do daha, uspostavlja ravnotežu, izjednačuje i to kako. Fredriksen je centrirao, a kapetan Maurić zafijuknuo vole iz prve pod gredu s 20 metara. Festival sjajnih pogodaka nažalost pretvorio se u festival ozljeda, budući da su čak četvorica igrača po dva na svakoj strani morala biti zamijenjena zbog ozljeda. Nastavak je pak u potpunosti pripao gostima. Preokrenuli su 49. Ahmetije Jurno s desna, oštrim ubačajem razigrao Škafara Žužića na suprotnoj strani, a mladi ofenzivac natrčao i zabio za vodstvo da bi pečat premijerne pobjede Istre ove sezone slalomom u sudačkoj nadoknadi kroz 4 protivnička igrača i odmjerenom realizacijom u desni kut ovjerio Dukan Ahmeti za gostujuće slavlje 3-1 pred više od 6000 gledatelja na Opus Areni.
2: Sutra će igrati Lokomotiva i Varaždin te Slaven Belupo i Rijeka. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Helena Vuković izgubila je borbu za broncu u kategoriji iznad 78 kg od Izraelke Herško. Vaterpolisti Juga sladali su White Sharks Hanover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu i prije sutrašnjeg posljednjeg kola. Vaterpolisti Primorja nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Rukometašice Bjelovara i Zrinskog ispale su u drugom pretkolu Europske lige, uvjerljivo su izgubile i u uzvratnim utakmicama od Šambre Turena, odnosno Benfike. U domaćem prvenstvu košarkaša pobjede Splita, Škrljeva i Dubrovnika. Hokejaši Siska pobjedili su Asijago 5-1 u Alpskoj ligi. Nakon što je pobjedio u sprintu trci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferrarijevog dvojca Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je sutra. Španjolac Marc Marquez pobjedom u sprintu trci za veliku nagradu Indonezije u klasi MotoGP preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku svjetskog prvenstva ispred sunarodnjaka Jorgea Martina, koji je bio četvrti.
11: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
6: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo oblačno. Mjestimice je padala kiša, a ujutro je u Dalmaciji bilo i pljuskova praćeni grmljavinom. Vjetar je bio slab, a na Jadranu je puhala slaba do umjerena bura. U Dalmaciji i umjereno do jako jugo. U središnjim krajevima najviša temperatura zraka bila je oko 13, što je za svega par stupnjeva više u odnosu na jutarnje vrijednosti. Drugdje je većinom bila između 16 i 20, na moru do 23. Sutra još u noći pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U Lici i Dalmaciji moguće i obilnom oborinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar će biti slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima, a u noći i ujutro na krajnjem jugu jugo. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 9 i 14, a na Jadranu od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 13 i 18, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23. Idućih dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano. Na kopnu u ponedjeljak uz prolazno više oblaka lokalno može pasti malo kiše, a u srijedu je lokalno moguća magla. Na Jadranu će većinom puhati umjerena bura, osobito utorak podnove lebita jaka s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka postupno će biti sve niža, a najviša dnevna bez znatnije promjene.
11: Kronika dana.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Još se ne zna zašto je 11 vagona teretnog vlaka kod Rijeke završilo u provaliji.
0: Našićani prosvjedovali jer ne žele da se u njihovu gradu prerađuje otpad iz Gospića, no 4 pošiljke već su prerađene u cementari.
1: Zelenski je izgubio 30% zemlje. Vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika, poručuje Donald Trump.
0: Vrijeme sutra, prije podne još kiša i pljuskovi, poslije podne razvedravanje, temperatura između 18 i 23 stupnje.
1: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.

7. 104 cijela 7. Za vas, Radio Rijeka.

0: Još se ne zna uzrok teške željezničke nesreće koja se dogodila na ulazu u Rijeku kada je teretni vlak iskliznuo iz tračnica nakon što su mu navodno otkazale kočnice. 11 vagona završilo u provaliji, srećom nije bilo ozlijeđenih jer je lokomotiva ostala na pruzi, ali je materijalna šteta vrlo velika. Predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić i predsjednik sindikata strojevođa Hrvatske Nenad Margan.
1: Vlak se kretao prema Rijeci, vozio je žitarice. Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava. Materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlakom.
2: Ozbiljan strojovođa, neozbiljna firma. Transagent je već drugu godinu i se to dogodilo. Činjenica je da je problem u vagonima. Ispravnost vagona upitna je, to su vrmeveni vagoni. Mi smo upozorili agenciju, no međutim u Kargu gdje je sindikat, imali smo prilike reagirati i dogovoriti sa upravom da se ne voze takvi vlakovi ili je tu sigurno upitna.
0: Petero osumnjičenih uhićenih jučer u proširenoj istrazi zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, Senju i Benkovcu nije zadržan u istražnome zatvoru jer USKOK smatra da za to nema osnove. U Našicama su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu, no našička tvrtka Nekse u svoje cementari do sada primila i energetski oporabila 4 pošiljke tog otpada. Našičani su zbog toga i prosvjedovali.
3: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
4: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, gleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
0: Vatrogasci i vojska dostavljaju vodu na širem vrgoračkom području. 8 naselja ima problem s dostupnošću pitke vode kojim se dostavlja 2 cisternama. Stanovnici Vrgorca i okolnih mjesta u četvrtak su ostali bez pitke vode zbog niske razine na izvorištu Banja. Vrgorački gradonačelnik Mile Herceg.
5: Mi smo već prva upozorenja izdali u 8. mjesecu, dakle, i evo, uspjeli smo to nekako držati do, ajmo reći, praktički više od 2 mjeseca, ali evo sad se dogodilo da jednostavno smo došli do toga da u jednom trenutku smo prestali crpiti vodu iz vodocrpilišta.
0: Vijesti. Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je komentirao Moody'sovu potvrdu rejtinga.
6: U izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Ekonomski analitičar Damir Novotni upozorava da unatoč pozitivnim ocjenama strukturni problemi i dalje ostaju.
7: Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
0: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama.
8: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
9: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njihovođe, ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje.
0: Pomoćnici u nastavi mogli bi nakon 3 godine ostati bez posla zbog ograničenja uzastopnih ugovora na određeno vrijeme, upozorava sindikat Preporod. Traži da se njihovo zanimanje uvrsti na popis zanimanja u školama i da se na njih primjenjuju kolektivni ugovori. U ministarstvu poručuju da se intenzivno razgovara o poboljšanju njihova statusa, uzimajući u obzir poneprije interes učenika. U Hrvatskoj je nakon potresa obnovljeno ili se obnavlja 511 kulturnih, javnih i vjerskih objekata, a za što je osigurano oko 1,7 milijardi eura, izvijestilo je Ministarstvo kulture i medija. Podaci su objavljeni nakon godišnjeg sastanka predstavnika europskih institucija za zaštitu kulturne baštine, održanog u Zagrebu od 7. do 9. ovoga mjeseca. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump otvoreno je pozvao na promjenu ukrajinskog vodstva, te poručio kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika umjesto Volodimira Zelenskog. Trumpove izjave dolaze nakon što je jučer objavio dogovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o isporuci velikih količina ruskog dizela na svjetsko tržište. Washington tim potezom pokušava ublažiti rast cijena goriva koje su dodatno porasle zbog rata s Iranom. Više osoba ozlijeđeno u napadu na međunarodnu zračnu luku u saudijskom gradu Rijadu. Zračni promet privremeno je prekinut, objavile su saudijske civilne zrakoplovne vlasti. Prema izvješću Reutersa, više od 10 vozila hitne pomoći poslano je prema zračnoj luci. Američko veleposlanstvo pozvalo je svoje državljane da izbjegavaju zračnu luku i okolno područje. Napad se dogodio nekoliko dana nakon što su jemenski hutisti preuzeli odgovornost za slične napade. U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što je pogodio potres magnitude 7,7. Nakon prvog slijedilo je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali u slabije naseljenom dijelu zemlje. Prema službenim izvorima najmanje 27 ozlijeđenih. Mnoge su zgrade teško oštećene, te ceste i ostala infrastruktura.
10: Potres je bio vrlo snažan. U tom trenutku smo ručali i odmah sišli. Nismo se vraćali u stan jer se oglasio protupožarni alarm i aktivirao vodu. Sada čekamo dolazak stručnjaka za procjenu stanja zgrade.
0: Ekspedicija američkih istraživača stiže na udaljeni pacifički otok Nikumaroro kako bi istražila moguće ostatke zrakoplova slavne avijatičarke Amelie Earhart, koja je nestala 1937. tijekom pokušaja leta oko svijeta, piše BBC. Istraživači sa sveučilišta Pird i Arheološkog instituta Ali tražit će objekt u laguni otoka uočena satelitskim snimkama 2020. godine. Nadaju se da bi otkriće moglo rasvijetliti jednu od najvećih zagonetki u povijesti zrakoplovstva. Vijesti. Obožavatelji i kolege glazbenice opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu, gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše, a za danas u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast. Sport. Sportske vijesti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
11: U najvećem hrvatskom derbiju u 9. kolu Supersport HNL-a Hajduk je pobijedio Dinamo 2-1 nakon preokreta po kiši i teškim uvjetima, pogotovo u drugom poluvremenu. Dinamo je poveo golom Belje u 21. i 3 minute kasnije autogolom Mekene Hajduk je izjednačio, a gol Bambe u 59. minuti donio je pobjedu Bijelima i vrh ljestvice s 3 boda više od Dinama, ali i utakmicom više. Igrač Hajduka Šimun Hrgović, pa Dinamov Diondrena Beljo.
12: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije na to opio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
13: To je nogomet, jednostavno, u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobjedili.
11: Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1, također preokretom. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogocima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. U 15 sati igraće Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Vaterpolisti Juga svladali su White Sharks Hannover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu i prije posljednje kola. Vaterpolisti Primorja nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Nakon što je pobjedio u sprint utrci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 koja se vozi u 14 sati.
0: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza za nedjelju 11. listopada. Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18. Dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio i vodio Davor Endulić.
14: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je napisao:
1: u izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje najave uvođenja sidrenih cijena.
2: Mene smeta što naša već stečena prava, u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
3: Najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njihovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje.
0: Vijesti. Dogovor Washingtona i Moskve o isporuci dizela ukrajinski predsjednik Zelenski nazvao je slabom odlukom jakog partnera. Vrlo brzo mu je stigla oštra reakcija američkog kolege Trumpa, koji je rekao da je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika.
4: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
5: Silnih partneri. That's a
6: war that... Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što ju je pogodio potres magnitude 7,7 prema Richteru. Nakon prvog slijedio je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali u slabije naseljenom dijelu zemlje. Srećom, poginulih nema, a potvrđeno je 27 ozlijeđenih. Oštećene su brojne zgrade i infrastruktura.
7: Vijesti.
0: Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu, gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše. Za danas u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast. U vječnom derbiju na kišom natopljenom Poljudu Hajduk je slavio protiv Dinama 2-1. Modri su poveli golom Belje u 21. Tri minute kasnije izjednačenje. Autogol je nakon ubačaja Hrgovića zabio Mekena. Konačan rezultat postavio je Bamba u 59. Hajduk je trenutačno vodeći na ljestvici sa 19 bodova, tri više od Dinama koji ima utakmicu manje. Govore Šimun Hrgović i Dion Drena Beljo.
8: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
9: To je nogomet, jednostavno, u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobjedili.
0: Proteklog dana još su igrali Osijek i Istra, koja je na Opus Areni slavila 3-1. Danas su na rasporedu susreti Lokomotive i Varaždina, te Slaven Belupa i Rijeke.
7: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
10: slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je napisao:
1: u izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Vijesti. Dogovor Washingtona i Moskve o isporuci dizela ukrajinski predsjednik Zelenski nazvao je slabom odlukom jakog partnera. Vrlo brzo mu je stigla oštra reakcija američkog kolege Trumpa, koji je rekao da je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika.
2: Ovo znači više novca za rat, više novca.